0: Her NRK Ny til klokka tre. Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier at de sikter mot full mobilforbud I grunnskolen. Som her danskene bekymret for lese- og skriveferdigheten som går nedover. Men kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun avviser at forbud løsningen.
1: Lager ikke en lov hvis ikke det et problem som må fikses. Mobilene ikke I undervisningen eller friminuttene I barne- og ungdomsskolen I dag. Det viser de undersøkelsene vi har gjort ved flere anledninger etter at forbudet kom på plass. Det vi derimot må bruke mer fokus på, det å sikre at de digitale enhetene som elevene bruker faktisk blir brukt av kvalitet, og at det faktisk blir da brukt til læring og ikke til underholdning og gaming og nettshopping eller lignende.
0: Russlands president Vladimir Putin har ankommet New Delhi, der han skal delta på et BRICS-toppmøte, melder de russiske nyhetsbyråene. Det ventet at møtet vil handle om krigene I Midtøsten og Ukraina. Kinas president Xi Jinping og Irans president Masoud Pezeshkian vil også delta på toppmøtet I helgen. BRICS et samarbeidsforum der statsledere fra Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika deltar. Kanada gir nye luftvernmissiler til Ukraina verdt over 2 milliarder kroner, det opplyste statsminister Mark Carney etter et møte med president Volodymyr Zelensky. Ukraina har kritisk mangel på luftvern samtidig som Russland trapper opp luftangrepene sine. Kanada vil ikke akkurat si hvilken type missiler det snakk om, men våpnene blir sendt via amerikansk program for å få dem raskt frem. Og I USA sier talkshowvert Jimmy Kimmel at han blir sensurert av medietilsynet FFC før mellomvalget. Kimmel har intervjuet demokratenes kandidat til senatet fra delstaten Texas, men får press fra myndighetene slik at han ikke skal få sendt dette på vanlig TV. Kandidaten James Tallarico I jevn vannkamp mot republikaneren Ken Paxton. I dag har republikanerne flertall og får lett gjennom politikk, noe som kan endre seg I november. En person ble fraktet til sykehus og etter en kraftig eksplosjon ombord I en båt I Kristiansand I natt. Flere I området ringte politiet og fortalte om et høyt smell og at husene deres ristet. Politiet og brannvesenet jobbet på stedet, forteller Øyvind Formo I Agder politidistrikt.
2: Båten har gått delvis ned, men ligger på grunt vann. Det lagt ut lenser da det opplysning om at det noe diesel ombord. Og en hypotese jo at det har vært en gasseksplosjon. Det for tidlig å konkludere, men videre etterforskning forsøker å avklare årsaken.
0: Flere nyheter kan du lese på NRK.no. I studio nå Aud Ragnhild Tarud.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 4. Vi starter i USA ved republikanerne sitt landsmøte, der Æresgarden i natt minnast terroren 11. september for nøyaktig 25 år siden.
1: For our heroes at 9/11, we will never forget.
0: Fjellklangen er til minne for brandmannskapet og de nesten 3000 mennesker som mistet livet i angrepet på World Trade Center i New York. Byen var den som ble hardest rammet av angrepet. Ordfører Soran Mandani sier at 11. september 2001 var den mørkeste dagen i byens historie.
2: You know, the horrific terror attacks of September 11th were the darkest day in our city's history. And also in that darkness, we saw New Yorkers show the light that they are, show what it looks like to actually love this city.
0: I mørket så vi også New Yorkerne vise lyset de er, og at de elsker byen sin, sa ordføreren til slutt. Ellers i USA sier talkshow-vert Jimmy Kimmel at han blir sensurert av medietilsynet FCC før mellomvalet. Kimmel har intervjuet demokraterne sin kandidat til senatet fra delstaten Texas, men får press fra styresmaktene, sånn at han ikke får sendt dette på vanlig TV. Kandidaten James Tallarico er i en jamn valgkamp mot republikaneren Ken Paxton. I dag har republikanerne flertall og får lett gjennom politikk. Det kan endre seg i november. En person ble fraktet til sykehus etter en kraftig eksplosjon ombord i en båt i Kristiansand i natt. Flere i området ringte politiet og fortalte om et høyt smell og at huset der er ristet. Politiet og brandvesenet jobber på staden, forteller Eivind Formo i Agder politidistrikt.
3: Båten har gått delvis ned, men ligger på grunt vann. Det er lagt ut lenser, da det er opplysning om at det er noe diesel ombord. Og en hypotese er jo at det har vært en gasseksplosjon. Det er for tidlig å konkludere, men videre etterforskning forsøker å avklare årsaken.
0: Eileen Fugelsnes blir ny forskning og høyere utdanningsminister etter å ha vært statssekretær i samme departement. Statsminister Jonas Gahr Støre gjør flere endringer i Arbeiderparti-regjeringen i dag. Det opplyser kjelder til NRK. Torgeir Mikalsen blir ny digitaliserings- og forvaltningsminister. Kamzy Gunaratnam tar over som samferdselsminister. Sigrun Aasland blir klima- og miljøminister. På NRK.no kan du lese mer om hvorfor Støre gjør disse endringene akkurat nå. Nyhetene ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

0: Nå er klokka 17, og du hører NRK Nyheter. I dag er det 25 år siden terrorangrepet mot USA i 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. På republikanerne sitt landsmøte kom æresgarden for å markere dagen.
1: For our heroes of 9/11, we will never forget.
0: Bjelleklangen er til minne for brandmannskapet som rykte ut etter angrepet på World Trade Center i New York. Ordfører i byen, Soran Mamdani, sier at 11. september 2001 var den mørkeste dagen i byens historie.
2: You know, the horrific terror attacks of September 11th were the darkest day in our city's history. And also in that darkness, we saw New Yorkers show the light that they are, show what it looks like to actually love this city.
0: I mørket så vi også New Yorkerne vise lyset de er, og at de elsker byen sin, sa ordføreren til slutt. Fire av ministrene i større regjeringen blir byttet ut i dag, det opplyser kjelder til NRK. Ministrene for samferdsel, digitalisering og forvaltning, klima og miljø og forskning og høyere utdanning skal altså byttes ut. Statsministeren prøver å rigge seg for å vinne to val, sier vår kommentator Lars Nehru Sand.
3: Han satser i all hovedsak på ganske trygge navn, folk som har regjeringserfaring fra regjeringsapparatet, kanskje med unntak av en ny samfunnsminister, og det handler om at han er avhengig av å ha folk som kan levere fra første stund, og selv om de nye ikke nødvendigvis har vært med å forhandle hele statsbudsjettet og kjenner det fra innsiden hele prosessen, så skal dette forhandles i Stortinget i det som kan bli en dramatisk høst, og da er det viktig å ha folk som kan gjøre dette fra første dag.
0: En person ble fraktet til sykehus etter en kraftig eksplosjon ombord i en båt i Kristiansand i natt. Flere i området ringte politiet og fortalte om et høyt smell og at huset deres ristet. Det er ikke noe som tyder på at det har vært flere personer ombord i båten, det skriver politiet. Og i sykkelvennet i Møre og Romsdal er en eldre kvinne funnet etter en leteaksjon som har stått på gjennom natta. Kvinna har det etter forholdet bra, og hun blir tilsett av helsepersonell, skriver politiet. Mannskaper fra Norske Folkehjelp, Røde Kors og Norske Redningshunder har hjulpet politiet med det store søket som startet i går kveld. Du får som alltid flere nyhetsoppdateringer på nrk.no. Nyhetene på radio nå ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: Ja, da fredagen så smått I gang. Den 11. september skriver vi I dag, og det var Rascal Flatts som åpnet musikalsk her I tidlig morgen. NRK P1s tilbud til morgenfuglene. Nils Hagen også på pletten med kaffe I koppen og et smil. Velkommen inn, og god morgen.
1: Ja, så ble det han som ble det litt lenger. Det tog 3 uker, så flyttet han inn.

Anna Lille var det som etterfulgte Jan Eggum her i tidlig morgen, og klokka den har blitt 13 minutter over 5 igjen. Og vi skal til Bergen om litt, i hvert fall i tankene, for en av byens største, ja, en av Norges største popstjerner har bursdag. Hør hvem?

Ernest, som jo har greid å oppnå en sånn fantastisk suksess verden over. Veldig imponerende, når man tenker på at han først ja, bare la ut musikken sin på YouTube, nærmest fra gutterommet i Fana i Bergen. Men musikken slo jo til og veien mot stjernene var i gang, og Spellemannpriser har det blitt, og du verden hvilke stjerner han har samarbeid med. For eksempel så fikk han jo remixe selveste Whitney Houston, og da ble det slik.

Stay With Me sang Sam Smith, og Halidan sang Avla og Agnete Saba. Stay With Me sang Sam Smith, og Avla og Agnete Saba for det. Halidan. Og nå det Stina Talling sin tur.

0: Her NRK nyheter, nå klokka 5.30. Helseminister Jan Christian Vestre ber helsedirektoratet gjøre en ny vurdering av om abort skal kunne gjøres utenfor sykehus i Norge. Helsedirektoratet har tidligere sagt nei til dette. NRK har den siste tiden fortalt om kvinner som står flere veker i kø for å få abort, og flere partier krever at helseministeren gjør tilgangen bedre. Vestre sier at helsedirektoratet skal vurdere hvordan de kan få til det.
1: Så har vi bedt helsedirektoratet om å gjøre en vurdering av hvordan tilbud også utenfor sykehus kan tilrettelegges for og organiseres, og da må det selvfølgelig skje innenfor faglige forsvarlige rammer.
2: Men de har jo allerede vurdert dette. Hvorfor ber du de gjøre det en gang til?
1: Helsedirektoratet har gjort innledende vurderinger. Det har vært på høring, så har det kommet ny kunnskap underveis i denne prosessen. Og det mener vi også at det er viktig at helsedirektoratet ser hen til i sine faglige vurderinger.
0: Reporter her heter Marianne Ytreide. Når statsminister Jonas Gahr Støre ferdig i statsråd hos Kong Haakon i dag, det ventet at han kommer ut med flere nye ministrar. Det opplyser kjelder til NRK. Blant annet blir Eileen Fugelsnes ny forsknings- og høyere utdanningsminister.
3: Nå gjør han endringer med tanke på langsiktigheten i dette laget, med ønske om å vinne to valg, kommunestyrevalget neste år og stortingsvalget i 2029. Alle i regjeringsapparatet har for ikke så veldig lenge siden blitt bedt om å tenke over om de kan være med på hele den reisen, eller om det er på tide å gi seg. Jeg tror alle, om ikke alle, så i hvert fall hoveddelen av de som nå forlater regjeringen, gjør det etter eget ønske.
0: Det sa vår kommentator Lars Nehru Sand, og på NRK.no kan du lese mer om hvem som skal hvor nå. Den russiske presidenten Vladimir Putin i New Delhi i India, der han skal delta på BRICS-toppmøte, det skriver russiske nyhetsbyrå. Det ventet at krigene i Midtøsten og Ukraina tema. Kina og Iran sine presidenter også ventet å delta. BRICS et samarbeid mellom blant annet Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika. I dag det 25 år siden terrorangrepet mot USA i 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. New York og World Trade Center ble hardest rammet. Ordfører Soram Amdani sier at 11. september 2001 var den mørkeste dagen i byens historie.
4: You know, the horrific terror attacks of September 11th were the darkest day in our city's history. And also in that darkness, we saw New Yorkers show the light that they are, show what it looks like to actually love this city.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Det har blitt fredag, og da passer det jo suverent med litt Keen her I NRK P1 som en start etter nyheteren 17:30 I tidlig morgen. Nils Åge Romsdal på plass her I studio. Morgen til deg.

0: Double kalte denne sveitsiske duoen seg, som fikk en kjempeslager med denne låta. Det var i 1985, det. The Captain of Her Heart. Ja da, og for det hørte vi hva vi elsker om her i tidlig morgen. Og kikker jeg på klokka, så er den 12:06.
1: You

Så til popstjerna nevnt I sted som har navnedag, og det Dagny, og sammen med alle som også heter Dag. Og Dagny da, med etternavn Norvoll Sandvik, kommer jo fra Tromsø. Og hun debutert med låta Backbeat I 2016, ja, det begynner å bli 10 år siden det, og som siden da har levert flerfoldige slagere. Hun også en super live-artist med mye energi, og det visste hun jo for eksempel da hun var hovedartist på Øya-festivalen tidligere I sommer. Og der spilte hun jo mange låter fra sitt nye album, også denne, C'est la vie.

C'est la vie, sang Dagny, og hun fikk synge den fordi hun har navnet Dag I dag, og det gjelder også for alle gutta som heter Dag.

Yeah. Aha, I et litt muntert hjørne her, touchy sang og spilt de her I tidlig morgen, som går mot slutten. Det de der som får avrunde, og Nils Vågen Ostein skal deg en fin fredag videre.

0: who built it. They're the party that can find sympathy for the terrorists who perpetrated 9/11.
1: De hater USA og de som bygde det, og kan finne sympati for terroristene som sto bak angrepet 11. september, sa vicepresident J.D. Vance her. Republikanerne samlet for landsmøte før det mellomvalg i USA i november. I dag har høyresiden flertall i kongressen. Vance og resten av Trump-administrasjonen kjemper nå for å holde det slik. Debatten held fram etter det ble lagt fram urovekkende resultat i lesing, skriving og matematikk på årets PISA-test denne veka. Styreleder ved Oslo International School mener den offentlige skolen må gjøre store investeringer og ta lærdom fra privatskolene.
2: Vi har langt mindre klasser, så vi kan skreddersy, vi kan differensiere tilnærmingen til hver elev. Vi ser hver elev.
3: De har mellom 13 og 16 elever i hver klasse. Og den tette oppfølgingen, den koster. Hvert år betaler foreldrene rundt 290 000 kroner I skolepenger.
2: Det klart vi betaler jo også husleie, og vi har rente på lån, og vi har noen andre utgifter. Men at den forskjellen har en enorm verdi i forhold til de resultatene vi skaper, det miljøet elevene får lov til å lære i, det det verdt. Og den investeringen bør jo det offentlige gjøre. Det viktigste å løfte de offentlige skolene.
1: Til slutt, når statsminister Jonas Gahr Støre ferdig I statsråd hos Kong Haakon I dag, det ventet at han kommer ut fra slottet med flere nye ministrar. Det opplyser kjelder til NRK. Og det kan du lese mer om på NRK.no. Der det også andre nyhetsoppdateringer som alltid. Nyhetene på radio her ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
4: Hei og hå, velkommen til Finnmark-sendinga. Ny teatersjef, Malmklang I Kirkenes og TV-aksjonen. Ja, det noen stikkord for dagens sending. Det Irmelin og Matteo som henger med deg denne her fredagen. Og I de tre neste minuttene gjør Springsteen det også.

0: Cover Me hørte vi der fra han Bruce, en rocka måte å starte fredagssendinga på. God morgen til deg, kjære lytter. Vi har kommet oss gjennom uka, og nå er det jammen meg ikke mange timer før du kan nyte helga.
1: Og fredag og snart helg, da tenker jeg ofte på kultur. Helga byr jo ofte på det, gjør det ikke det?
0: Jo, energi nå, eller teaterforestilling, eller...
1: Ja, for da har man tida til sånt. Og det blir litt ekstra kultur i dagens sending. Vi skal også, ja, vi tar jo turen til det samiske nasjonalteatret Beivars, som har fått ny teatersjef.
0: Og det blir mer kulturprat, for på Nordkapp Filmfestival så har de et arrangement knyttet opp mot årets TV-aksjon som i oktober, og der skal det bli visning av en film eller en dokumentarfilm og en sånn panelsamtale i etterkant da, der de skal diskutere tematikken.
1: Og viktig tematikk også.
0: Ja.
1: Og har du savnet konkurranse denne uka, så fortvil ikke, for det kommer konkurranse i løpet av disse timene her.
0: Det altså en masse du kan få med deg, blant annet de lokale nyhetene, som 3 minutter unna.

0: Ja, Jonathan Floyd, han danser på kanten, mens Kristian Sandvisenby, han har kommet inn I studio, og det for å gi oss sendingens første Finnmarksnytt.
1: Hjørnesteinsbedriften Kimek I Kirkenes har nesten tomme ordrebøker. Verftet mistet alle de russiske kundene sine da sanksjonene mot Russland ble innført på grunn av fullskala krigen I Ukraina. Driften har likevel gått bra de siste årene på grunn av oppdrag fra Equinor, det forteller daglig leder Eirik Wikan ved Kimek.
2: Men vi har ikke fått nye oppdrag for Equinor, og vi skrutt av at vi greide å omstille oss, men vi sto på en fot. Vi flyttet oss over på den andre foten, men nå den ferdig med å svikte den også.
1: Og et enstemmig formannskap I Sør-Varanger foreslår å rive Malmklang. Det gamle kulturhuset har stått ubrukt etter en brand I 2005, og kommunen mener det for dyrt å sette I standbygget. SV-politiker Amy Brox Weber tok likevel til ordet for å bevare deler av bygget for ettertida.
3: Det har vært mange aktører inne, sett på ulike løsninger for å ta bygget I bruk, og ingen har videreført prosjektene sine, så jeg tenker at på et tidspunkt så må man se om vi nødt til å bruke det området til noe som gjør at det kan tas I bruk.
4: SV-politiker Amy Brox Weber slo et slag for Malmklang I formannskapet I Sør-Varanger. Det gamle kulturhuset har stått ubrukt I 21 år etter en brand, og kommunen mener det vil bli for dyrt å få bygget I bruk igjen. Men Weber har fortsatt håp for at noe av historien kan bevares. SV-politikeren trekker linjer til blant annet Picasso-verket Fiskerne, som ble skåret ut og bevart før Y-blokka I regjeringskvartalet ble revet.
3: Det blir sånn at bygget skal rives, om det kanskje noen deler av bygget, for eksempel denne delen med hvor det står Malmklang, og som et veldig særtrekk, og om det går an å ta vare på noe. Vi har jo gjort det I andre prosjekter, eller andre bygg som har vært viktige historisk, arkitektonisk, andre steder da.
5: Det jo en slags bitte lite plaster på et veldig stort sår, som vi jo faktisk ikke får til å fylle igjen I gatene. Når Malmklang forsvinner, så det jo borte.
1: Ja, det sa til slutt Gunnhild Berglien, leder I Fortidsminneforeningen I Finnmark, og saken skal til endelig behandling I kommunestyret neste uke. Reporter her, det var Hilde Olausen. At landets største redningsskøyte skal holde til I Mehamn vil øke sikkerheten for fiskerne I hele landsdelen, det mener Bjørn Hugo Bendiksen, konstituert styreleder I Nord Fiskarlag. Denne uka så ble den 34 meter lange og 9 meter brede redningsskøyta Gjert Wilhelmsen nummer 2 døpt I Tromsø. Bendiksen sier skøyta bedre rustet for de nordnorske værforholdene.
6: For det første har han jo mer kraft og mer og tål ikke minst dårligere vær igjen. Nødsituasjoner, det oppstår jo som regel I dårlig vær. Det jo en betryggelse å ha en båt som kapabel til å gå ut I en ordentlig kuling, hvis at ulykka skulle være ute på en båt.
0: Og nyhetene, de fikk vi av Kristian Sandvisenby.

0: Payphone hørte vi der av Maroon 5. Denne her uka så tok hele Norge farvel med Kong Harald. Hans gode fiskevenn gjennom mange år her I Finnmark ble invitert til gravferden, og vi hører fra Hans Christian Hasse Kjelsberg, som forteller at det var en ære.
1: Det var en sterk opplevelse. Det var jo en ære å bli invitert til domkirka og være med på den høytidlige seremonien. Så det var helt, ja, det var ubeskrivelig egentlig. Det var helt fantastisk å kunne oppleve det. Og få den ære av å bli invitert dit, det var jo veldig stort.
2: Og kongen, han hver sommer, så fikk han 2 døgn I Alta Elva. Hva var din rolle på disse turene med kongen?
1: Det var å være guide for han, og kjøre båt og ro og finne fiskeplassene og finne laksen. Men det, han begynte å bli så kjent etter hvert etter 32 år at han visste hvor han skulle fiske, så han kunne elva veldig godt, akkurat de plassene som vi var på.

0: Ja. Så det var min jobb å være stake, som det heter i Alta.
1: Hvem bestemte at det var du som skulle være med å fiske i lag med kongen?
0: Ja, jeg var jo med allerede fra 1994, så da ble jeg spurt av daglig leder i Alta Laksefiskerinteressenskap om jeg ville være med og stake kongen, og det så jeg jo selvfølgelig som en ære. Så det var ikke bare meg, vi er bestandig to stykker i båten, så det var meg og to Kjetil Wisløff. Så vi har vært med med han i alle år siden 94, med unntak av ett år da han var syk, og så var det siste, og i år da. Ja, så det var, ellers var han alle årene, så han så det på som et, jeg vet ikke om jeg kaller det for årets høydepunkt, men det var i hvert fall et høydepunkt i løpet av sommeren å være i Alta og fiske.
1: Hvordan var det første gangen du skulle møte kongen, husker du det?
0: Ja, det var jo veldig spesielt, da var man jo, det var jo kongen, ikke sant, så man var jo litt spent på hvordan han, men han var jo så folkelig og humoristisk, og det, så man ble fort dus.
1: Tror du kongen slapper godt av med fisketurene her i Alta-elva?
0: Ja da, det tror jeg absolutt, for vi var jo oppe i Mikkel, så det er jo oppe i Sandia-zonen, og der er jo ikke noen bilveier langs elva, og ikke noen som ferdes på land der, så det er jo kun båttrafikk, så der kunne han sitte i roa og uten at det var masse folk og journalister rundt han, det var kun vi som var der. Så det var et hans fristed. Da han var litt bedre til ben, så gikk han faktisk ture opp langs elva etter stien, og uten å eskorte med seg, så det var jo helt utrolig. Sikkert fantastisk for han å kunne oppleve noe sånt.
1: Hvordan er det å... Jeg har hatt en så god venn i så mange år.
0: Ja, det var jo en fantastisk jovial kar, vil jeg kalle det for. Han er en kjempeflott konge. Folkelig, humoristisk, ikke sant? Veldig gode replikker mange som slo godt an. Så jeg var en helt fantastisk konge. Det var helt sikkert.
1: Hva kommer du til å huske best fra disse fisketurene med kong Harald?
0: Det var jo den folkelige kongen han var, og god fisker, og ja, humorist. Humoren hans var helt utrolig. Altså, vi hadde så mye artig i båten, og, ikke sant? Vi satt jo timesvis i båten når vi var på fisketur, ikke sant? Ut på elva. Så det er klart at noen ganger var det stille, og det var godt det å være stille, og det, da har du sittet med dine tanker. Og så pratet vi om alt mulig rart, løste litt verdensproblemer. Som sagt, det som var i båten, det blir i båten. Altså, det er sånn det er oppe i elva. Man forteller ikke så mye om det som skjer. Og spesielt når det var kongen, ikke sant? Vi skøyer jo litt med det. At vi tok jo en bilde, vi spurte om vi fikk lov å ta bilder i land av kongen. Så skøyer vi med det. Ja, neste uke så er det jo i Se og Hør og sånn. Så, han koste seg skikkelig. Det var hans fristed.
2: Ja, det sa Hans Christian Kjelsberg til reporter Stine Longba Veddigere. Inn mot NRK nyheter klokka 6:30. Da får vi Michael Jackson og Sidia Gareth med I Just Can't Stop Loving You. Og etter NRK nyheter, ja, da er vi tilbake her i Finnmarkssendingen.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Helseminister Jan Christian Vestre ber helsedirektoratet gjøre en ny vurdering av om abort skal kunne gjøres utenfor sykehus i Norge. Helsedirektoratet har tidligere sagt nei. NRK har den siste tiden fortalt om kvinner som står flere uker i kø for å få abort, og flere partier krever at helseministeren gjør tilgangen til abortbehandling bedre.
1: Så har vi bedt helsedirektoratet om å gjøre en vurdering av hvordan tilbud også utenfor sykehus kan tilrettelegges for og organiseres, og da må det selvfølgelig skje innenfor faglige forsvarlige rammer.
2: Men de har jo allerede vurdert dette. Hvorfor ber du de gjøre det en gang til?
1: Helsedirektoratet har gjort innledende vurderinger. Det har vært på høring, så har det kommet ny kunnskap underveis i denne prosessen. Og det mener vi også at det er viktig at helsedirektoratet ser hen til i sine faglige vurderinger.
0: Ny rapport fra Folkehelseinstituttet om at ultralyd er unødvendig før en abort er blant de tingene helsedirektoratet skal se på. Reporter her, det var Marianne Ytreide. En person er fraktet til sykehus etter en kraftig eksplosjon i en båt i Kristiansand i natt. Flere områder ringte politiet og fortalte om et høyt smell og at husene deres ristet. Det er ikke noe som tyder på at det har vært flere personer ombord i den eldre fiskeskøyta. Eivind Formo er operasjonsleder i Agder politidistrikt.
3: Båten har gått delvis ned, men ligger på grunt vann. Det er lagt ut lenser, da det er opplysning om at det er noe diesel ombord. Og en hypotese er jo at det har vært en gasseksplosjon. Det er for tidlig å konkludere, men videre etterforskning forsøker å avklare årsaken.
0: En 9 etasjer høy boligblokk i Kyiv begynte å brenne i natt etter et russisk luftangrep mot den ukrainske hovedstaden. Minst 8 mennesker er såret, opplyser byens myndigheter på Telegram. Litt tidligere på natta så ble innbyggerne i byen oppfordret til å søke tilflukt etter at det ble varslet om droner på vei mot byen. Samtidig har et ukrainsk luftangrep ført til brann i et lager som tilhører Russlands nest største netthandelsselskap, ifølge netthandelsselskapet selv. Når statsminister Jonas Gahr Støre er ferdig i statsråd hos Kong Haakon i dag, så er det ventet at han kommer ut fra slottet med flere nye ministre. Etter det NRK erfarer, så blir Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forvaltningsminister. Kamzy Gunaratnam tar over som samferdselsminister, og Sigrun Aasland blir ny klima- og miljøminister. Du kan lese mer om hvorfor statsministeren gjør endringer i regjeringen nå, og hvem de nye ansiktene er på NRK.no. NRK Nyheter nå, Anders Borgen Werring.
4: Her er NRK Finnmarksnytt. Hjørnesteinsbedriften Kimek i Kirkenes har nesten tomme ordrebøker. Verftet mistet alle de russiske kundene sine da sanksjonene mot Russland ble innført på grunn av fullskala krigen i Ukraina. Driften har likevel gått bra de siste årene på grunn av oppdrag fra Equinor, det forteller leder Eirik Wikan ved Kimek.
5: Men vi har ikke fått nye oppdrag for Equinor, og vi er skrutt av at vi greide å omstille oss, men vi sto på en fot, vi flyttet oss over på den andre foten, men nå er den i ferd med å svikte den også.
4: Formannskapet i Sør-Varanger vedtok torsdag å rive Malmklang. Det gamle kulturhuset i Kirkenes har stått ubrukt etter en brann i 2005. Kommunen mener det blir for dyrt å sette bygget i stand. SV-politiker Amy Brox Webber sier flere aktører har hatt planer om å restaurere bygget uten å gå videre med planene.
6: Det har vært mange aktører inne, sett på ulike løsninger for å ta bygget i bruk, og ingen har videreført prosjektene sine, så jeg tenker at på et tidspunkt så må man se om vi er nødt til å bruke det området til noe som gjør at det kan tas i bruk.
4: Kommunestyret skal behandle saken onsdag neste uke. At landets største redningsskøyte skal holde til i Mehamn vil øke sikkerheten for fiskerne i hele landsdelen, det mener Bjørn Hugo Bendiksen i Nord Fiskarlag. Denne uka så ble redningsskøyta Gjert Wilhelmsen den andre døpt i Tromsø. Bendiksen sier skøyta er bedre rustet for de nordnorske værforholdene.
7: For det første har han jo mer kraft og mer, og tåler ikke minst dårligere vær i en nødsituasjon. Det oppstår jo som regel i dårlig vær. Det er jo en betryggelse å ha en båt som er kapabel til å gå ut i en ordentlig kuling, hvis at ulykka skulle være ute på en båt.
4: Det var NRK Finnmarksnytt. Den fikk du av Christian Sønnvisenby.
8: Dette er Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Ja, Beyoncé, hun kan se glorien du har over ditt hode. Vi har jo utsatt ukas konkurranse til å lande på en fredag. Vi tenkte at det kunne bli en fin fredagsstemning, Irmelin.
1: Ja, avslutte med litt konkurranse.
0: Ja.
1: Og vi skal ut I det dype havet I dagens konkurranse, nærmere bestemt Melkeøysundet utenfor Hammerfest. For der har forskerne holdt på med et ganske spesielt prosjekt, og vi lurer på hvem eller hva som har blitt tvangsflyttet til dette sundet. Og vi kan jo høre litt fra reportasjen om dette her, og der kommer det jo noen hint underveis.
2: Denne krabaten kan være løsningen for å få kontroll på de enorme bestandene med kråkeboller som sluk I seg tareskog langs norske kysten. I fjor sommer ble 20 flyttet fra Loppa til Melkeøysundet ved Hammerfest for å se om de kunne etablere seg på et nytt sted og samtidig bidra til at tareskogen kommer tilbake. Den ble utrustet med sendere. Gjennom sommeren og høsten forsynte den seg grovt med kråkeboller.
3: Og så forsvant de ut I løpet av vinteren ut på dypere vann, og da tenkte vi at kanskje var det vi hadde sett til de. Men jammen kom de ikke tilbake våren etterpå. Noe som tyder på at de da hadde valgt å se på dette utsettingspunktet som sitt nye hjem.
1: Ja, hva det vi egentlig snakker om her? Forskerne har jo tvangsflyttet en liten gjeng loppaværinger, men det jo da en bestemt fisk vi ute etter, såpass det å forstå.
0: Ja, og et godt hint jo at den veldig glad I disse her kråkebollene da.
1: Mm.
0: Så send oss svaret ditt I appen NRK Radio, og husk da å få med navn, fullt navn og full adresse.

0: de siste tonene her hører vi fra Aiba. Vi hørte låta Sympati. Hjørnesteinsbedriften Kimek i Kirkenes har nesten tomme ordrebøker. Verftet mistet alle de russiske kundene sine da sanksjonene mot Russland ble innført på grunn av fullskalakrigen i Ukraina. Driften har likevel gått bra de siste årene på grunn av oppdrag fra Equinor. Andre deler av næringslivet i Sør-Varanger jobber også med å omstille seg.
1: Reparasjon av russiske fiskefartøy var lenge hovedvirksomheten til hjørnesteinsbedriften Kimek. Men i 2023 var det bråstopp.
2: Vi hadde en sommer hvor det var veldig stille. Heldigvis så fikk vi kontrakt for å bygge noen subsea-moduler til Equinor. Og det har vi holdt på med nu frem til, ja, helt frem til i vår nu i mai.
1: Det er likevel knyttet usikkerhet til de her oppdragene.
2: Vi har ikke fått nye oppdrag for Equinor, og vi er jo skrutt av at vi greide å omstille oss, men vi sto på en fot. Vi flyttet oss over på den andre foten, men nå er den i ferd med å svikte den også.
1: Eirik Wikan er daglig leder for omtrent 70 ansatte, og Kimek er den største industribedriften i Sør-Varanger. Men de små bedriftene må også omstille seg. En rapport fra Kirkenes næringsforening viser at privat sektor i kommunen hadde et omsetningstap på 160 millioner kroner fra 2023 til 2024. Klesbutikken Me & Me la om driften da koronapandemien slo inn for alvor i 2020, forteller daglig leder Vibeke Berntsen.
3: Men selvfølgelig savner vi de russiske kundene, og det var nok en stor del omsetning som gikk, men på grunn av omstillingen vi gjorde da, så føler jeg at vi har klart å holde omsetningstallet.
1: Et av tiltakene var å legge ut videoer på internett for å markedsføre butikken.
3: Ja, da var jeg klar til en nyhetsfilm. I dag har jeg tatt på meg en veldig kul jakke fra Frequent.
1: Dermed selger dem til kunder over hele landet.
3: Så det er vel den største utviklingen, eller omstillingen, hvis du vil kalle det for det.
1: I hele Øst-Finnmark gikk omsetningen ned med 1,4 milliarder kroner fra 2023 til 2024. I kystkommunene har reduserte kvoter kommet på toppen av sanksjonene. Finnmark fylkeskommune har satt i verk tiltak for å motvirke utviklingen, blant annet med å vedlikeholde fylkesveien, sier fylkesordfører Hans Jakob Bøhna.
4: Og vi har opprettet kvotefond som er søkbar for fiskerne i fylket. Og rekrutteringsfond har vi, og kystutviklingsfond. Så vi har jo gjort noen aktive grep med det da.
1: Han savner respons fra sentrale myndigheter.
4: Det er mye fokus på Finnmark og de utfordringene vi står i her oppe når man har besøk her fra Stortinget eller regjering, men vi klarer ikke å se at det skjer så veldig mye i etterkant.
1: Bøhna har tatt til orde for Svalbardskatt i Finnmark, men det hjelper lite når jobbene forsvinner.
4: Så da handler det jo faktisk om å få etablert nye jobber, nye arbeidsplasser, og sørge for at man får bra med rekruttering av folk til Finnmark for å fylle nye oppgaver. Og da må man også legge til rette for næringslivet og ha noen skatteinsentiver til dem også. Så vi har jo også tatt i ordet for en negativ arbeidsgiveravgift.
0: Og reporter her, det var Gunnar Sætra. Om litt så blir det prat med vakthavnemeteorolog. Vi skal se på både temperaturer og vær ellers, både for dagen i dag og for lørdagsværet.

0: Jesse, you can always sell any dream to me.
1: Joshua Caddison synger om Jesse. Jeg derimot skal ta en prat med vakthavende meteorolog, som i dag deg, Markus Onarheim Løkken. God morgen.
2: God morgen.
1: Yes, Markus, hvordan ser det været ut nå i disse her morgentimene denne fredagen?
2: Nei, det stort sett skyet i hele fylket. Lite vind, en bris fra vest på kysten, og det stort sett oppholdsvær. Men så ser jeg at det har vært ja, litt kaldt i indre strøk. Det har vært minusgrader, blant annet i Kairasjokk, med minus 0,2 da i løpet av natten.
1: Ok, ok. Og hvis vi ser utover dagen da, håper jeg at Karasjok får det litt varmere.
2: Ja, det vil over på plussgradene allerede, men det blir en sørvestlig bris, og så dreier det etter hvert over på sørøstlig og østlig bris. Så det blir en fin dag, lett skyet vær, etter hvert mye pent vær i store deler av fylket. Skyene vil henge litt igjen på kysten, ser det ut som, og så vil det sky litt til da i øst utover kvelden.
1: Ok, og disse her skyene, vil de holde seg på himmelen utover mot lørdagen, eller?
2: Det blir å holde seg litt i øst, i hvert fall. Det ser ut som det stort sett blir opphold gjennom dagen, og så blir det jo en sky av hver type også i morgen for øst sin del. Og litt det samme som i dag, med en lett sky av en god del sol i vest. Så blir det en sørlig frisk bris på kysten da, fra vest, eller i vest først på dagen, og så vil vinden roe seg til en østlig bris, og så vil det bli en liten vindøkning på østlig frisk bris på kysten i vest. Utover slutten av dagen da.
1: Ok, ok. Og temperaturmessig, hvor ligger vi an på lørdagen?
2: Nei, det ser ut som det blir litt lavere temperaturer, i hvert fall i øst, enn det er i dag. Det samme gjelder nok for store deler av fylket.
1: Ja, og jeg vet ikke om vi har noen stikkord om søndagen nå, ja, når vi først her.
2: Nå er det et ganske kraftig lavtrykk som kommer opp langs kysten av Norge, og det vil etter hvert også prege Finnmark, og det vil egentlig melde sin ankomst i løpet av natt til søndag. Så det vil etter hvert bli en god del vind. Det vil starte på en sørlig retning, og komme opp i en, mulig det blir en stiv kuling på kysten noen steder.
1: Ja, en ting er i alle fall klart. Høsten, den her. Takk som var med oss, vakthavende meteorolog Markus Onarheim Løkken, og så får du ha en god helg.
2: I like måte.
1: Sigrid Lo Sparbo, hun tar med oss til høsten, hun.

Asbjørn har sendt oss en melding. God morgen, mine venner. Da det snart klart for ukas siste arbeidsdag. Hilser god helg til dere alle som lytter på. Jeg bare slenger meg med på det sentimentet til Asbjørn. Inn mot NRK Nyheter får vi FR David med Words.

0: morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Debatten fortsetter etter at det ble lagt fram urovekkende resultater i lesing, skriving og matematikk på årets PISA-test denne uka. Styreleder Selina Middelfart ved Oslo International School mener den offentlige skolen må gjøre store investeringer og ta lærdom fra privatskolene.
1: Vi har langt mindre klasser, så vi kan skreddersy, vi kan differensiere tilnærmingen til hver elev. Vi ser hver elev.
2: De har mellom 13 og 16 elever i hver klasse. Og den tette oppfølgingen, den koster. Hvert år betaler foreldrene rundt 290 000 kroner i skolepenger.
1: Det er klart, vi betaler jo også husleie, og vi har rente på lån, og vi har noen andre utgifter. Men at den forskjellen har en enorm verdi i forhold til de resultatene vi skaper, det miljøet elevene får lov til å lære i, det er det verdt. Og den investeringen bør jo det offentlige gjøre. Det viktigste er å løfte de offentlige skolene.
0: Reporter her, det var Susanne Njølstad-Skansen. Når statsminister Jonas Gahr Støre er ferdig i statsråd hos kong Haakon i formiddag, så er det ventet at han kommer ut fra slottet med flere nye ministre. Etter det NRK erfarer, så blir Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forvaltningsminister etter Karianne Tung. Kamzy Gunaratnam tar over etter Jon Ivar Nygård som samferdselsminister, og Sigrun Aasland blir klima- og miljøminister i stedet for Andreas Bjelland Eriksen. Eileen Fuglesnes tar over som forsknings- og høyere utdanningsminister etter Aasland. Demokraterne er blitt hatets parti, det sa USAs vicepresident J.D. Vance om sine politiske motstandere i natt. Utsagnene kom under republikanernes landsmøte i Dallas i Texas. USA-korrespondent Peter Svår var i salen under møtet.
3: I det hele tatt så har det vært viktig for republikanerne på dette landsmøtet å advare mot demokratene, som de nå fremstiller som nærmest ekstremister, at de har beveget seg langt til venstre, at de er communist curious, de hater det Amerika står for, mener de, og det var også det som da var hovedbudskapet i denne talen fra Vance. Flere medier her mener talen sånn sett markerer et foreløpig høydepunkt i Vance politiske karriere, og noen i salen ropte også høyt 48-48, altså at Vance skal etterfølge Trump som USAs 48.
0: USA-korrespondent Peter Svår. Den russiske presidenten Vladimir Putin er i New Delhi i India, der han skal delta på BRICS-toppmøte. Det er ventet at krigene i Midtøsten og Ukraina er tema. Kinas og Irans presidenter skal også delta på toppmøte i helgen. BRICS, det er et samarbeid mellom blant annet Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Her er NRK Finnmarksnytt. Hjørnesteinsbedriften Kimek i Kirkenes har nesten tomme ordrebøker. Verftet mistet alle de russiske kundene sine da sanksjonene mot Russland ble innført på grunn av fullskala krigen i Ukraina. Driften har likevel gått bra de siste årene på grunn av oppdrag fra Equinor, men de er ikke fornyet, forteller daglig leder Erik Wikan ved Kimek.
5: Vi har ikke fått nye oppdrag for Equinor, og Vi er skrutt av at vi greide å omstille oss, men vi sto på en fot. Vi flyttet oss over på den andre foten, men nå er den i ferd med å svikte den også.
4: Formannskapet i Sør-Varanger vedtok i torsdag å rive Malmklang. Det gamle kulturhuset i Kirkenes har stått ubrukt etter en brann i 2005. Kommunen mener det blir for dyrt å sette bygget i stand. SV-politiker Amy Brox-Webbe sier flere aktører hadde planer om å restaurere bygget uten å gå videre med planene.
6: Det har vært mange aktører inne, sett på ulike løsninger for å ta bygget i bruk, og ingen har videreført prosjektene sine, så jeg tenker at på et tidspunkt så må man se om vi er nødt til å bruke det området til noe som gjør at det kan tas i bruk.
4: Og kommunestyret skal behandle saken onsdag neste uke. At landets største redningsskøyte skal holde til i Mehamn vil øke sikkerheten for fiskerne i hele landsdelen. Det mener Bjørn Hugo Bendiksen i Nord Fiskarlag. Denne uka så ble redningsskøyta Gjerte Wilhelmsen den andre døpt i Tromsø. Bendiksen sier skøyta er bedre rustet for de nordnorske værforholdene.
7: For det første har han jo mer kraft og mer og tåler ikke minst dårligere vær igjen. Nødsituasjoner, det oppstår jo som regel i dårlig vær. Det er jo en betryggelse å ha en båt som er kapabel til å gå ut i en ordentlig kuling, hvis at ulykka skulle være ute på en båt.
4: NRK Finnmarksnytt, Kristian Sønnvisenby.
8: Du hører på Finnmarkssendinga i NRK P1.
2: I dag med Matteo Dolva og Irmelin Kulbrandstad.

0: Liv, det, ja, det fikk vi servert av Delillos. Klokka, den har blitt 7:08, og du hører på Finnmarkssendinga her på NRK P1. Da Matteo og Irmelin som sammen med deg i radioen din denne her morgenen.
1: Og det samme Synnøve, Viggo Håvard, Hermod, Liv, Fritz og Eva, og ja, ja, mange, mange flere. Det ser jeg i hvert fall i inboxen vår, for det mange som deltar i dagens konkurranse. Det jo ikke verst det.
0: Nope.
1: Men jeg tenkte at nå som det var så god fart i inboxen, så kan vi jo ta et gjenhør med den, mens det varmt og godt.
0: Ja.
1: Ja. Så i konkurransen så hører vi da om et prosjekt utenfor Hammerfest som rett og slett har tvangsflyttet en bestemt fisk til Melkøysundet. Men hva slags fisk det snakk om? Det det vi ute etter i dagens konkurranse.
0: Ja, og vi skal høre litt hint fra reportasjen her nå.
2: Denne krabaten kan være løsningen for å få kontroll på de enorme bestandene med kråkeboller som sluk i seg tareskog langs norske kysten. I fjor sommer ble 20 flyttet fra Loppa til Melkøysundet ved Hammerfest for å se om de kunne etablere seg på et nytt sted og samtidig bidra til at tareskogen kommer tilbake. Den ble utrustet med sendere. Gjennom sommeren og høsten forsynte den seg grovt med kråkeboller.
3: Og så forsvant de ut i løpet av vinteren ut på dypere vann, og da tenkte vi at kanskje var det vi hadde sett til de. Men jammen kom de ikke tilbake våren etterpå. Noe som tyder på at de da hadde valgt å se på dette utsettingspunktet som sitt nye hjem.
1: Ja, vi altså ute etter en krabat som veldig glad i kråkebolle, så du sender svaret ditt dersom du har det til oss i appen NRK Radio, og så trekker vi en vinner om en halvtimes tid.
0: Vi skal også innom den nye teatersjefen ved det samiske nasjonalteatret, og vi skal høre fra Nordkapp Filmfestival om et sterk dokumentar med tema om flykt.
1: Men før den tid så skal vi til et stort gult bygg i Kirkenes med navnet Malmklang.
0: Og politikerne i Sør-Varanger vedtok at Malmklang skal jevnes med jorda. Mer om det får vi etter Freddie Mercury og gutta i Queen. Vi hører Another One Bites the Dust.

0: Queen der, altså. Malmklang i Kirkenes skal rives, det bestemte en enstemmig formannskap i Sør-Varanger på torsdag. SV-politiker Amy Brox Weber tok likevel til ordet for å bevare deler av bygget for ettertiden. Det et lite plaster på et stort sår, sier styreleder i Fortidsminneforeningen i Finnmark.
1: SV-politiker Amy Brox Weber slo et slag for Malmklang i formannskapet i Sør-Varanger.
2: Man tar noe som verdifullt i et signalbygg og bruker det videre. Kan det være mulig at man åpner for det?
1: Det gamle kulturhuset har stått ubrukt i 21 år etter en brann, og kommunen mener det vil bli for dyrt å få bygget i bruk igjen. Formannskapet gikk enstemmig inn for at bygget nå skal rives.
3: Det har vært mange aktører inne, sett på ulike løsninger for å ta bygget i bruk, og ingen har videreført prosjektene sine, så jeg tenker at på et tidspunkt så må man se om vi er nødt til å bruke det området til noe som gjør at det kan tas i bruk.
1: Men Weber har fortsatt håp for at noe av historien kan bevares. SV-politikeren trekker linjer til blant annet Picasso-verket Fiskerne, som ble skåret ut og bevart før Y-blokka i regjeringskvartalet ble revet.
3: Det blir sånn at bygget skal rives, om det kanskje er noen deler av bygget, for eksempel denne delen med hvor det står Malmklang, og som et veldig særtrekk, og om det går an å ta vare på noe. Vi har jo gjort det i andre prosjekter, eller andre bygg som har vært viktige historisk, arkitektonisk, andre steder da.
4: Noen ganger så det jo bare deler av bygninger, eller bare fasader som blir bevart, og det ikke nødvendigvis et dårlig alternativ, hvis alternativet å rive alt.
1: Det sier Gunnhild Berglen, styreleder i Fortidsminneforeningen i Finnmark.
4: Det jo en slags bitte lite plaster på et veldig stort sår, som vi jo faktisk ikke får til å fylle igjen i gatene. Når Malmklang forsvinner, så det jo borte.
1: Nå går saken videre til kommunestyret. Berglen gir ikke opp håpet om at det monumentale bygget fra gjenreisningstida kan bli stående i Kirkenes.
4: Jeg håper at flere ser hvor viktig dette store huset for at vi skal huske historien og fortellingen om oss selv.
1: Selv om en ønsker bevaring, det begrenset hva politikerne kan gjøre, sier Weber.
3: Jeg tenker at vi som politikere kan være med og tilrettelegge for at man ikke bare jevner det med jorda, men at man kan ta vare på det som kan tas vare på. Og så vi jo avhengig av at det interessenter som kan ta områdene vi har i bruk, og aller helst selvfølgelig bebyggelsen som står der, men det ikke et alternativ som ligger på bordet.
0: Og kommunestyret skal behandle saken på onsdag i neste uke. Reporter i Kirkenes var Hilde Olausen.
5: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
6: Norges tøffeste.
5: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hva for seg, frem til de møtes.
7: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
8: Det 0,1 tonn med ren muskelkraft.
9: Jeg tror det det siste jeg
10: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
11: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
12: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
13: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
14: Norges tøffeste. Se det nå igjen.

0: det var jo så klart Kjetil Lindnes det der med vår beste dag. Kristian Sømvisenby har nok en gang kommet inn I studio, og det for å gi oss Finnmarksnytt.
1: Hjørnesteinsbedriften Kimek I Kirkenes har nesten tomme ordrebøker. Verftet mistet alle de russiske kundene sine da sanksjonene mot Russland ble innført på grunn av fullskala krigen I Ukraina. Driften har likevel gått bra de siste årene på grunn av oppdrag fra Equinor, men de ikke fornyet, det forteller daglig leder Eirik Wikan ved Kimek.
2: Vi har ikke fått nye oppdrag for Equinor, og vi jo skrutt av at vi greide å omstille oss, men vi sto på en fot. Vi flyttet oss over på den andre foten, men nå den I ferd med å svikte den også.
1: Vi gir ikke opp håpet med å bevare malmklangen, det sier Gunnhild Berglen, leder I Fortidsminneforeningen I Finnmark. Et enstemmig formannskap I Sør-Varanger vedtok I torsdag å rive det gamle kulturhuset fra gjenreisningstida, som har stått ubrukt etter en brann I 2005. Neste uke så skal saken behandles I kommunestyret.
3: Jeg håper at flere ser hvor viktig dette store huset for at vi skal huske historien og fortellingen om oss selv.
1: I Mehamn så skal alt være klart til å ta imot landets største redningsskøyte, Gjerte Wilhelmsen. Den andre, det sier havnesjef I Gamvik kommune, Atle Martinussen. Den 34 meter lange og 9 meter brede redningsskøyta ble døpt I Tromsø denne uka, og skal ha fast plass I Mehamn fra neste uke.
4: Nå jobber vi med å få ny mer strøm til, stabil strøm til kaja og nye fortøyningsmuligheter til at den skal ligge godt når den ligger her. Alt skal være klart koblet opp I løpet av neste uke.
0: Og de lokale nyhetene, de fikk vi av Kristian Sønnevisen by.

Adele, altså, for en kraftig stemme. Vi hørte Set Fire to the Rain. Inn mot NRK Nyheter, eller NRK Dagsnytt, så får vi Kygo og Selena Gomez med It Ain't Me.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Statsminister Støre skifter ut deler av mannskapet. Abortkøen er flere uker lang. Regjeringen vil vurdere på nytt muligheten for å ta abort utenfor sykehus. Og synes du søppelavgiften er høy? Ta hånd om det selv og få rabatt.
1: Her hiver jeg opp i matavfall. Her kan du også ta ugras.
0: Ja, det er altså mulig å få redusert renovasjonsavgiften flere steder. Mer om det etter hvert. Nå først om regjeringsrokaden. Etter det NRK erfarer så byttes tre minister ut, og tre nye kommer inn. Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen forlater regjeringen. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland tar over etter Bjelland Eriksen. Politisk kommentator Lars Nehru Sand, hva vet vi om de som nå kommer inn i regjeringen?
2: Det er erfarne navn fra regjeringsapparatet og en fra Stortinget som gjør at Støre med dette ønsker å ha en kontinuitet i prosjektet sitt, selv om han og folk som kjenner sakene godt og kan begynne på jobb på dag 1, samtidig som han får noen nye ansikter.
0: Ja, det er altså Eileen Fuglesnes som kommer inn som forsknings- og utdanningsminister etter Sigrun Aasland, og så blir Kamzy Gunaratnam Ratnam ny samferdselsminister, og Torgeir Micaelsen digitaliseringsminister. Hvorfor disse tre?
2: Det handler om at de har erfaring fra regjeringsapparatet, har fulgt sakene der. Torgeir Micaelsen har erfaring fra det samme departementet som statssekretær. Fuglesnes rykker opp som fra å være statssekretær for statsråden i dag til å videreføre mye av arbeidet hennes. Og klimaministeren er jo, den nye klimaministeren har jo statsrådserfaring, vært statssekretær i klimadepartementet og kommer selv fra miljøbevegelsen før det.
0: Kan det komme flere endringer enn det vi vet nå?
2: Nei.
0: Kort og greit. Takk skal du ha, NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand. Helseminister Jan Christian Vestre ber helsedirektoratet gjøre en ny vurdering om abort skal kunne gjøres utenfor sykehus i Norge. Helsedirektoratet har tidligere sagt nei, men NRK har den siste tiden fortalt om kvinner som står flere uker i kø for å få abort, og flere partier krever nå at helseministeren gjør tilgangen til abortbehandling bedre. Vestre sier helsedirektoratet skal vurdere hvordan tilgangen kan bli bedre.
3: Så har vi bedt helsedirektoratet om å gjøre en vurdering av hvordan tilbud også utenfor sykehus kan tilrettelegges for og organiseres, og da må det selvfølgelig skje innenfor faglige forsvarlige rammer.
4: Men de har jo allerede vurdert dette. Hvorfor ber du de gjøre det en gang til?
3: Helsedirektoratet har gjort innledende vurderinger. Det har vært på høring. Så har det kommet ny kunnskap underveis i denne prosessen. Og det mener vi også at det er viktig at helsedirektoratet ser hen til i sine faglige vurderinger.
4: NRK har de siste månedene fortalt om kvinner som står opp til flere uker i kø for å få abort ved norske sykehus. I dag er det kun sykehusleger som kan skrive ut abortmedisiner i Norge. Men da Stortinget vedtok ny abortlov, vedtok de også at leger utenfor sykehus har muligheten til å gjøre dette, men praksisen er enda ikke endret.
5: Jeg synes det virker som det er en anakronisme, altså en etterlevning etter fortiden.
4: Det mener helsepolitisk talsperson i Miljøpartiet De Grønne, Marius Langballe Dahlin.
5: Det er kvalifiserte folk utenfor sykehus som kan tilby dette på en forsvarlig måte.
4: Også Venstre, Høyre og Rødt mener abort må kunne tilbys utenfor sykehus.
6: Jo lenger kvinner blir nødt til å vente, jo verre blir det, og da må det ryddes opp.
4: Det sier helsepolitisk talsperson i Rødt, Seher Aydar. En av grunnene til at abort i dag kun foregår ved sykehus er at de krever en ultralydundersøkelse av kvinnen etter 6 ukers svangerskap. Men nå viser helt ny forskning fra Folkehelseinstituttet at denne ultralyden er unødvendig før aborten.
3: Og denne vurderingen er jo blant annet noe av det helsedirektoratet nå vil se på.
0: Reporter Marianne Yttereide. Debatten fortsetter etter at det ble lagt frem urovekkende resultater i lesing, skriving og matematikk på årets PISA-test denne uka. Styrelederen ved Oslo International School mener den offentlige skolen bør lære av privatskoler og redusere antall elever per klasse. Utdanningsminister Kari Nessa Nordtun kan ikke love at det blir prioritert i budsjettet.
7: Det er forbi liksom justeringer og tweaks. Vi må gjøre en store endringer.
8: Klar tale fra Selina Middelfart, styremedlem I Oslo International School. På denne privatskolen presterer elevene godt på PISA-testen. Samtidig får den norske gjennomsnittseleven stadig dårligere resultater på denne internasjonale testen I matte, lesing og skriving.
7: Det må investeres mye mer.
8: Hun mener det offentlige burde se på tiltak som har fungert godt I det private.
7: Vi har langt mindre klasser, så vi kan skreddersy. Vi ser hver elev.
8: De har mellom 13 og 16 elever I hver klasse. Og den tette oppfølgingen, den koster. Hvert år betaler foreldrene rundt 290 000 kroner I skolepenger.
7: Den forskjellen har en enorm verdi I forhold til de resultatene vi skaper. Det det verdt, og den investeringen bør jo det offentlige gjøre.
9: Vi trenger helt klart kraftfulle grep fremover.
8: Utdanningsminister Kari Nessa Nordtun bekymret over de svake resultatene hun selv la frem denne uka.
9: Men alt handler ikke om penger, det handler om å prioritere de pengene vi har på en klok måte, en måte som vi vet at fremmer læring.
10: Vil det skje noe med klassestyrelsen fra regjeringens side?
9: Jeg kan ikke forskuttere hvordan budsjettet blir senest ut fremover, men vi må se på alle grep som kan bidra til å løfte læringsresultatet I norsk skole, og dette må se på måten man innretter undervisningen på, absolutt et av de grepene som oppe til vurdering.
0: Reportere her, det var Susanne Njelstad Skansen og Kristoffer Sandøy. En person fraktet til sykehus etter en kraftig eksplosjon I en båt I Kristiansand I natt. Flere I området ringte politiet og fortalte om et høyt smell og at husene deres ristet. Det ikke noe som tyder på at det har vært flere personer ombord I den eldre fiskeskøyta, ifølge politiet. I dag det 25 år siden terrorangrepene mot USA I 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. Æresgarden kom på landsmøtet til republikanerne for å markere dagen.
11: For our heroes of 9/11, we will never forget.
0: Bjelleklangen den til minne om brandmannskapene som rykket ut etter angrepet på World Trade Center I New York. Ordfører I byen, Soran Mamdani, sier 11. september 2001 var den mørkeste dagen I byens historie.
12: The horrific terror attacks of September 11th were the darkest day in our city's history. And also in that darkness, we saw New Yorkers show the light that they are, show what it looks like to actually love this city.
0: I mørket så vi også at New Yorkerne elsker byen sin, sa ordfører Mamdani til slutt her. I mange kommuner her I landet så finnes det en lite brukt snarvei, eller kanskje omvei, til lavere renovasjonsutgifter. Å lage sin egen kompost av mat og hageavfallet. Da kommer kommunen og henter den brune dunken I bytte mot et lavere gebyr for søppelhåndteringen. Slikt blir det superjord av, noe som har fått hagen til Marit Lunde Hauge fra grå til knallgrønn på få år.
13: Så her mitt lille paradis.
8: Marit Lunde Hauge åpner porten til hagen sin I sentrum av Sandnes.
13: Ja, jeg akkurat tog av pult og potet I går.
8: En del av æren for kvitløken og kålen gir ut til en svart beholder som vi åpner.
13: Denne har vi fått billigt av kommunen. Her hiver jeg opp I matavfall. Her kan du også ta ugras og matrester.
8: Mange kommuner belønner på ulike måter de som driver med såkalt varm kompostering hjemme.
14: Hvis du har godkjent beholder, det vil si varme komposteringsbeholder, så kan du faktisk få reduksjon I gebyr.
8: Det sier Agata Lulinska, som avdelingsleder for miljø og renovasjon I Sandnes kommune.
14: Vi henter inn matavfallsdunken din, så det ca. 20% reduksjon. Men du må kunne noe om prosessen, og du må ha avtale med kommunen.
15: Oi, se her, så dere med til marken.
8: På Ullandhaug økologiske gård kan folk lære hvordan får dette til.
15: Det viktigste å tenke på at man har litt brunt og mest grønt, Og så må man tenke litt på fuktigheten hvis matavfallet veldig bløtt.
8: Og det kanskje ikke så komplisert som det kan virke.
15: Det jo mer jobb å dra til Ivar med hageavfallet sitt, for å så dra et sted og kjøpe plantejordet si. Så her gjør du jo egentlig all jobben et sted, samtidig som du med på å gjøre et kretsløp I hagen din, som kjempekult.
0: Og det sa til slutt Kine Maria Marie Landa ved Ullandhaug økologiske gård I Stavanger. Reporter, det var Ruth Einervold Nilsen. Det Arild Svalberg som har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
16: Ja, det Matteo og Irmelin som henger med deg i Finnmark-sendinga denne her fredagen. Og om ikke mange minuttene så tar vi og ringer opp dagens konkurransevinner. Så mens du venter på at telefonen ringer, så tar vi ei låt av hun Ella Lockert.

0: Ja, jeg lar dere spørre om hva om det finnes noe mer det det i hvert fall finnes. Det en konkurransevinner I dagens konkurranse.
1: Ja, vi har trukket en, og I dagens konkurranse så var vi altså ute etter en bestemt fisk som rett og slett har blitt tvangsflyttet I et prosjekt her I Finnmark.
2: Denne krabaten kan være løsningen for å få kontroll på de enorme bestandene med kråkeboller som sluk I seg tareskog langs norske kysten. I fjor sommer ble 20 etter fra Loppa til Melkesundet ved Hammerfest for å se om de kunne etablere seg på et nytt sted og samtidig bidra til at tareskogen kommer tilbake.
1: Ja, det var litt av hintene, og spørsmålet var jo hva slags fisk dette her? Og Line Lida, det vet du.
3: Ja,
0: ja.
3: Det var steinbit.
1: Steinbiten, ja. Det en fisk du har møtt ansikt til ansikt, det ikke det?
3: Ja, det kan man si.
1: Fortell.
3: Ja, det var for noen år siden. Jeg og mannen min var ute på sjøen da, og han hadde en stor fiskebåt. Og så hadde vi satt Lina ute på fjorden, og var ute og trakk den. Og der ser vi, der kommer havets krokodille opp. og den var svær.
0: Ja.
3: Og så lurte vi på hvordan skal vi få den her ombord, for den var jo så vill. Og så det jo viktig at man treffer den ordentlig med høtten for å få den liksom fast.
0: Mm.
3: Og til mannen min klarte å til slutt å få den opp da. Men den var jo helt gal. hvor skal vi gjøre den? For den hogg jo, og etter alt, den skulle jo bite seg fast overalt.
0: Ja, ja.
3: så, og da kunne vi jo ikke hive den sammen med annen fisk, for da hadde den jo begynt å bite på dem. Så det endte med at vi måtte finne en stor stamp, så vi måtte legge den alene I, at den fikk ligge der alene da.
1: Ja, den ble sendt på isolasjon. Ja.
3: Men det var litt skummelt, for den stampen ble jo liggende på dekk da, bak ryggen min.
0: Mm.
3: Og hver gang når den rørte på seg, så spratt jeg opp.
0: Ja, du tenkte, nå det min tur.
3: Nå kommer den. Nå kommer den ut av stampen.
0: Ja, men hvor svær ble denne steinbiten? Hvor mange kilo?
3: Den var 28 kilo.
1: Oi. Du hadde en monster bak deg.
3: Det var det. Åh, den var skikkelig stygg.
0: Ja, de ikke så pene, kanskje. Det det nok ikke.
3: Men... Vi har fått en del steinbit, men aldri så stor.
1: Nei, men hva gjør man med en så stor steinbit? Hva slags form for mat ble det på tauken?
3: Du, den her leverte vi på fiskebruket.
1: Okay, ja.
3: Det var en flekk steinbit vi fikk. Det finnes tre sorter steinbiter. Blå steinbit, grå steinbit og flekk steinbit. Og jeg tror at det flekk steinbitene som kan bli størst uten at de alt for sikker.
0: Ja.
3: Men de små steinbitene, brukte vi å ta selv. Og de jo kjempe, kjempegod å steke.
0: Ja.
3: De sånn nøtteaktig smak, så det veldig, veldig godt.
0: Åh, jeg føler at vi ikke må snakke så mye om mat nå på morgenen. Jeg blir jo sulten allerede nå. Det ikke bra. Nei, men Line Lida, takk så mye for at du deltok på dagens konkurranse. Du skal bli tilsendt en liten premie. Det noen preferanse du har der? Det NRK-kopp eller NRK-kvensk-kopp?
3: Ja. Ja, takk til kvensk-kopp.
1: Ja, da ja, noterer jeg den ned.
0: Ja,
1: da får du. Får du kose deg videre I Bugøynes?
3: Ja, takk skal du ha.
0: Yes, altså,
3: god helg.
0: Ja, god helg, ja.
3: Hei.

0: Down South Pepper Band hørte vi der. Ut på fjorden og fiske seg. Hun har ledet teatret gjennom et krevende år etter at den forrige teatersjefen brått gikk av. Denne her uka så ble det klart at Ravna Karita Eira fortsetter som teatersjef for det samiske nasjonalteatret Beaivváš frem til neste sommer.
1: Jeg kjenner jo teatret godt, har vært her lenge. Og det siste året så har jeg vært konstituert som kunstnerisk leder. Så jeg begynner å kjenne at det her, nå begynner det å svinge.
0: Ja, du har fått det under fingrene.
1: Ja, det begynner å komme seg.
0: Ja, men hvilke ambisjoner er det du har da for teatret?
1: Nei, mitt ønske for teatret er jo det at vi skal være et teater for hele Sápmi, at vi skal finne både de nye eller de ufortalte samiske historiene og løfte dem fram på scenen, at vi skal finne nye talenter, og også sammen med de som har jobbet lenge og har lang erfaring i det her gamet, få til et skikkelig solid og bra team for fremtiden. Så det er jo det vi holder på med akkurat nå.
0: Ja, og hva betyr da samisk kunst og kultur for deg?
1: For meg er det veldig viktig. Jeg ser jo at teater er en form der vi kan nå fram til mennesker på en annen måte enn for eksempel gjennom TV eller gjennom skjermer. Det møte mellom mennesker der vi er til sammen i det samme rommet som er viktig. Og så ser jeg at Beaivváš Sámi Nasjonalteater er viktig for samisk språk og for å ha tilbud spesielt til barn og unge. Vi tekster jo alle forestillinger til norsk også, sånn at også de som har enten mistet språk eller ikke har det samiske språket, har tilgang til den samiske kulturen, og på den måten når vi ut til flere. Og samtidig så gjør jo vi et stort sånn informasjonsarbeid overfor majoritetssamfunnet om den samiske kulturen. Så vi har liksom et stort mandat som vi skal fylle med de menneskene som er her. Og så er det jo sånn at nå er vi i en overgangsfase. Vi har akkurat flyttet inn i et nydelig flott teaterbygg her, og vi holder på. Vi har et generasjonsskifte. De som har jobbet i teatret, pionerene som har jobbet siden teatret startet, er på vei over i pensjonsalder. Vi skal skape et team som skal ta det her videre inn i fremtiden. Og det er mange endringer som har skjedd de siste årene som vi holder på med sånn utviklingsarbeid og for å styrke oss selv for fremtiden. Så det er en skikkelig spennende tid.
0: Hva ser du da spesielt frem til i løpet av ditt første år som sjef?
1: Jeg gleder meg veldig til å følge to sånne utviklingsprosjekt vi har med ny samisk dramatikk, eller nye dramatikere her nord. Vi har et som går på unge dramatikere, som er debutantprogrammet. Og så har vi et som vi gjør sammen med Davvi Senter for scenekunst, som heter Utkast. Der vi jobber med å få fram helt nye stemmer og nye historier. Så det blir kjempespennende.
0: Ja, det er
1: og så gleder jeg meg bare til å løfte sammen med den fantastiske gjengen vi har på teatret. Og se hvordan kan vi komme oss videre? Hvordan kan vi gjøre enda mer enn det vi gjør i dag? Det er veldig gøy.
0: Hva håper du er det største sporet du har satt etter deg den dagen du en gang i fremtiden takker for deg da, som teatersjef?
1: Jeg håper at vi har oppnådd noe av de her målene, at vi har klart å løfte viktige historier fram, at vi har skapt arenaer for barn og unge der de kan møtes, at teatret her er en solid institusjon for fremtiden, der vi har masse flinke folk som er etablert og trygge i det de gjør på teatret. Det håper jeg at jeg klarer å få til.
0: Ja, det sa teatersjefen for det samiske nasjonalteatret Beaivváš, Ravna Karita Eira. Nå så skal vi få på Åge Aleksandersen og Sambandet og Kari Rueslåtten. Vi skal få høre Tenk om.

og Aleksandersen og Kari Rueslotten der. Inn mot NRK Nyheter får vi Chapel Roan med Good Luck, Babe.

0: til NRK Nyheter, hver klokka 8. Statsminister Jonas Gahr Støre gjør flere endringer i regjeringen i dag. Etter det NRK erfarer, så blir Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forvaltningsminister etter Karianne Tung. Kamzy Gunaratnam tar over etter Jon Ivar Nygård som samferdselsminister, og Sigrun Aasland blir klima- og miljøminister i stedet for Andreas Bjelland Eriksen. Eileen Fuglesnes tar over som forsknings- og høyere utdanningsminister etter Aasland.
1: Det er erfarne navn fra regjeringsapparatet og en fra Stortinget som gjør at Støre med dette ønsker å ha en kontinuitet i prosjektet sitt, selv om han og folk som kjenner sakene godt og kan begynne på jobb på dag 1, samtidig som han får noen nye ansikter.
0: Sa NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand. Helseminister Jan Christian Vestre ber helsedirektoratet gjøre en ny vurdering av om abort skal kunne gjøres utenfor sykehus i Norge. Helsedirektoratet har tidligere sagt nei til dette. NRK har den siste tiden fortalt om kvinner som står flere uker i kø for å få abort, og flere partier krever at helseministeren gjør tilgangen til abortbehandling bedre. I dag er det 25 år siden terrorangrepene mot USA i 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. Angrepet har fått store konsekvenser for den politiske utviklingen og framveksten av høyrepopulismen i landet, sier tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
2: Det ble jo et tidsskille den gangen, og det førte til var jo to egentlig store kriger. Først den i Afghanistan mot Al-Qaida i 2001, og så gikk USA til krig mot Irak i 2003. Det som skjedde var at amerikanerne hadde for første gang blitt angrepet på hjemmebane, så det tror jeg skapte en frykt, også en frykt noen ganger for andre amerikanere blant folket der. Og så etter hvert så begynte folk å sende sine sønner og døtre inn i disse krigene. Ganske mange amerikanske soldater ble drept. Og det ble også mange som begynte å stille spørsmål om hvorfor de skulle bli det, om det var verdt det. Og så banet det mange måter veien for en god del av den polariseringen vi ser i USA i dag.
0: Sa tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Flere partier her i landet krever svar om kriminelle i barnevernet. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter avsløringer om at flere barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle, det skriver Klassekampen i dag. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen sier det er helt åpenbart at noen har sovet på vakt og ikke gjort jobben sin godt nok. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Her NRK Finnmarksnytt. Hjørnesteinsbedriften Kimek i Kirkenes har nesten tomme ordrebøker. Verftet mistet alle de russiske kundene sine da sanksjonene mot Russland ble innført på grunn av fullskala krigen i Ukraina. Driften har likevel gått bra de siste årene på grunn av oppdrag fra Equinor, men de er ikke fornyet, forteller daglig leder Eirik Wikan ved Kimek.
4: Vi har ikke fått nye oppdrag for Equinor, og vi er skrytte av at vi greide å omstille oss, men vi sto på en fot. Vi flyttet oss over på den andre foten, men nå er den i ferd med å svikte den også.
3: Etter litt over ett år som sjef for den nyopprettet Finnmarksbrigaden, så søker Jon Olav Fuglem seg bort. I følge av visen Nye Troms er Fuglem blant seks søkere til å bli sjef i Hæren. Dagens hærsjef Lars Lervik går over til å bli ny sjef for etterretningstjenesten. I Meam så skal alt være klart til å ta imot landets største redningsskøyte, Gjerte Wilhelmsen den andre, det sier havnesjef i Gamvik i kommune Atle Martinussen. Redningsskøyten ble døpt i Tromsø denne uka og skal ha fast plass i Meam fra neste uke.
5: Nå jobber vi med å få ny, mer strøm til, stabil strøm til kaja og nye fortøyningsmuligheter til at den skal ligge godt når den ligger her. Alt skal være klart koblet opp i løpet av neste uke.
3: Vi gir ikke opp håpet med å bevare Malmklang, det sier Gunnhild Berglund, leder i Fortidsminneforeninga i Finnmark. Et enstemmig formannskap i Sør-Varanger vedtok i torsdag å rive det gamle kulturhuset fra gjenreisningstida som har stått ubrukt etter en brann i 2005. Neste uke skal saken behandles i kommunestyret.
6: Jeg håper at flere ser hvor viktig dette store huset er for at vi skal huske historien og fortellingen om oss selv.
3: Det var NRK Finnmarksnytt. Den fikk du av Kristian Sønnvisten By.
7: Du hører på Finnmarkssendinga, I dag med Matteo Dolva og Irmelin Kulbrandstad.
8: Og klokka, den har blitt 7:05 denne her fredagsmorgen på P1. En prisbelønt dokumentar om en afghansk kunstner på flukt, det det det skal handle om om et par minutter, for I dag så setter Nordkapp Filmfestival søkelyset på årets TV-aksjon. Det skal vi få høre mer om etter Anastasia med Paid My Dues.

0: Det kun litt over en måned til årets TV-aksjon den 18. oktober, og i år så målet å gi over 400 000 mennesker på flukt fra krig og konflikt et trygt hjem og håp for fremtiden. Et tema som finnmarkinger kjenner seg godt igjen I, med tvangsevakuering under 2. verdenskrig og gjenreisningen av fylket I etterkrigsperioden. Og et av arrangementene knyttet opp til TV-aksjonen, det skjer I dag på Nordkapp Filmfestival, hvor det skal bli visning av en prisbelønt dokumentarfilm A Fox Under a Pink Moon, og en temasamtale etter visningen av denne her filmen. Og med oss nå så har vi programansvarlig Ida Balto. Riktig god morgen, Ida.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, altså, jeg må jo først bare spørre alle først, hvorfor har dere valgt å vise akkurat A Fox Under a Pink Moon på festivalen?
1: Vi har I flere år hatt et samarbeid med Human Filmfestival I Oslo, så jeg var der nede og så filmer I mars. Og så har jo da festivalsjef Kjetil Magnussen ansvaret for den dokumentarfilmdelen av, av Nordkapp Filmfestival. Så han har vært her I mange år, og det her jo da en av de filmer som vi begge to enige om måtte vises videre.
0: Ja, og denne filmen handler jo om afghanske kunstner Soraya, som prøver å komme seg ut av Iran etter at hun har tidligere flyktet fra Afghanistan. Hva det publikum kommer til å få innblikk I gjennom hennes historie?
1: Altså, hun har jo filmet reisen sin, flukten sin, forsøkene, så det jo ganske, du ganske tett på. På det hun har vært igjennom da. Så det litt sånn gåsehud og ja, sterkt. Mm. Det jo en ung jente.
0: Ja, vi har jo også med oss Nafisa Amini. Du jo født og oppvokst I Afghanistan, har bodd I Norge siden 2011, og leder for Amnesty-gruppa for kvinners rettigheter. Jeg må jo bare si god morgen til deg og Nafisa.
2: Ja, god morgen.
0: Du skal jo delta I temasamtalen etter visningen av filmen. Hvorfor var det så viktig for deg å være med på akkurat dette her?
2: Vi har sett den filmen for da den ble vist under Oslo dokumentar I det Human-festivalen, og sett på hvilken viktige områder den viser situasjonen for den afghanske jente som bor I Iran og prøver å flykte fra Iran til et bedre sted og forsøker mange ganger I håp om et trygt liv. Og at jeg har lenge vært engasjert om kvinners situasjon I Afghanistan og nå som det har skapt et mulighet for å snakke og sette søkelyset for kvinners situasjon I Afghanistan og flyktningers situasjon, synes jeg det viktig å være med på.
0: Ja, og du har jo selv intervjuet kvinner og jenter I Afghanistan både før og etter Talibans maktovertakelse I 2021. Kjenner du igjen historier og erfaringer som ligner på hovedrollen eller på denne dokumentaren?
2: Ja, på mange flere områder. Soraya på jakt etter et bedre liv og kommer ut av et voldelig forhold. Og I de samtalene og intervjuene jeg hadde med flere jenter og kvinner har fått med meg at det en åkning av vold, også tvangsekteskap og barnekteskap. Og samtidig at alle disse kvinner ønsker og håper på en bedre fremtid og gode muligheter for livet sitt. Og det den følelsen av isolasjonen som alle de kvinner og jentene beskrev, det får vi se gjennom linjene I filmen.
0: Mm. Ida Balto, det jo ikke lenge til arrangementet starter nå. Hvorfor var det så viktig for dere å ha med dette her arrangementet på filmfestivalen deres?
1: Nej, det jo en rekke av tilfeldigheter når man snakker sammen om når Hilde I TV-aksjonen kom inn og vi begynte å snakke om det her med hjem, så koblet jeg det til den her filmen som vi da allerede hadde plukket ut, og så rullet det på, så Hilde satt sammen den her samtalen da efter filmen som jag satt igår och hörte på när de snackade och då kände jag liksom ända mer hur viktigt det var och hur mycket det berörde.
0: Vad hoppas du att folk sitter igen med då när de går ut efter filmvisningen och efter samtalen efterpå?
1: I första omgången hopp, men också ett önske om att engagera sig och en förståelse för hvorfor mennesker flykter, at det I søken etter et hjem, for vi vet jo alle sammen hvor viktig det å ha et sted å lande, og ha et sted hvor man føler seg trygg.
0: Årets TV-aksjon det går jo som sagt til flyktningshjelpen og skal hjelpe folk I Gaza, den demokratiske republikken Kongo, Sudan, Syria, Tjad og Afghanistan. Og så må jeg bare si tusen takk som var med oss, Ida Balto og Nafisa Amini, og lykke til.
1: Tusen takk.

0: Sigrid sier high five. For en følelse det å våkne opp til fredag. Vi feirer med ønskelåter i sendingen nå, så send oss den låta som får deg i godt humør, kanskje kaffen til å smake litt bedre og skuldrene til å senke seg enda et hakk ned.
1: Ja, det jo mange endorfiner som vekkes i kroppen når man hører låter man glad i. Ikke det litt av greia med musikken?
0: Jo, jeg tror det.
1: Ja, jeg vil si det. Så hva egentlig din favoritt? Låt du som hører på, send gjerne ønsket ditt til oss I appen NRK Radio. Og så vet jeg at Matteo, hvis du skulle ønske deg en låt, så hadde jeg tippet at det var Harry Styles.
0: Ja, det kan nok godt stemme.
1: Ja, og derfor så tenkte jeg, ja, det jo sjelden programlederen får lov til å få sine ønskelåter valgt, kan vi kanskje si, jeg vet ikke helt. Men da dro jeg bare en tilfeldig låt over til spillelista fra Harry Styles. Late Night Talking heter den.
0: Ja.
1: Det god?

0: talking. Ja, det er ikke akkurat late night talking akkurat nå, i tanke på at klokka bare er, ja, det ja, snart 10, eller litt over, ja. Den er 8.21, det var det jeg skulle fram til. Jeg skulle gjøre det vanskelig for meg selv, virkelig. Men nå så skal vi ta en titt på de forskjellige lokale avisene rundt om i Finnmark. Og Irmelin, vi starter med i Finnmark, gjør vi ikke det?
1: Jo, og de skriver om bensinprisen i dag. Det står her, den siste avgiftsøkningen på bensin og diesel har skapt store reaksjoner, og avisa har møtt flere som ikke ønsker å uttale seg med navn, fordi man er så frustrert og sint. Mm. Men en har stilt opp, og han heter Victor fra Bjørnevatten, som sier til avisa, man er jo avhengig av bilen, så kjøre må vi jo, men det er jo ikke bra det som skjer, sier han, mens han fyller de siste dråpene med diesel på bilen sin.
0: Og i Finnmarksposten så står det at dersom planene om et fullverdig idrettsanlegg skal bli en del av det nye helsehuset i Nordkapp, så bes Nordkapp svømmeklubb å komme opp med en plan for titals millioner kroner i ekstern finansiering innen utgangen av året. Og saken den avgjøres av politikerne nå i desember.
1: Og så til Sør-Varanger Avis. Tom Egil Hansen med sønnene Kevin og Steffen får nå millionstøtte for å utvikle slippen på Bugøynes. Og nå står det altså nytt renseanlegg og ny kran på menyen for den gamle slippen i fiskeværet.
0: Og Hammerfestingen skriver om Geir Reite, som er en av 12 kandidater som vil lede Hammerfest sektor for teknisk drift og eiendom. Og så er det et sitat her, bred erfaring kan komme til nytte, sier han da til avisa.
1: Og Altaposten skriver om Alta Museum, som oppgraderer gangveiene i bergkunstområdet for å gjøre området mer tilgjengelig. Mm. Men framdriften den begrenses av varierende og ofte utilstrekkelige tilskudd. Og prosjektet har pågått i 10 år, og museet er bare halvveis fordi terreng, kostnader og behov for kontinuerlig vedlikehold gjør arbeidet til en evig runddans.
0: Og i vårt nyhetssenter på nrk.no/Finnmark så står det, etter kun litt over 1 år som sjef for den nyopprettede Finnmarksbrigaden, søker Jon Olav Fuglem seg bort. Han er blant 6 søkere til å bli sjef i Hæren.

Ja, det var Just a J-O-B-O-B med Price Tag. Vi har fått en melding fra Leif Gunnar. Han sitter på hytta i Kongsfjordal i et flott høstvær og kunne tenkt seg å starte helga med en god gammel klassiker. Def Leppard, Pour Some Sugar On Me. Skal vel vekke de fleste rockefotene. Hilsen til alle i Berlevåg. Og det skal vi få til Leif Gunnar.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Helseminister Jan Christian Vestre ber helsedirektoratet gjøre en ny vurdering av om abort skal kunne gjøres utenfor sykehus i Norge. Helsedirektoratet har tidligere sagt nei. NRK har den siste tiden fortalt om kvinner som står flere uker i kø for å få abort, og flere partier krever at helseministeren gjør tilgangen til abortbehandling bedre.
1: Så har vi bedt helsedirektoratet om å gjøre en vurdering av hvordan tilbud også utenfor sykehus kan tilrettelegges for og organiseres, og da må det selvfølgelig skje innenfor faglige forsvarlige rammer.
2: Men de har jo allerede vurdert dette. Hvorfor ber du de gjøre det en gang til?
1: Helsedirektoratet har gjort innledende vurderinger. Det har vært på høring, så har det kommet ny kunnskap underveis i denne prosessen. Og det mener vi også at det er viktig at helsedirektoratet ser hen til i sine faglige vurderinger.
0: En ny rapport fra Folkehelseinstituttet om at ultralyd er unødvendig før en abort er blant de tingene helsedirektoratet skal se på. Reporter her, det var Marianne Yttereide. Debatten fortsetter etter at det ble lagt fram urovekkende resultater i lesing, naturfag og matematikk på årets PISA-test denne uka. Styreleder Selina Middelfart ved Oslo International School mener den offentlige skolen må gjøre store investeringer og må lære av privatskolene.
3: Vi har langt mindre klasser, så vi kan skreddersy, vi kan differensiere tilnærmingen til hver elev. Vi ser hver elev.
4: De har mellom 13 og 16 elever i hver klasse. Og den tette oppfølgingen, den koster. Hvert år betaler foreldrene rundt 290 000 kroner i skolepenger.
3: Det er klart, vi betaler jo også husleie, og vi har rente på lån, og vi har noen andre utgifter. Men at den forskjellen har en enorm verdi i forhold til de resultatene vi skaper, det miljøet elevene får lov til å lære i, det er det verdt. Og den investeringen bør jo det offentlige gjøre. Det viktigste er å løfte de offentlige skolene.
0: Reporter Susanne Njølstad Skansen. Når statsminister Jonas Gahr Støre er ferdig i statsråd hos kong Haakon i dag, så er det ventet at han kommer ut fra slottet med flere nye ministre. Etter det NRK erfarer så blir Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forvaltningsminister etter Karianne Tung. Kamzy Gunaratnam tar over etter Jon Ivar Nygård som samferdselsminister, og Sigrun Aasland blir klima- og miljøminister i stedet for Andreas Bjelland Eriksen. Eileen Fuglesnes tar over som forsknings- og høyere utdanningsminister etter Aasland. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Bastille, det var ønskelåta til Iselin. Jeg håper du koser deg med den, Iselin. Hun har skrevet til oss. Hei, hei, og riktig god fredag til dere alle. Da er det straks helg her, men først en liten tur på jobb før den starter. Mannen er på rypejakt i Porsanger til søndag, så her hjemme så går det i husarbeid om dagene og slapper av når jeg kan. God fredag til alle som hører på, og så synes hun diesel/bensinprisene er høye. Jeg bruker diesel, så det merkes. Gjør som Iselin og send oss en ønskelåt i appen NRK Radio.
1: Det her er Finnmarkssendingen på NRK P1.
0: Malmklang i Kirkenes skal rives. Det bestemte et enstemmig formannskap i Sør-Varanger på torsdag. SV-politiker Amy Brox Weber tok likevel til ordet for å bevare deler av bygget for ettertiden. Det er et lite plaster på et stort sår, det sier styreleder i Fortidsminneforeningen i Finnmark.
2: SV-politiker Amy Brox Weber slo et slag for Malmklang i formannskapet i Sør-Varanger.
3: Man tar noe som verdifullt i et signalbygg og bruke det videre. Kan det være mulig at man åpner for det?
2: Det gamle kulturhuset har stått ubrukt i 21 år etter en brann, og kommunen mener det vil bli for dyrt å få bygget i bruk igjen. Formannskapet gikk enstemmig inn for at bygget nå skal rives.
4: Det har vært mange aktører inne, sett på ulike løsninger for å ta bygget i bruk, og ingen har videreført prosjektene sine, så jeg tenker at på et tidspunkt så må man se om jeg er nødt til å bruke det området til noe som gjør at det kan tas i bruk.
2: Men Weber har fortsatt håp for at noe av historien kan bevares. SV-politikeren trekker linjer til blant annet Picasso-verket Fiskerne, som ble skåret ut og bevart før Y-blokka i regjeringskvartalet ble revet.
4: Det blir sånn at bygget skal rives, om det kanskje er noen deler av bygget, for eksempel denne delen med hvor det står Malmklang, og som er veldig et veldig særtrekk, og om det går an å ta vare på noe. Vi har jo gjort det i andre prosjekter, eller andre bygg som har vært viktige historisk, arkitektonisk, andre steder da.
5: Noen ganger så er det jo bare deler av bygninger, eller bare fasader som blir bevart, og det er ikke nødvendigvis et dårlig alternativ hvis alternativet er å rive alt.
2: Det sier Gunnhild Berglund, styreleder i Fortidsminneforeningen i Finnmark.
5: Det er jo en slags bitte lite plaster på et veldig stort sår som vi jo faktisk ikke får til å fylle igjen i gatene. Når Malmklang forsvinner, så er det jo borte.
2: Nå går saken videre til kommunestyret. Berglund gir ikke opp håpet om at det monumentale bygget fra gjenreisningstida kan bli stående i Kirkenes.
5: Jeg håper at flere ser hvor viktig dette store huset er for at vi skal huske historien og fortellingen om oss selv.
2: Selv om en ønsker bevaring, er det begrenset hva politikerne kan gjøre, sier Weber.
4: Jeg tenker at vi som politikere kan være med å tilrettelegge for at man ikke bare jevner det med jorda, men at man kan ta vare på det som kan tas vare på. Og så er vi jo avhengige av at det er interessenter som kan ta områdene vi har i bruk, og aller helst selvfølgelig bebyggelsen som står der, men det er ikke et alternativ som ligger på bordet.
0: Og kommunestyret skal behandle saken nå på onsdag neste uke, og reporter i Kirkenes, det var Hilde Olausen.

0: Simmermann hørte vi der med riper i lakken. Vi har litt fergemeldinger å ta med oss, Irmelin.
1: Ja, I dag også faktisk. Det kom inn en fergemelding her som gjelder MF Bergsfjord som innstiller avgangen sin klokka 11.05 mellom Tverrfjord og Øksfjord og avgang 13.50 fra Øksfjord til Tverrfjord I dag på grunn av hviletidsbestemmelser til mannskap. Det var ferga, nå skal vi over til været.
0: Ja, for det spredt regn som kan forekomme I ytre strøk, men ellers så det oppholdsvær og skyer. Det værmeldingen vi får av vaktavne meteorolog Markus Onarheim Løkken.
2: Det stort sett skyer I hele fylket. Lite vind, en bris fra vest på kysten, og det stort sett oppholdsvær. Men så ser jeg at det har vært ja, litt kaldt indre strøk. Det har vært minusgrader, blant annet I Karasjok, med minus 0,2 da, I løpet av natten.
0: Ok, ok. Og hvis vi ser utover dagen, da håper jeg at Karasjok får det litt varmere.
2: ja, det vel over på plussgradene allerede, men det blir en sørvestlig bris, og så dreier det etter hvert over på sørøstlig og østlig bris. Så det blir en fin dag, lettskya vær, etter hvert mye pent vær I store deler av fylket. Skyene vil henge litt igjen på kysten, ser det ut som, og så vil det sky litt til da, I øst utover kvelden.
0: Ok, og disse her skyene, vil de holde seg på himmelen utover mot lørdagen, eller?
2: Det blir å holde seg litt I øst, I hvert fall. Det ser ut som det stort sett blir opphold gjennom dagen, og så blir det jo en sky av hver type også I morgen for øst sin del. Og litt det samme som I dag, med en lett sky av en god del sol I vest. Så blir det en sørlig frisk bris på kysten da, fra vest, eller I vest først på dagen, og så vil vind roe seg til en østlig bris, og så vil det bli en liten vindøkning på østlig frisk bris på kysten I vest. Utover slutten av dagen da.
0: Ok, ok. Og temperaturmessig, hvor ligger vi an på lørdagen?
2: Nei, det ser ut som det blir litt lavere temperaturer, I hvert fall I øst, enn det I dag. Det samme gjelder nok for store deler av fylket.
0: Ja, og jeg vet ikke om vi har noen stikkord om søndagen nå, ja, når vi først her.
2: Nå det et ganske kraftig lavtrykk som kommer opp langs kysten av Norge, og det vil etter hvert også prege Finnmark, og det vil egentlig melde sin ankomst da, I løpet av natt til søndag. Så det vil etter hvert bli en god del vind. Det vil starte på en ja, sørlig retning, og ja, komme opp I en, ja, mulig det blir en ja, stiv kuling på kysten noen steder.
0: Ja, det sa altså meteorologen til oss. Her på tampen av sendingen så tar vi jo innfrir ønskelåter fra deg som hører på. Anniken skriver til oss I NRK Radio. Hei, ja. Vi ønsker oss Felgen Orkester med Wadley Dolla. Hilsen Anniken og Oskar som gjør seg klar for å dra til barnehagen. God helg til alle sammen. Jeg sier god helg til deg og Oskar, Anniken. Her får dere Felgen Orkester.

0: Det var ønskelåta til Anniken og Oskar i Lakselv, det. Vi fikk felgen orkester. Kristian Sømvisenby, han har kommet inn i studio for å gi oss sendingen siste Finnmarksnytt.
1: Hjørnesteinsbedriften Kimek i Kirkenes har nesten tomme ordrebøker. Verftet mistet alle de russiske kundene sine da sanksjonene mot Russland ble innført på grunn av fullskala krigen i Ukraina. Driften har likevel gått bra de siste årene på grunn av oppdrag fra Equinor, men de ikke fornyet, det forteller daglig leder Erik Wikan ved Kimek.
2: Men vi har ikke fått nye oppdrag for Equinor, og vi er skrutt av at vi greide å omstille oss. Men vi sto på en fot. Vi flyttet oss over på den andre foten, men nå er den i ferd med å svikte den også.
1: Etter litt over ett år som sjef for den nyopprettede Finnmarksbrigaden, så søker Jon Olav Fuglem seg bort. I følge avisa Nye Troms er Fuglem blant de 6 søkere til å bli sjef i Hæren. Dagens særsjef Lars Lervik går over til å bli ny sjef for etterretningstjenesten. Og i Mehamn så skal alt være klart til å ta imot landets største redningsskøyte, Gjerte Wilhelmsen den andre, det sier havnesjef i Gamvik kommune, Atle Martiniusen. Redningsskøyta ble døpt i Tromsø denne uka og skal ha fast plass i Mehamn fra neste uke.
3: Nå jobber vi med å få ny, mer strøm til, stabil strøm til kaja og nye fortøyningsmuligheter, at den skal ligge godt når den ligger her. Alt skal være klart å koble opp i løpet av neste uke.
0: Og nyhetene, de fikk vi av Kristian Sønvisenby. Låta som vi skal få høre nå, det fra Carpe, eller tidligere da kjent som Carpe Diem, vi skal høre her.

låta her. Vi har fått en melding fra Randi Elisabeth. God morgen fra Honningsvåg i litt regn og 9 grader. Vi feirer Nordkapp Filmfestival, og jeg som mange andre koser oss med filmer og annet i 5 dager. Det jeg egentlig skulle si var at det visst nok heter skitt, ikke heter skittfiske, men god jakt. Møtte på en jeger I går som mente jeg måtte korrigere I Finnmarkssendinga. Setter vi pris på, Randi Elisabeth. Nå får vi Dagny med Dancefloor Erotica.

0: Dagen I det, og sendinga den går mot slutten.
1: Og Matteo og Irmelin har vært sammen med deg hele denne uka, og vi takker for oss.
0: Ja, og inn mot NRK Nyheter, da har Tor Gunnar ønsket seg morgenlåt av Trygve Hoff. Det skal vi så klart få til. God helg!

0: NRK Nyheter klokka. Statsminister Jonas Gahr Støre gjør flere endringer i regjeringen i dag. Etter det NRK erfarer blir Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forvaltningsminister etter Karianne Tung. Og Kamzy Gunaratnam tar over etter Jon Ivar Nygård som samferdselsminister. Og Sigrun Aasland blir klima- og miljøminister i stedet for Andreas Bjelland Eriksen. Eileen Fuglesnes tar over som forsknings- og høyere utdanningsminister etter Aasland. Dette skjer etter eget ønske fra ministrene, det sier politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand.
1: Vi har jo lang fartstid og eller en familiesituasjon som gjør at de nå velger annerledes etter et langt virke som statsråd og oppnådd politiske resultater de er fornøyde i. Og så handler det allermest om at Støre trenger en plan for hvordan dette regjeringslaget skal vinne de to neste valgene i 2027 og 2029. Og hvis man ikke kan garantere at man er med på hele den reisen, så er dette et greit tidspunkt å bytte på.
0: Helseminister Jan Christian Vestre ber helsedirektoratet gjøre en ny vurdering av om abort skal kunne gjøres utenfor sykehus. Helsedirektoratet har tidligere sagt nei til dette. NRK har den siste tida fortalt om kvinner som står flere uker i kø for å få abort, og flere partier krever at helseministeren gjør tilgangen til abortbehandling bedre. På søndag skal svenskene til stemmeurnene. 349 representanter til den svenske riksdagen skal velges. Og det ligger an til å bli et veldig spennende valg, det forteller Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
2: De rødgrønne med Magdalena Andersson, sosialdemokraternas statsministerkandidat i spissen, har ledet stort, men for en halv time siden så kom det en meningsmåling. Liberalerne, som er et av regjeringspartiene som har ligget under sperregrensen lenge, plutselig har hevet seg og ligger nå trygt over, statistisk signifikant over, og det betyr at ledelsen som Magdalena Anderssons side har hatt gjennom valgkampen, den er nå nede på noen få prosent, og mye kan endre seg gjennom helgen her i Sverige.
0: Prisen på Nordsjøolje har steget kraftig det siste døgnet. I dag tidlig lå den på over 108 dollar fatet. Ifølge flere analytikere stiger oljeprisen kraftig fordi Houthiene i Jemen har tatt kontroll over havnebyen Mukka, som er sentral hvis man vil lage trøbbel for skipsfarten og dermed energitransporten inn og ut av Rødehavet. Hormuzstredet er fra før så godt som stengt for energitransport, og Rødehavet og Suezkanalen har blitt en alternativ transportrute. Nå skal vi til Nitimen, og det skal vel kanskje handle om noe annet enn Suezkanalen hos dere?
3: Ja, det skal det, men på en måte i samme sjanger, krig. Ja,
4: nå drar du det langt.
3: Det tror jeg er langt. Var det for langt?
4: Ikke med å ta det helt inn. Jeg tror det er et Suezkanalfritt program i dag.
3: Ok, greit. Ja.

0: og Jean-Henrik Mathieson.
1: Vi har alle hørt om alle de modige mennene I motstandsbevegelsen under krigen.
2: Ja, og modig, det var det, ingen tvil om det, men samtidig så var det også mange svært modige kvinner.
1: Ja, og hvorfor har vi ikke hørt noe særlig om dem?
2: Ja, nå kommer det mer og mer fram, heldigvis, og det på høy tid.
1: Og I dag skal vi høre om en av de aller modigste.
2: En ung kvinne på 23 år som fikk ansvaret for å bygge opp et rakna Milorg på Hedmarken.

0: Klar og tydelig beskjed fra Taylor Swift der We are never ever getting back together. Da må man jo bare ta det som en mann og kvinne og bare gå videre I livet.
1: Jo, men man skal alltid skrape litt grønn på døra.
0: Skal man det? Ja. Hvor lenge kan man skrape på døra før det blir patetisk, Knut?
1: To måneder.
0: To måneder? Ikke det litt lenge?
1: Altså, ikke samme dør, men ståk litt, gå litt rundt omkring, følg etter vedkommende, send noen meldinger på kveldstid, i to måneder.
0: I to måneder.
1: Men, nøyaktig.
0: Nøyaktig
1: to måneder.
0: Åtte uker. Ja. Det klart, når man får besøksforbud, da har man skrapt for mye og for lenge og vært for intens. Dit må ikke komme.
1: Nei, og så kommer det en periode kanskje etter å skrape på døra, så går du litt for langt andre veien du blir bramfri og skal prøve å tøfte deg, og du kompenserer med andre for å prøve å gjøre den andre sjalu på et vis, og sier, jeg kommer med videre her I livet, jeg går rak i ryggen, jeg har en dame I hver havn, for å bruke det uttrykket der, og så funker ikke det heller, og så etter nye to måneder, sånn går livet, sånn går det.
0: Ja. Men den overkompensasjonsperioden bør man jo også forsøke å nyte, tenker jeg, og ikke få for dårlig samvittighet, selv om det er baktanker.
1: Nei, man må unne seg.
0: Unne seg. I hver havn må man
1: unne seg. I hver havn må man unne seg litt grann. Fordi til syvende og sist så kommer det til å gå ganske så greit for de aller fleste, og da kan det være greit å se tilbake på et langt liv.
0: Med mye innhold.
1: Med mye innhold. På godt og ondt. Vi hørte at det noen endringer I regjeringen I dag, det kan vi komme tilbake til, uten at vi skal bli politisk kvarter eller Dagsnytt 18.
0: Nei,
1: vi I timen, og her det noenlunde den samme konstellasjonen. Det Jean-Henrik Mathieson og Knut Folkestad som leder programmet I dag.
0: Ja.
1: Men vi har jo ulike gjester fra dag til dag, og I dag, denne fredagen, så det Hege Dukkert som gjest, skriver en god bok.
0: Meget god bok. Dæven, den så jeg ikke komme I dag, men den kom allikevel. Men Hege har skrevet en meget god bok om kvinner under krigen, spesielt en kvinne som, altså jeg har slukt den boka der. Det er jo et privilegium å jobbe her I 9-timen, Knut. Vi to heldige karer, så har vi også de andre på laget selvfølgelig, men en av gledene jo å lese bøker. Og når det kommer en god bok, da det ekstra stas. Modige kvinner under krigen I dag, spesielt en som vi skal snakke mye om.
1: Eva Jørgensen, som under kodenavnet Jakob var en av Norges ukjente krigshelter. Jeg fikk også lyst til å lage et program der vi kun søng gamle radio- og TV-programkjenninger.
0: Ja.
1: God bok.
0: Ja, men det kan vi jo... Vi kan pitche det på neste pitchemøte. Det jo det av og til her I NRK, hvor man møter opp I et stort rom, gjerne på Ullevål stadion. Det kjempeskummelt, og så går man frem og pitcher og synger, og da skal vi gjøre det. Det gleder jeg meg til. Det blir både skummelt og deilig på en samme tid.

0: Madden, love you right her I 9-timen. Vi skal straks si velkommen til Hege Dukkert, kulturjournalist og forfatter, jobbet mange år I Dagblad, også mange år her I NRK. Har akkurat sluppet boka Kodenavn Jakob, historien om Norges ukjente krigshelt. Og derfor, velkommen Hege Dukkert.
1: Tusen takk. Kan du ikke synge den sangen en gang til? Jeg ble så glad av det.
0: Ja, god bok.
1: Ja.
2: God bok.
1: Fantastisk.
3: Ja, herlig.
1: Åh, tenk om det var sånn hver gang man hadde gitt ut en bok at noen sang den.
0: En musikalsk liten kort anmeldelse. God bok har det blitt om Eva Jørgensen som da ikke like ukjent som var før denne boka kom og den jobben du har gjort, Hege. Men, og vi blir gjerne med å fortelle den historien her I 9-timen sammen med deg. Vi har også I Hamar. På Hamar, Hedmarken. Hva må vi se for oss når vi går inn I historien din, Hege?
1: Ja, vi bør se for oss at det på høsten, I november 1944. Det mørkt ute, det mye mørkere enn det ellers fordi at det mørklegging av hele byen. Det jo blendingen, ikke sant? Det ikke lov å tenne en eneste gatelykt. Så det nok et ganske sånn, det en tung kveld, det mørkt. Kaldt, og alle går litt og lurer på hvem det egentlig som rundt neste sving, så jeg tror det en litt sånn paranoid følelse når man kommer inn I denne historien.
3: Ja. Og hvis vi da går til Eva Jørgensen, hvem var hun?
1: Ja, hun var en helt vanlig jente, og jeg tror det noe av det som har opptatt meg, for man har jo sett at veldig mange av de som var I Milorg, for eksempel, de var bekjente fra Oslo Vest, eller de hadde liksom spesielle forutsetninger for å gjøre det de gjorde. Men Eva Jørgensen, hun var en helt vanlig jente som opplevde da hun gikk I andre gym at landet hennes ble okkupert, og jeg tror hun opplevde det veldig sterkt, fordi hun bodde sånn til I en stor gammel villa nede ved Mjøsa, sånn at på 9. april så bokstavlig talt gikk liksom tyskerne gjennom havet hennes, altså de kom marsjerende opp foran huset, og hun fikk en sånn utrolig følelse av å bli invadert og ble veldig sånn krenket av det I en alder av 18 år.
3: Ja. Og Hedmarken, der var det jo litt blandet med tanke på hvilken side man havna, storbønder og så videre, så historien der kan jo også, eller jo også litt vanskelig for veldig mange mennesker, Hege.
1: Ja, det det, og det var store motsetninger og naboer som skulte på hverandre, og et ganske sånn spenningsfylt samfunn. Ja. Og jeg synes jo det var noe av det mest fascinerende, fordi at det viser seg jo at de som på hver sin side kjenner hverandre godt, de har kanskje gått på skole sammen, eller vært I samme miljø, og det gjør jo forholdene spesielle.
3: Ja.
0: Mm. Du ser at du en ung jente, og jeg og Sean snakket om det før vi startet sendingen I dag. Nå vi godt voksen, og skal se først hvordan man ville reagert, men hvor viktig tror du at den alderen 18, 20, 22 kanskje da, for de som engasjerte seg I krigen?
1: Jeg tror det var veldig viktig, og jeg tror det var jo veldig mange av dem som ble engasjert, og mange, særlig mange av gutta ble vervet gjennom idrettsbevegelsen, og at det var en tid hvor veldig mange på en eller annen måte fikk en politisk oppvåkning. Man kan jo lure på også om det en periode I livet hvor liksom risikosenteret ditt ikke helt utviklet, sånn at du tar noen sjanser og gjør noen ting som du noen år senere ville tenke, herregud, hvordan tålte jeg det?
3: Ja, og hvordan Eva Jørgensen tålte alt hun gjorde, det jo helt utrolig å lese om I boka, men fortell litt, Hege, hva var det hun gjorde helt konkret, og hvordan det kanskje startet egentlig?
1: Det som var spesielt for henne var at hun ble vervet til motstandsbevegelsen da hun var 23 år, og hun var sekretær, og hun ble vervet som sekretær. Det var meningen at hun skulle støtte og hjelpe han som var lokal leder av motstandsbevegelsen I Hedmark, og så skjedde det noen dramatiske hendelser etter en 3 uker som gjorde at han ble arrestert, og så ble han skutt under arrestasjonen, en helt forferdelig hendelse. Og det gjorde jo at hun plutselig satt helt igjen, og grunnen til at hun ble sittende igjen helt alene var at det hadde vært en sånn opprulling, en arrestasjonsbølge på Hedmarken, fordi at lokale Gestapo på Lillehammer hadde mye folk som gikk rundt og fulgte med på Hamar, sånn at det begynte å bli ganske tynt I rekkene, så hun satt igjen og ante ingenting, og brukte da tid på å prøve å finne ut av hvordan hun kunne klare å jobbe videre, og det eneste rådet hun fikk var å flykte til Sverige, nå det din tur neste gang, du

0: Ja. Og det var jo aldri noen som hadde ment at hun skulle bli leder, men så av forskjellige omstendigheter så hadde de ikke en ordentlig ledelse, så det var hun som gikk inn og organiserte det og gjorde det. Og hun hadde ikke noen forventninger til det selv, eller hun bare gjorde den jobben som skulle gjøres.
1: Hun fikk ansvar for 1200 mann der. Og jeg skal si menn her med vilje, for det var jo det det var, ikke sant?
2: Ja, og vi skal komme tilbake til det der kvinneperspektivet, Hege Dukkert, for det er noe du har tatt med deg i flere av bøkene du har skrevet og jobbet med. Men det at det ble kodenavn Jakob da, i den sammenhengen som vi akkurat nå snakket om, hvorfor var det viktig at det var for eksempel et mannsnavn?
0: Nei, hun skjønte nok så fort at hvis hun hadde tatt et, altså alle hadde jo gode navn, men hvis hun hadde tatt et kvinnelig navn, så tror jeg at ingen hadde tatt en alvorlig. Så hun skjønte at hvis hun skulle klare å gi noen militær kommando, så var det nødt til å være under et mannsnavn.
1: Ja, og det er jo interessant, altså mot slutten av boka, så beskriver de hvordan disse mennene reagerte da de skjønte at Jakob jo var en kvinne. Fortell litt om det.
0: Jeg tror jo at for å skjønne det så må man huske litt på hvordan kjønnsrollemønstret var under krigen, ikke sant? Vi hadde jo hatt en periode rett før krigen på 30-tallet hvor det var press på arbeidsmarkedet og mange særlig gifte kvinner ble skjøvet ut av arbeidslivet, sånn at det store idealet for kvinner var jo husmor-idealet, og det gjorde at for de gutta som da endelig skulle bli helter, ikke sant? Det var jo en hemmelig her, og plutselig så ble det endelig ble det fred, og de skulle få lov til å stå frem, og naboene skulle skjønne at det var de som hadde gjort dette, og noen kom tilbake fra Sverige, og så finner de ut at liksom commanding officer har vært en ung jente, og hun var så ung at hun kunne vært lillesøstra deres, og så synes de det er så flaut. Og det er jo det som gjør at hun blir oversett og ikke får være med og blir skrevet ut av historien, rett og slett at de synes det er pinlig.
1: Ja. Og det, igjen, det sier jo litt om tida det var, men jeg tenkte også, da jeg leste dette her, så skamløst av disse mennene å reagere på den måten.
0: Ja, og jeg tror jeg skjønner godt hva du sier, for det var det jeg gjorde, og jeg kjente det sånn i magen, nei, alvorlig talt, det der går ikke an, liksom, å skyve ut et menneske på den måten. Men jeg tror bare at det var så strenge regler for hvordan menn og kvinner skulle oppføre seg, og hun sa jo det i etterkant også, at hun bare tenkte at dette får jeg bare finne meg i.
1: Ja. Hege, vi skal snakke mer om Eva Jørgensen, også kvinner under krigen.

0: Hege Dukkert er fredagsgjest I Nitimen denne fredagen. Jeg skriver boka om Eva Jørgensen, som under kodenavnet Jakob var en av Norges ukjente krigshelter. Og vi skal snakke litt mer om prosessen, Hege, og det å finne fram til de her historiene som du gjør. Men nå har jeg sjungt en god bok, jinglen, opp til fire ganger I Nitimen I dag. Så jo noe av det, Hege, en ting å få fortelt en historie som har vært ukjent, men måten du gjør det på, det å fargelegge og nesten være til stede I gata, som du sa I starten her, det blending og det helt mørkt, og man må liksom se for seg hvordan det men hva det du gjør, tenkte du, for å klare å fargelegge de her bildene som utgangspunktet da? Ja, bokstavlig talt var I svart-hvit.
1: Ja, nei, jeg forsøker jo å tenke meg hvordan det kan ha vært, og det rart, altså 1940 veldig lenge siden, og samfunnet var så annerledes der, sånn at jeg begynner jo med sånn, hvordan så du ut inni det huset? Mm. Ok, de hadde lys, men de hadde ikke innlagt vann. Det betyr at de måtte gå ut hver gang de skulle på toalettet, som ikke engang var et toalett, men en utedo. Og det å skjønne liksom de fysiske følelsene viktig for meg, for jeg blir alltid så opptatt av det, og særlig siden jeg har jobbet mye med kvinnehistorie, så blir jeg jo opptatt av det, alt det arbeidet som kvinner hadde med bæring av vann og fyring av ved og alt dette her, sånn at det starter liksom med at jeg prøver å skjønne de fysiske forutsetningene.
2: Ja, og så det noe med, men du så, eller det vi opplevde, og igjen som Knut og jeg snakket om, det der tilstedeværelsen inne I historien, ved at det jo som om du står der og ser hva Eva Jørgensen holder på med. Jeg vet ikke, hvordan gjør man det utover det du sa nå med å kjenne på kulle, og hva det som viktig for å få til noe sånt, Hege?
1: Det på en måte å prøve å skjønne hva som var hennes prosjekt og hennes mål, hvordan hun tenker. Ja. Og det fikk jeg både mye og lite hjelp til, fordi at jeg var jo veldig overrasket over at det sto så lite om henne I arkiver. Jeg har sittet masse på statsarkivet og prøvd å finne liksom, dokumentert hva hun har gjort, som det var veldig, veldig lite av. Men heldigvis så ga hun en del intervjuer, men veldig typisk nok da begynte med det først 30 år etter krigen, sånn at hun husket dårlig, hun husket bare noe. Men når du hører på flere intervjuer etter hverandre, så det liksom, det en liten nyanse, da sa hun noe mer om hva hun tenkte, hvordan det var, så prøv å lete etter å finne de tingene da. Mm.
0: Men var det også en type som på en måte tenkte at, ja, nei, sånn var det, den historien var sånn og sånn, tok ikke noe særlig plass, og ja, hvordan var det intervjuet med henne?
1: De var, som sagt, helt like. Altså, hun lot seg intervjue sånn, på 80- og 90-tallet og fortalte liksom den samme historien etter hverandre, helt likt hver gang. Og litt sånn som jeg tror man, hvis man skal prøve å huske noe som skjedde for 30 år siden, hun sa sånn, ut på våren kom det en mann fra Oslo, og jeg sånn, ut på våren, var det januar, var det februar, var det mars? Ja. Ikke sant? Prøve å nøste opp I disse tingene. Da. Men det jo det spennende med å skrive historien, historiske bøker, og at du føler deg jo litt som en detektiv. Ja. Du finner en liten, å nei, det må ha vært I mars, fordi at snøen hadde smeltet, ikke sant? Du begynner å se på sånne ting.
2: Ja. Og nå, vi har jo sagt at hun har vært ukjent lenge, og det hun jo, men allikevel, som du jo nå nevnte, hun ga jo noen intervjuer, og det var jo på 70-tallet, altså, la oss kalle det feministbølgen, ja. Hvor jo noen faktisk da klarte å finne frem til disse historiene om henne også, Hege?
1: Ja, ja, absolutt, og det jo viktig å si at Eva Jørgensen jo ikke alene, det viste jo at det var veldig mange kvinner som deltok I motstandsbevegelsen på forskjellig vis. Det som litt spesielt med Eva var at jeg tror hun var den eneste kvinnen som hadde en form for militær kommando, det derfor også at hun ble skjøvet ut så I den grad hun ble, unnskyld. sånn at, ja, nå mistet jeg tråden. Ja. Jeg må synge god bok.
2: Jeg skal synge god bok. Men det at hun da ikke fikk denne kredden hun fortjente etter krigen, hvordan opplevde hun det?
1: Jeg tror at hun I første omgang, hun må ha vært skuffet, det klart hun var skuffet, hun følte liksom at hun var jo med på å marsjere inn I Hamar, det finnes liksom en liten film av henne på noen få sekunder, hvor man ser henne marsjere, og hun sa jo at det var hennes stolteste øyeblikk, sånn at det å ikke få være med til Oslo, det å bli skjøvet ut, det må ha vært veldig skuffende for henne, men hun sa selv bare at hun la det fra seg, pakket krigen inn, som hun sa, og hun var jo en del av den store bevegelsen som var I Norge med at nei, nå må vi legge alt det mørke vonde bak oss, så vi skal se fremover, sånn at hun fortsatte jo da å jobbe som sekretær, og gjorde det hele livet, Og jeg tror hun hadde et godt yrkesliv, men jeg kan jo ikke fri meg for å tenke, tenk hva vi kunne brukt henne til. Hun har jo et fantastisk organisasjonstalent.
2: Ja, ja, ja. Mm.
0: Jeg skrev her med sånn smileblunkefjes i manus at hun fikk jo kongens fortjenstmedalje for sitt oppoffrende arbeid som sekretær.
1: Ja, stort paradoks.
2: Ja, ja. Det er et paradoks. Men så er det jo også veldig hyggelig å lese at, at krigsskolen jo har en tradisjon, i hvert fall enkelte kull, da, ved å oppkalle, altså, hva heter det? Ja, kull, etter krigshelter eller folk som har utmerket seg i krig, altså manus og så videre og så videre. Og der fikk jo, bare i 2024,
1: 24, tror jeg, ja. Ja, så var det et kull som valgte Eva Kløvstad, som hun da, altså det er jo også en, alltid et stort problem, hvordan skal man hva skal man kalle historiske kvinner, fordi de skifter jo ofte navn. Så for meg er hun Eva Jørgensen, men hun er da blitt kjent som Eva Kløvstad, så de kaller seg for kull Kløvstad, og det synes jeg var utrolig rørende, at av alle forbilder de kunne velge, så valgte de seg henne.
2: Ja, hun ble da gift Kløvstad, derfor dette navnet. Ja.
0: Ser lytter Rune har skrevet, han har lest boka Alt hva mødrene har kjempet, som beskriver noe av det som du da ser med Jakob i anførselstegnet her, og han skriver jo takk til alle som kjempet. Når snudde det her da, eller har det kanskje ikke snudd helt ennå, siden det er fremdeles behov og marked for en bok om en kvinne i krigshelt, men når begynte det på en måte å være tydelig at for eksempel Eva gjorde en så viktig jobb?
1: Jeg tror det begynte så smått på 70-tallet, som vi snakket om, altså at da kom det en annen interesse inn for kvinners historie, og man så at altså, det kan da umulig ha vært sånn at det bare var gutta som kjempet. Så jeg tror det kom inn allerede da, og så har det jo vokst i interesse etter hvert. Men det betyr jo at så mye av dokumentasjonen er borte. Mm. Og det er jo derfor historiene forsvinner allikevel, at vi vet nå at det var mange, antageligvis flere tusen norske kvinner som deltok i motstandsarbeid, men vi har lite av historien deres, bare brokker av dem.
2: Ja. Hege Dukkert, du blir sittende litt til.

0: Tolo der sammen med Sam Opoku, Love Me To Find You her I 9-timen, og vi har besøk av Hege Dukkert, nå ute med boka Kodenavn Jakob. Historien om Norges ukjente krigshelt Jakob, det Eva Jørgensen. Hege, altså, du jo opptatt av kvinnehistorie, du har skrevet bøker om det tidligere. I det perspektivet, hvordan det du velger de historiene du vil fortelle?
1: Jeg ser jo etter historier som har en eller annen konflikt I seg, da, som har en motstand. Og innen kvinnehistorie det veldig enkelt. Nesten alle kvinner som, I hvert fall hvis du går litt tilbake I historien, har utmerket seg, så har de jo liksom blitt møtt med fordommer eller hindringer eller noen sånne ting. Men jeg ser etter det, og så ser jeg vel at det må være et eller annet som treffer meg, da, at jeg blir opprørt på en eller annen måte, eller engasjert, eller tenker at nei, dette må flere få høre om.
2: Ja. Mm. For du sa jo også I starten av intervjuet I dag at ikke at det skal være noen unnskyldning, men det kanskje mer en forklaring, da, at veldig mye, altså, sånn var det bare den gangen. Men utover det kanskje perspektiv tenkte du, du sier det må være litt motstand og sånt da, men det var det jo mange som opplevde men hva må det da være som på en måte skiller seg litt for at ja, ikke hun ble jo I dette tilfellet behandlet som alle andre kvinner
1: Altså, jeg tenker jo at det er et poeng I seg selv å prøve å synliggjøre historier som går utover den vanlige historien vi får høre. Altså, jeg I hvert fall, jeg jo så gammel at jeg hørte aldri noe om kvinners historie da jeg gikk på skolen. Jeg har sett gjennom ungdomsskolebøker, da det ofte sånn små bokser, du får sånn en liten boks om abortstriden på 70-tallet og en liten boks om stemmeretten, liksom. Sånn at inntrykket at hovedhistorien I Norge menns historie, men det liksom krydder ved siden av. Så det å synliggjøre I seg selv, tenker jeg, kan være viktig. Altså, jeg jo litt opptatt av at hvordan vokser døtrene våre opp? De trenger jo å ha noen forbilder, de trenger å se noen helter. Men så jo de beste heltene jo de som strever litt, eller som det noe ved, da, som gjør at man blir litt glad I dem også, at man skjønner at de ikke hadde en rett linje, og at det gir en større grad av identifikasjon.
0: Mm. At vi holder på med det, den dag I dag jo litt rart det også, at vi nødt til å finne kvinnelige helter til våre døttere, som du sier, Hege. Hvis vi går tilbake til boka vi snakker om I dag, kodenavn Jakob, det må ha vært et enormt research-arbeide, som du sier, hun ga bare noen få intervjuer, det var stort sett det samme hun sa hele tiden. Hvordan går du løs på et sånt arbeid?
1: Nå har jeg jo etter hvert lært meg litt sånn historisk metode med at jeg går I arkiver og sitter der og jobber nok så systematisk, men så jeg også veldig glad for at jeg har god journalistisk trening, for jeg ikke noe redd for å ringe til folk. Det de mange historikere som Sånn at jeg ringer og ringer og ringer til alle jeg tror datter eller barnebarn eller nevø eller niese av noen, og så sier jeg, har du en eske på loftet? Finns det et brev? Det noen form for dokumentasjon her? Kan du tenke deg å treffe meg? Ja. Og så jo folk for bløffende skjønner og sier ja, vet du hva, jeg husker tante Eva eller kom opp, så tar vi en prat og så har du et sted å starte og da kan du begynne å spørre de spørsmålene hvordan var været den dagen var det kaldt ute,
0: ikke sant? Da finner man ut av det også, nei, unnskyld,
2: nei, vel, på, hva får du liksom da høre om Eva av andre, altså får du det andre perspektivet som det på jakt etter?
1: Du får I hvert fall en mye rikere perspektiv enn det som i arkivene. Altså for meg var det veldig spesielt, for før dette så jobbet jeg med en bok om Katte Janke Møller, og hun etterlot seg 37 store kasser på Nasjonalbiblioteket. Det var en fantastisk familie, Anker, men også en veldig selvbevisst familie, så de hadde ikke kastet en handlelapp, ikke sant? Alt lå inni der. Mens da jeg begynte å gå I arkivene her, så var det jo nesten ingenting. Så jeg var jo helt avhengig at det var noen som husket og visste, og så var jo også dette nærmere I tid så det var mulig, men det å få, for eksempel så fortalte noen I familien hennes at de festa med under krigen også, det synes jeg var veldig gøy, man ser jo for seg at det var en veldig mørk tid men det var bare å dra ned den blendingsgardinen og så sette på noen musikk og på sveivegrammofonen, for de fikk ikke lov å høre på radio og at det også var en veldig sånn tid for samhold og gøy og det var et helt annet bilde av krigshistorien enn jeg hadde for meg
0: Og Hege, du har jo ikke bare snakket med de som helter I familien familien, du har også snakket med de som, som var i Nasjonal Samling, som var på helt feil side av historien. Hvordan opplevde de at du tok kontakt? Altså deres etterslekt?
1: Jeg tror de opplevde det på to måter. Ga veldig uttrykk for at det var fint å ta kontakt og bli varslet om at historien kommer opp igjen, men det finnes jo noen familier som er utrolig lei av 2. verdenskrig, og at de tingene kommer opp igjen og igjen og igjen. Og sånn at det er jo mulig å, jeg forsøkte jo da å si at jeg i hvert fall veldig gjerne ville forstå, jeg ville forstå forutsetningene, jeg ville forstå valgene, og jeg har alltid tenkt på det at man skulle jo ønske at man, hvis man kom i en sånn krigssituasjon, var modig, valgte riktig, handlet raskt og rett, ikke sant? Men ville man det? Jeg er veldig i tvil, og jeg tenker at det må jo være, hvis vi skal, nå skal ta opp 2. verdenskrig igjen, det er jo, altså hvis jeg skal være helt ærlig, det er jo ikke sikkert at det verden trenger er nok en bok om 2. verdenskrig, ikke sant? Så hvis, vi skal, hvis det skal være verdt å fortelle noen historier på nytt igjen, så må det jo være fordi vi har noen andre perspektiver og en annen måte å se ting på i dag, og at vi kan bringe det inn.
2: Nå er du inne på det som var avslutningsspørsmålet vårt, Hege Dukkert, altså det å forestille seg en situasjon der man må ta de her valgene her. Har du reflektert over det da, og tenkt selv, hvordan ville man selv reagert da, om, ja, om man skulle inn i motstandsbevegelsen og få det ansvaret som Eva Jørgensen hadde?
1: Ja, det har jeg tenkt veldig mye på, og jeg har tenkt på det, hva ville jeg gjort da, hvis jeg var, sto ute på en kald og mørk gårdsplass en novemberkveld, og en fremmed mann spurte meg om å gjøre noe som åpenbart var livsfarlig, ville jeg sagt ja? Jeg skulle jo ønske det. Det hadde vært fint å kunne sitte her med hånden på hjertet og si at det ville jeg, men det kom jo helt an på. Hvis jeg hadde barn, ville jeg tatt sjansen på at de kom i fare. Hvis jeg hadde småsøsken, ville jeg utsette dem for det. Jeg tror at jeg kanskje hadde tatt flere hensyn og nølt mer, da. Og jeg tror det er derfor jeg ble så opptatt av Eva Jørgensen, for hun sa ikke bare ja, hun sa faktisk ja, takk. Fordi hun ble så glad for å bli spurt om å være med.
0: Hege Dukkert, det har vært en glede å ha deg på besøk her i 9-timen. Kodenavn Jakob, historien om Norges ukjente krigshelt, er der ute nå. Og det gir nettopp det nye perspektivet på det vi kanskje har fått mye av 2. verdenskrig, så den er helt klart verdt å lese. Tusen takk for besøket.
1: Tusen takk for meg.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig er veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det er bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg er jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.
6: Dette er Nitimen med Knut Folkestad og Sean Henrik Mathesson på NRK P1.

0: sexy back, litt sånn som deg det, Knut, Justin Timberlake der.
1: Og Timberland.
0: Og litt Timberland.
1: Sånn, litt ja. Som det sånn.
0: Ja, tusen takk. Ja.
1: Vi Timberland og Justin Timberlake i dette tospannet som heter Nitimen i NRK P1, Norges største radiokanal, og vi altså NRK, og på mange måter så, ja, man kan jo si at det har vært en tid der veldig mange har brukt NRK.
0: Ja.
1: Det gjør man gjerne samles ved store nasjonale hendelser. Mm. Og så det jo sånn at også i hverdagen så kan det være noen fordeler med å gå litt ekstra inn i denne NRK-materien. Mm. En ting jo å gjøre det for å være med i noe så enkelt som 9-timens låtkamp,
0: ja.
1: Som en god halvtime unna. Ja. Vi skal i dag ha med oss hver sin løperelaterte låt. Marie Garas Monsson snart på vei. Løp vel til jobb i dag?
0: Sannsynligvis.
1: Vi med i låtkampen. Ja, ja.
0: Men det mange fordeler. Det vi forteller om nå egentlig er jo at det, hvis du skal gå ordentlig inn i NRK-materien, som du kalte det, Knut, så kan man opprette en bruker. Det kan man få veldig mye glede av, og det virker kanskje litt skremmende om jeg trykker inn der, og så er det vanskelig, og hva skal jeg svare på sånn? Det ikke vanskelig i hele tatt. Du går inn på NRK, TV for eksempel, eller radio, og så går du til da registreringssiden, som det heter, og så fyller du ut navn og e-postadresse, så trykker du neste, så leser du gjennom vilkårene, og så godtar du og oppretter en profil, og så får du den profilen umiddelbart. Og det som gøy da kan du jo være med på så mye, du kan sende meldinger, låtkamp. I morgen, Knut, så er det jo Alle mot en, det har jo premiere, nypremiere.
1: Ja, ja, og da kommer Zelda og Markus hit til 9-timen. Jeg har jo selv suttet der og skal se på Alle mot igjen.
0: Så
1: kommer det fra, vi er en stor familie, og de sitter i sine respektive hjem, mm. og sier, ja, vi utfordrer dere å være med og se hvem som kommer nærmest, sånn og sånn. Så jeg tenker, ok, hvor den brukeren igjen? Jo, og så opp med den mobilen, og så man inne der, mm. og kan delta på familiært nivå, eller på fylkesnivå, kommunenivå, og så videre. Og fordelen med å ha laget en NRK-bruker, bortsett fra det, å kunne være med og på en måte vise sin glede og engasjement, er at den husker jo da hvor du var i en video eller en podcast på tvers av enheter. Så har du en bruker, så kan du være på mobil, nettbrett, TV og så videre. Du kan lage favorittprogram i NRK TV og i NRK Radio. Så ta deg den lille minutteren.
0: Gjør det.
1: I dag lag deg en NRK-profil.
0: Do it!

0: humle der, Marion Ravn, ser du her inn I timen?
1: Ser du? Ser du, og hører du? Ja, det gjør du. Du hører på ni timen, men det få som bare ser på ni timen. Ja. Ser på radioapparatet uten at lyden på. Hyggelig at dere med oss. Nå til en kar som ligner litt på John Lennon med sine runde briller. Har også noen Beatles I seg, for eksempel I Dreamer. Det her Ozzy Osbourne.

0: Fra Ossie Osborne til nyhetsoppdatering, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter med det som skal skje om en time. For i statsrådet på slottet om en time så vil det bli gjort endringer i regjeringen. Det bekrefter statsministeren nå i en pressemelding. Hvilke endringer som gjøres står det ikke noe om der, men NRK erfarer blant annet at Karianne Tung går av som digitaliserings- og forvaltningsminister, Jon Ivar Nygård går av som samferdselsminister og Andreas Bjelland Eriksen går av som klima- og miljøminister. I tillegg skifter Sigrun Aasland departement. 8 personer såret i et russisk luftangrep mot Kyiv i natt etter at en boligblokk tok fyr, det melder ukrainske myndigheter. I går ble minst 5 mennesker drept og 67 såret i et angrep mot et kjøpesenter. Angrepene nå finner sted midt på dagen med mange mennesker i området, og at det skjer blir mer og mer vanlig, forteller korrespondent Fredrik Tomra.
2: Her jeg står mellom Odessa og Mykolaiv-regionen, så har vi hørt både droner med jetmotor og også observert ukrainske jagerfly som er på vingene for å skyte ned det som kommer inn over Svartehavet i morgentimene. Og det vi ser er at russerne de klarer også å treffe mål på dagtid, selv om det i teorien skal være enklere å få øye på dronene og også skyte de ned. Men nå står Ukraina overfor en veldig, veldig vanskelig oppgave, for de har ikke klart å finne gode nok løsninger på disse nye, hurtigere dronene til Russland.
1: I dag er det 25 år siden terrorangrepene mot USA i 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. Angrepene har fått store konsekvenser for den politiske utviklingen og framveksten av høyrepopulisme i landet, det sier tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
3: Det ble jo et tidsskille den gangen, og det førte til var jo 2 egentlig store kriger, først den i Afghanistan mot Al-Qaida i 2001, og så gikk USA til krig mot Irak i 2003. Det som skjedde var at amerikanerne hadde for første gang blitt angrepet på hjemmebane, så det tror jeg skapte en frykt, også en frykt noen ganger for andre amerikanere blant folket der. Og så etter hvert så begynte folk å sende sine sønner og døtre inn i disse krigene. Ganske mange amerikanske soldater ble drept, og det ble også mange som begynte å stille spørsmål om hvorfor de skulle bli det, om det var verdt det. Og så banet det mange måter veien for en god del av den polariseringen vi ser i USA i dag.
1: Så en litt trist melding til slutt. Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg konkurs. Det opplyser klubben i en pressemelding. Styret har den siste tida arbeidet intensivt med å undersøke mulighetene for å sikre videre drift, men det har dessverre ikke vært mulig å finne en økonomisk løsning, skriver klubben i en pressemelding. Eliteserien ishockey starter neste helg, men det blir altså nå uten Sparta. 9-timen akkurat halvveis. Hva skjer hos dere fram mot klokka 11, Sjåne og Knut?
4: Ja, vi skal jo ha låtkamp da, Knut. Vi skal gå i kamp med hverandre om en halvtimes tid.
5: Ja, og så har jeg laget meg et lite slagord. Oh. Selv om vi halvveis, så gjør vi ingenting halvveis.
4: Fy faen, du så sykt god, Knut.
5: Takk.

0: Händerna mot himlen, på mange måter et forvarsel, for mange kommer til å høre denne låten senere i kveld og i løpet av helgen din. Det en banger, jeg ser du løfter hendene dine, ja, sånn, selv om du mener at den kunne trykke på enda mer.
1: Jeg tenker at her, hvis jeg hadde produsert en låt her, det jo de som sitter og bestemmer produsentene, hvordan den skal høres ut til slutt, jeg ville dratt på mer. Men det min amatørmessige anmeldelse av en ellers glimrende låt, og skrevet av Jokke Berg, som du jo påpekte, Knut, det jo en av de gutta i Kent. Så det jo toppfolk over hele linja her. Som vi har hørt i nyheten i dag, og som vi så i går, det blir utskiftninger i regjeringen. Klokka 11 blir det offisielt i statsråd, men vi har tydelige signaler på at Torgeir, blant annet da, Torgeir Mikaelsen blir ny digitaliseringsminister, det får NRK opplyst, og dette jo en mann. Du har en slags historie med Knut.
0: Ja, og det litt interessant her, hvis man skal se på hvordan ting blir lekka i kulissa og så videre. Vi har jo en god kollega, Kirsti Falk Nilsen, som, ja, hun har jo egentlig mammaperm, men jeg vil jo tro at hun faktisk har tatt seg permisjon for å se på Dagsnytt 18 og debatten på heltid, for hun elsker å følge med i nyhetsbildet. Hun skrev i går kveld, på en sånn intern chat i 9-timen-gruppa, ny digitaliseringsminister i morgen, mann som fikk et slag fra Martin Skanke.
2: Ja. Så jeg omtrent like forberedt som en jomfru som har slått opp telt i en militærleir.
3: Så du har lurt av ditt eget parti egentlig, da?
2: Nå var du veldig smart, Jan. Sånn. Nå har du virkelig. Har du gått på denne skolen, har du sikkert fått seksen blank.
3: Han er feig.
4: Bare feig.
3: Nei, jeg synes du er feig.
2: Men i halvete!
3: Hvor feig er
2: jeg? Har du kalt deg for? Det var et slag.
4: Helt rolig.
2: Du kaller meg for feig.
0: Ja,
2: du er helt rolig.
0: Ja, Torgeir Mikaelsen, altså mannen som fikk et slag fra Martin Skanke, og det var et slag.
5: Det var et slag.
0: Det var et slag, du kalte meg for feiging.
5: Ja, det var et slag.
1: Å, det nydelig. Og dette her, Knut, vi jobbet jo i P3-målen for mange herrens år siden. Jeg har lyst til å si 25, kanskje 30, jeg vet ikke, for det har jeg mistet oversikt over. Men, og da ble jo dette her en slags figur som du laget, og som vi hadde veldig mye moro av, Knut.
0: Altså, jeg har vokst opp med Martin Skanke fra den tiden han var rallycross-sjåfør. Ja. Og dukket opp på sportsgjørnet, eller sportsrunden, ja, og så videre. Og jeg synes alltid han hadde en sånn billedlig måte å snakke på. Jeg husker jeg satt der på Hamrøy og så på TV, og det var et løp der det går dårlig, og så sa han bare, denne girspaken her, den kan du bare ta og greve i jorda med. Så, wow, tenk å drive på med rallycross, og så har du hatt noe feil med girspaken. Ja. Denne girspaken der, kan du bare greve i jorda med. Og så dukket jo denne famøse episoden opp, en skoledebatt. Det var vel i Drammen. Martin Skanke mente at han var litt uforberedt på det som møtte han der. Jeg var like uforberedt som en jomfru som hadde slått opp teltet i en militærleir. Og så kommer Torgeir og en annen kupan og synes at Martin Skanke var feig, og bang, da får han dette slaget. Og da vi hadde P3-målen, så var det jo et eller annet med at, ok, men denne karakteren har jeg jo i meg. Jeg har jo vokst opp med Martin Skanke. Altså, jeg har fått bartekos fra Martin Skanke, fra jeg var en liten guttepjokk. Og han har delget meg, og han har koset med meg, på alle måter. Han har grevd i jorda med meg.
1: Som en girspak.
0: Ja, og han har brukt girspaken både vennlig og som en kjepphest, ja, og en gullrot på meg. Og det må jeg tåle. Og hvis du ikke tåler det, så skal jeg gnukke og gni på deg til morgendagen kommer. Og den morgendagen, den kommer sent, men den kommer godt. Og det her ble jo en saying, og denne, nå var du smart. Nå var du veldig smart. Hæ? Det dukket jo på t-skjorter rundt omkring, og Martin Skanke fikk jo på en måte et slags nytt liv, selv om det var litt sånn, det var noen Finn Kalvik-nyheter-aktig over det.
1: Ja, for det ble kanskje dratt litt langt, for dette holdt jo på med i månedsvis. Ja, ja, ja. Men kom ikke Martin Skanke på besøk til P3-morgen?
0: Han skulle være gjest, ja, i P3-morgen og være live vittne til en egen sketsj. Han skulle være med, tror jeg, også, ja, i en sketsj der han på en måte var noe annet enn seg selv, for jeg skulle være Martin Skanke. Ja. Og så får jeg en telefon fra vår vaktsjef Katinka, som du må skynde deg på jobb. Martin Skanke kom en dag for tidlig. Så sykler av gårde, kommer inn I venteværelset, der sitter Martin Skanke, og så slår han på ryggen og sier, nå var du smart, nå var du veldig smart, hva? Og så tok han ikke sin egen referanse, så han opplever at det kommer en vilt fremme fyr, og slår han på ryggen og sier at, nå var du smart. Og så forklarte han, ja, det jeg som har Martin Skanke-parodien din, og så løsnet det, ble veldig artig, faktisk, han tok det med godt humør, og så kom det frem etter hvert at han hadde en datter som gikk på ungdomsskolen, og så synes ikke det var så kult at alle gikk rundt I skolegården og sa, nå var du smart, nå var du veldig smart, hva? Så da la vi den på hylla.
1: Ja, da, som en geisbak.
0: Ja. Men et, et artig... minne, jeg tror også Martin Skanke å høre I den sommer I P2.
1: Ja, han det. Vi snakker en glimrende episode av sommer I P2.
0: Så all respekt til Martin Giesbach. Ja. Skanke, og også gøy at Torger Mikkelsen har rent opp som minister I dag, klokka 11.
1: Så mange år enda.
0: Han jo smart.
1: Han smart.
0: Han smart. Han hadde fått seks, selv blank.
1: Ja, takk.

0: Violet Road her i 90-men. Vi hadde jo Åge Aleksandersen som søndagsgjest her, og da snakket han så varmt om Violet Road og gutta I The Impossible Green, som da har blitt til Svarttrosten og sitt nye band.
1: Ja, det var, var en stor... Det var hyggelig å møte Åge, ikke så ofte som jeg jo sa. Jeg har litt rutin etter mange år, møtt veldig mange, men da kilte det litt ekstra I magen når, eller da Åge kom innom, men jeg kilte litt I magen nå også. Kjenner jeg. Vi skal jo ut til Øyvind Bekkvold, vår menneskemøteekspert. Øyvind, ja, går det bra med deg? Kiler I magen din, eller?
2: Ja, det kiler veldig I magen nå, akkurat nå, Sean. Jeg kjente det.
1: Ja.
2: Det gjør det, og det gjør det. Gjør det det også hos deg, Aurora?
3: Ja, akkurat nå så gjør det det, ja.
2: Ja, du kjenner det godt, og stått og observert meg. Vi står jo og observerer hverandre. Vi har stått her I 7, 8, 10 minutter, jeg vet ikke hvor lenge.
3: Jo, skinnjakka, det skaper den effekten.
2: Ja, det skaper den effekten. Og så går vi på dine klær, for at jeg så deg I mengden. Du kom der I din brune med hvite prikker kjole, skilte deg litt ut, og så hadde du da... øredobber, og så har du en, et halskjede. Jeg vet ikke om det det ekte gull?
3: Det ekte gull.
2: Det ekte gull?
3: Arvestykke.
2: Arvestykke, fortell.
3: Det fra min bestemor, min avdøde bestemor. Ja, så det en gordiansk knute for å ta med seg inn I livet.
2: Når og hva, det blir vanskelig. Hva, jeg forteller om hva en gordiansk knute
3: Det et problem som ikke lar seg løse like lett. Så uansett hvilken ende du drar I, så blir det litt knyttet på tråden underveis.
2: Mm. Og hvordan kjenner du deg igjen I dette smykket du har fått av bestemor, dette, denne gordianske knuten, dette med at det, det en vanskelig, man må, en vanskelig nøtt, hvis vi overfører det litt til Auroras liv?
3: Ja, nei, min CV ikke linjær som en tråd. Den tror jeg mange kan kjenne seg igjen I, at vi nå et garnnøste, hele gjengen. Jeg har tatt mange omveier og prøvd å, funnet ut hvilken vei jeg skal ta, men funnet at det har ikke så mye å si, egentlig. Det ikke noe rett eller feil vei.
2: Hvordan da? Det ikke rett og feil vei når man har prøvd mange veier?
3: Jeg har prøvd ganske mye innenfor ulike utdanninger. Jeg trodde jeg skulle bli cellemolekylærbiolog, men ble noe helt annet.
2: Hva ble
3: du? Nå jobber jeg som rådgiver I NITO, og hjelper med arbeidsrettsutfordringer, og bistår tillitsvalgte medlemmer omkring I landet.
2: Og på andre måter?

0: Hva?
1: Og det var veldig nært.
0: Hvordan da?
1: Hver sommer så var jeg hos hun og bakket brød og spiste rabarbra og var ute og fisket.
0: Og hva betyr det for deg å ha den bestemors smykke gordianske knuten rundt halsen alltid?
1: Når jeg skal ut og reise så har jeg det på. Ikke i hverdagen. Men det er noe med, og nå står vi jo her på Oslo S, så det er mye som skjer rundt oss i sånne her, på sånne her plasser. Jeg tenker at det er viktig å ha med seg at alle du møter har en sånn knute inni seg. Da møter man menneskene på en litt annen måte.
0: Ja, på hvordan er det du tenker det, at vi alle sammen, for det er lett å glemme noen ganger når vi ser hverandre haste forbi, at vi har våre knuter inni oss.
1: Ja, vi snakket jo litt om grenser i sted, og mange setter grensene den måten man kler seg på. Vi har jo snakket litt om det. Man kan komme i businessdrakt og nypusset sko og Rolex eller hva som helst, men det er jo mye som skjer på innsida. Så det er noe med å, vet ikke, se forbi, det høres litt klisjé ut, men se forbi det ytre rett og slett. Og så ser folk i øynene, for det har vi glemt.
0: Det har vi glemt, det tør vi nesten ikke. Jeg også står nesten og jobber med det på mange måter når man står så tett som vi gjør og prater to fremmede mennesker. Det å være autentisk, Aurora. Altså det, vi er jo litt innom det allerede, at det, disse knutene vi har inni oss som vi bærer med, som er på en måte våre egne vi ikke vet noe om, men det der med å skrelle av lagene og være autentisk, jeg vet at det er noe som er viktig for deg.
1: Ja, det har kommet med alderen, nå høres jeg gammel ut.
0: Hvor gammel er du?
1: Jeg 39. Så, men det noe med å by på seg selv, som jeg snakket om. Og ikke være redd for å flaue seg ut. Fordi at jeg ser at når det glitcher litt i det her fasaden som man har laget seg, det da folk kobler seg på. Og man plukker ganske fort opp hvem som kobler seg på en god måte, og hvem som kanskje utnytter det eller ta i bruk i det på en annen måte da.
0: Vi må bare ta med et par flauser du gjorde en gang, og hvordan selvironi er viktig i den forstand, en gang du serverte faktisk.
1: Serverte kongen. Han var på besøk ved Elverum Folkehøyskole, for det er jo et historisk kjent sted som kongen var og besøkte, så vi sang for han, og så skulle vi servere mat etterpå.
0: Hva skulle dere servere?
1: Det ble en suppe og en kaffe, og jeg hadde aldri servert før. Jeg tar hatten av for alle som er i servicefag, som skal bære fat, fordi jeg sørte da suppe, varm suppe på kongen.
0: Hvilken suppe var det?
1: Det var en sånn soddsuppe.
0: En soddsuppe?
1: Ja.
0: Hvor mye sølte du på kongen?
1: Nei, nok til at han fikk skittene til gens, eller sånn, til skjorta si. Men jeg satt jo fra meg og begynte å snakke med han, og som vi sa, han lo med tannkjøttet, sånn som Trygve Skaug beskriver i diktet. Så han møtte meg på den flausen.
0: Og når desserten kom?
1: Ja, da ble det kaffe på buksene dine. Så det, ja, det har...
0: Og han lo fortsatt?
1: Han lo fortsatt. Han kunne jo ikke gjøre noe annet. Han kunne jo ikke bli sint på en 16 år gammel jente. Men vi lo sammen, og det var greit, ja.
0: Og det har også vært viktig for deg. Vi kan jo ikke gå så mye videre nå, men selvironi for å på en måte være den man er.
1: Ja, nei, jeg har ikke tid til å gjøre noe annet. Det, livet er alt for kort til det. Og så får man møtt så mye mer interessante og gode mennesker, hvis man bare... ler litt av seg selv, og ja, så lærer man mye mer også. Jeg merker at jeg får veldig sånn heftige blokkeringer i kroppen hvis jeg skal være opptatt av å gjøre det perfekt de første gangene. Så nei, det er et kunnskapstørst, og da må man være nysgjerrig, og da må man ha masse selvironi.
0: Tusen hjertelig takk. Da kan du gå bort til Sunnmøringen, som gir en god følelse hver gang han kom forbi. Jeg spurte om han også ville være med. Det får bli neste gang, og så får dere kose dere hos Nito, og en god helg når den kommer, Aurora.
1: Jo, tusen takk. God helg du også.
2: Vi ser det i år, sånn. God helg.
3: God helg.

0: Ylva her inne I timen med låta Lover.
1: Vi snakket så varmt om det å lage seg en NRK-bruker, altså finne seg en profil som gjør at alt det NRK lager mye mer tilgjengelig via alle de appene som gjør dagens måte å forholde seg til det store, store mediebildet. Vi har jo ingen kommersiell interesse av akkurat det, så det jo en lyttervennlig gest, eller servennlig gest for de som bruker NRK TV. Det derfor vi gjør det, vi skal jo også ha en god gammeldags låtkamp her som vi alltid har på fredag etter hvert, der man kan være med og avgjøre hva som den beste fredagslåten brakt til torgs av tre ulike 9-timen-programledere. Og så elsker du sånn at man kan stjernemarkere.
2: Ja, jeg elsker at man kan stjernemarkere, og når du da blir bruker, så kan du stjernemarkere 9-timen, for eksempel, eller andre programmer du glad I, for da får du en påminnelse om at ja, hvis du går glipp av det, kanskje du må opp I jobbe, har ikke tid til å høre på når det går, I dette øyeblikk, så kan du høre på det litt senere. Stjernemarkere 9-timen, det har vært veldig hyggelig. Vi fikk en melding fra Per Øyvind her, apropos det vi snakket om, Knut. Hei dere flotte radiostemmer, tusen takk for det. Jeg må bare hjelpe med litt reklame for NRK-appen og få en bruker der. Om jeg ser eller hører, så finner jeg alltid tilbake til det jeg var sist gang. Om jeg bytter plattform mellom iPhone, iPad, iMac eller Apple TV, Apple-orientert her, serier på radio eller TV eller podcaster, finner meg alltid. Så her en da radiofil sørlendingen som Per Øyvind underskriver med, som har stor glede av dette her, og det jo det som fint. Du vet alltid hvor du og du mister ikke sporet.
1: Nei, og jeg liker også at han såpass oppdatert av å bruke det, at han jobber på ulike plattformer. Så før så var det jo Statfjord A og Statfjord B. Jeg vet ikke hvor lenge de jobber, 14 dager på og 14 dager av.
2: Ja, han er på 24/7.
1: Ja, godt å ha en radiofil sørlending som snakker varmt om at når han bytter plattform, så finner NRK han alltid der han slapp.

0: Samtidsmusikk 24 timer.
1: Jeg kan jo veldig lett lage noe som høres ut som tre støvsugere som slåss med hverandre, men jeg prøver å gi det en litt mer sofistikert form da.
0: Bli med inn I Store Studio når lydkunstner Lasse Marhaug tar oss med på en unik lydreise.
1: Vil at det skal lyde engasjerende og at det en rikhet I lydbildet, at du har lyst å sette det ned med det og gi det full oppmerksomhet.
0: Samtidsmusikk 24 timer, direkte, lørdag på NRK Jazz.

0: the man.
1: Ja, skreddersydd for radio. Her kan man gå opp og som en proff radiomusikk DJ og se vi hørt In the Club med 50 Cent.
2: Det var kjølte rappingen min der.
3: Noen ganger dere, man hører at dere herrer på 50 pluss, det må jeg si.
1: Herrer på, ikke si 50 pluss, men 50 cent. Herrer på 50 cent. Så hørte du det enda bedre. Ja.
3: Men jeg liker det veldig godt, altså.
2: Kom inn en ung dame på før her, Mari Garos Monsson, så koser jeg se deg. Er du klar for låtkamp?
3: Ja, det var så vidt. Ja, så vidt. Jeg faktisk fortelle dere.
2: Okay.
3: Fordi apropos at vi har låtkamp i dag, så tok jo jeg og snørte på meg joggeskoa siden jeg hadde litt ekstra god tid
2: visste
3: i dag.
2: Visste det? Vi snakket om det, at du hadde vært ute og løpt i dag.
3: Jeg hørte det, skjønner du, men akkurat da dere sa det, så var jeg fortsatt på ville veier, fordi jeg klarte kunststykket å løpe meg bort i urbanstrøk.
1: Oi, ja. Fribok.
3: Ja.
1: Løpe seg bort i urbanstrøk. Ja.
3: Og plutselig, og det her høres helt tullet ut, men jeg havna inn på en pilgrimsled og inn i en urtehage midt i urbane Oslo ved Ulvenhagen. Ja. Og plutselig, før jeg visste ordet av det, så hadde jeg også mistet retningssansen, så jeg var på vei i helt feil retning. Oi, ja. Og hadde alt for mange kilometer hjem igjen, og skulle også rekke å dusje og komme opp hit, så jeg tenkte, ja, ja, i verste fall så får jeg ta sånn report it på ville veier da, der ute, men jeg fikk i hvert fall testa min løpelåt, og den funket jo såpass som fjell at jeg mistet jo oversikt totalt.
2: Som ei kule, ja. Det er bra, det er jo Oslo Marathon i morgen, derfor er vi blodaktuelle her i låtkampen.
3: Ja, det er jo generelt, ikke bare i Oslo at det er maraton, for det er jo en maratonsesong, ja, okay. Så det er nok mange andre steder i landet hvor det også er løp, det er vel ikke lenge siden du sto noe sånn løpsvakt selv i Bodø, Knut.
1: Ja, derfor tema løpe låta, for min egen del, i et sånn litt sånn utvidet perspektiv.
3: Ja.
1: Men det er vel du, Mari, som er først, ja, med din kandidat, og det er dere som hører på 9-time som skal bestemme hvordan de her tre kandidatene er den beste.
3: Yes, vet du hva? Jeg tar oss med på...
2: Bare skytte inn, avstemningen er åpen, den er altså, åpen, ja, i appen NRK Radio, sånn at dere finner.
3: Ja. Det jeg er spent på nå er om jeg nok en gang har gått for smalt ut, eller om jeg allikevel har med nok fans. Og da mener jeg egentlig ikke fans av meg, men det er jo hyggelig hvis det er det også, men fans av, jo takk, ligge måte sånn, jeg er fan av deg, men fan av vokalisten på denne låta, som ble en kjempehit i 2011, og det er ingen hvem som helst som er vokalisten, men han opptrer i en helt annen duo enn han vanligvis er å høre i. Fordi i 2011 så ble det ble en klubbhit, det ble en årsbeste på alle lister i Rolling Stone Magazine og så videre. Den klatret også relativt høyt på de kommersielle listene. Den kanadiske duoen Crystal Castles tok nemlig med seg selvaste Robert Smith fra The Cure.
2: Unnskyld, jeg satte den i gang.
3: Hør da. Dette er Robert, vet du. Og det er perfekt løpetempo. Som jeg sa i sted, jeg forvillet meg ut på pilgrimsled og inn i hager med denne her på øret i sted. Hør nå. Og der kan du trøkke til litt ekstra.
2: Ja, den er god.
3: Åh, der får du litt tempo. Og så er den sjukt bra. Holder seg så godt 15 år etter. Så dette er jo en... Jeg frier på en måte til både indie-gjengen som hører på nå, jeg frier til The Cure-fansen, til alle som vil ha noe litt annet enn det som spilles hele tiden her, og en som også funker til løpingen.
2: Det var veldig fint.
1: Hørtes
2: det
1: som en god løpelåt,
2: ja. Ja, meget. Jeg har jo da... jeg er jo klarsynt innimellom, og har nå en lapp som er til deg, som er låta til Knut, for jeg, det kom til meg i går, så jeg...
1: Du har gjettet hva jeg har valgt.
2: Jeg har ikke gjettet, det har kommet til meg gjennom signaler, eteriske signaler, som hodet mitt har vært en antenne på, så jeg vet hvilken låt det er.
1: Men, har du gitt den lappen til Mari?
2: Ja.
1: Hva står det på lappen her før?
3: Skal vi ta den før du sier det?
2: Ja, yes. Det kan vi gjøre, ja.
3: Her står det med store bokstaver, Run to the Hills, Iron Maiden.
1: Nei. Det var du ikke klarsynt allikevel, men det har vært inne litt i samme, for jeg vurderte nemlig Running with the Devil av Van Halen, bare for å få høre Devil i Rott, som... Running with the Devil! Hør på han nu. Men det ble ikke Running with the Devil. Jeg tenkte på Kevin Costner, Danser med ulver, ja. Aurora, Running with the Wolves, men så havner jeg på at det har vært en lang arbeidsuke, det er endelig fredag, vi blir sluppet fri, og da skal vi ut og løpe sammen med ulvene.
3: Like
1: Stage Doors.
3: Ja, nå er vi ute på litt sånn rolig langøkt, er vi ikke det?
1: Ja.
3: Rolig tempo.
1: I run with the wolves at night.
2: Ja, det er solid, det er solid. Ok, nei, jeg, hodet mitt tok imot feil signaler. Hvem er det som har sendt meg de, mon tro? Det kan vi snakke om senere. Jeg har en låt som kan komme etter låta di på løpelista, Mari. Og mitt mål er egentlig i dag å bare åpne øynene, eller ørene da, til deg, kjære lytter, for et musikktips. Du skal få et kinderegg av en opplevelse. Susanne Hoffs fra The Bangles, meget talentfull kvinne, og rekke opp hånda alle disse kvinner og menn som har vært forelsket av henne på et eller annet tidspunkt. Det er ganske mange sammen her med en annen fantastisk artist, Matthew Sweet. Det er en del av kinderegget. Del 2, sammen har de coveret en låt av The Bee Gees. Kjære vene, for en trio av brødre det var. Den siste delen av kinderegget, det er meg, som bare leverer. Så det er bare blitt tre, så... dette her er da en låt du skal høre på når pulsen skal gå nedover.

0: Bokstavlig talt, løp til meg, appen NRK Radio, stedet der du får muligheten til å avgjøre hvordan av de her låtene som vi skal høre i sin helhet. Rakel her, musikalsk, et alternativ til å løpe.
1: Hvis du skulle si det.
0: Ja, la meg gå. Det kom også til meg, for jeg er klar og jevnt.
1: Du er klar og jevnt.

0: Rakel der, la meg gå. Det er en spennende låtkamp her. Det er løping som er tema. Mari, din låt?
1: Ja, jeg gikk jo, jeg er kanskje den av oss som ikke hang meg opp i at jeg måtte ha løping inne i teksten på et vis, selv om jeg var innom tanken. Men jeg tenkte mer på takt og tone. Ja. Og egentlig også, jeg er jo, skal sies da, jeg er jo mest fan av å løpe bar, holdt på å si. Altså ikke ha noe på øret.
0: Naken eller?
1: Men åpenbart når jeg tok ting på øret, så løper jeg meg jo bort.
0: Ja, okay.
1: Jeg skulle gjerne sagt at jeg også løper naken. Det hadde sikkert vært behagelig det.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Men jeg liker å høre bare på vanlige lyder utenfra, fordi det er så fin anledning til å tenke og gå gjennom litt prosesser.
0: Ja.
1: Men anyways, store tanker kommer også ofte når man løper med eller uten musikk, og det er jo noe tekstlig i min låt også skal sies, som gjør den verdt å høre på. Dette går til gamle og nye The Cure-fans, for dette er det Robert Smith, som er med på Crystal Castles sin låt fra 2011, som ble en kjempehit. Så her har vi gammelt møte nytt. Kom igjen, folkens, vis at dere har litt smak, da!
0: Ja, nydelig, Mari.
2: Ja, du får støtte fra Vibeke, ja. Som skriver «Sorry, folkens, men denne kommer Mari til å vinne. Robert Smith trumfer alt, alltid. Yes. Vi er mange, og vi stemmer», skriver Vibeke.
1: Men Vibeke, gå inn og stem da, og alle dere andre, ingenting er avgjort enda. Inn i appen NRK Radio nå.
2: Ja, bare... ser, folk kommer med egne forslag, «Born to run», det er litt for opplagt, hva du skal si sånn.
0: Rart å si Vibeke og ikke Vibeke, men det skal ikke jeg blande meg bort i.
2: Du blander det bort i
0: det. Jeg gjorde det.
2: Stem på denne låten da.
0: Det er så litt. Det er nydelig.
1: Kanskje rart å si, men jeg fikk lyst til å se Reiken ut med langt flagrende hår og sånn svettebånd i panna, fyker jeg av gårde langs en skogsvei.
0: Ja. Se heller for meg, naken, som tar en løpe rolig ned, få ned pulsen, med Susanne Hoffs Matthew Sweet Bee Gees låt Run to Me.
1: Og du går ut i Eurythmy også, du?
0: Ja, ja, kan stave navnet mitt. Someone has hurt you
1: and torn you apart. Ja, det er fint, vet du.
0: Det er så nydelig. Am I unwise to open up your eyes to love me? Ja, Susanne Hoffs, det er helt nydelig. Der skal... klokka.
2: Oi, stav.
0: Umiddelbart.
1: Jeg er spent, altså.
0: Jeg er superspent, jeg altså.
1: Kan vi i dag få vite alle plassene også, tror jeg? Skal vi se nå da? Gå inn og se.
0: Oi, der har vi
1: jo. Oi.
0: Det er jo en klar vinner her. En klar vinner. Det var ingen som var så forelsket i Susanne Hoff som det jeg var i min tid. Den fikk 19% av stemmene. På andre plass er det Crystal Castles og Robert Smith, med andre ord Stage Dolls.
1: Og da må jeg bare takke også for alle som stemte, for jeg la merke til at under forrige låt så var du og jeg helt jevne sånn.
0: Ja. Oh, ja,
1: så det kommer litt lass som heiv seg på, så vi var der nesten.
2: Men som Anne-Katrin skriver, Wings of Steel er min fredagslåt, vært i mange, mange år, når arbeidsveka endelig er over. God helg, skriver hun. Vær så god.
0: Gratulerer, Knut.
1: Gratulerer.

0: Tupac og gjengen California Love fikk du på NRK P1 i det klokka nå har bikket 11. Og det betyr at vi aller først skal få en oppdatering på nyhetsbildet. Tom Ingebrigtsen på plass, og du Tom, du startet i Jemen.
1: Ja, for Houthi-militsen rykker fram og truer skipstrafikken i Rødehavet enda mer enn tidligere. Den Iran-allierte Houthi-militsen kontrollerer nå hele Jemens kyst mot Rødehavet. Det opplyser flere jemenitiske regjeringskilder til Reuters og AFP. Militsen nådde i dag frem til byen Dobab, rett nord for Mandeb-stredet, og tok også øya Perim, som ligger i selve stredet. Dobab og Perim regnes som nøkkelen til å kontrollere stredet, som er svært viktig for Saudi-Arabia og andre golflands muligheter til å eksportere olje etter Irans blokade av Hormuz-stredet. Jemenitiske regjeringsstyrker trakk seg tilbake fra området i går, sier en lokal tjenesteperson til AFP. Akkurat nå pågår det statsråd på slottet, der det blir presentert endringer i regjeringen. Det bekreftet statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding i formiddag. Om cirka et kvarter er det ventet at de nye statsrådene kommer ut på slottsplassen. I dag er det 25 år siden terrorangrepene mot USA i 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. Angrepene preger fortsatt landet. Veldig mange amerikanere har tjenestegjort i kriger etterpå som følge av disse angrepene, sier rådgiver i Civita, Eirik Løkke.
2: Det preger det spesielt i den forstand at du har jo hatt krig i Afghanistan, krig i Irak, og i veldig mange sånne småbyer i USA så er det alltid noen som har tjenestegjort, og det er veldig få i USA som ikke kjenner noen, enten i familie eller venner, som har vært involvert i disse krigene i Afghanistan eller Irak. Så på den måten så er det fremdeles noe som preger USA, og på mange måter også et åpent sår i USA.
1: Regjeringen har besluttet å opprette en ny ambassade i Qatar og legger ned ambassaden i Malawi. I en pressemelding peker UD på den langvarige næringssamarbeidet Norge har med Qatar, med stort potensial for økt norsk eksport. Qatar er også et viktig giverland som Norge samarbeider med og en sentral aktør som bidrar til diplomati og konfliktløsning internasjonalt. Eliteserien i ishockey blir redusert til 9 lag som følge at Sparta Sarpsborg er konkurs. Det er ikke aktuelt å ta opp et nytt lag, sier generalsekretær Petter Schalsten i Norges ishockeyforbund.
3: Det er ikke tid eller mulighet til å gjøre om på det, det har vi besluttet. Det vil bli gjennomført med 9 lag. For spillernes del så mener jeg at de blir fristilt og kan da gå til andre klubber.
1: Og Eliteserien ishockey, den starter allerede neste helg. Og tilbake til deg, Ronny.
0: Takk skal du ha, Tom, som gir deg flere nyheter på NRK P1 om en times tid. Nå er det meg og deg og deilig musikk og forhåpentligvis et og annet følelse av fredagsstemning. Vi starter med Bruno Mars. Ja, det blir deilig.

borte, blir det min tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om

den er nydelig. Zimmermann og Bjørn Eidsvåg sammen i takt med deg på NRK P1, Norges mest populære låt om dagen. Det er jo... Jeg tenker at det er styrt av ungdommen, ikke? Så hvis man sier sånn, ja, ungdommen hører bare på tullemusikk, så tenker jeg sånn, nei, nei, nå er vi inne i en fase der ungdommen hører på slikt. Og det synes jeg er veldig fint. Det gjør livet deiligere. Vil du være med i inboxen? Si hallo. NRK Radio, fredag med Ronny heter programmet. Kokken Hans, min faste lytter og innsender er på, det elsker jeg. Hallo Hans, han skriver at det er fredag og snart helg. Og så skriver han at han er snart tilbake på jobb, og i dag blir det litt forkål til middag, altså. Ønsker alle sammen en riktig god helg med vennlig hilsen kokken Hans, som altså da kjører forkål fredag, for nå er den sesongen i gang, ikke sant? Og det er jo ja da, det var fint med sommer, og det var deilig med godt veier og sånn for deg som hadde det i sommer da, men, det, men jeg må bare si at når det kommer sånn, når vi begynner nå å tusle inn i krisp morgonluft og det jeg pleier alltid å si at den morgonluften på høsten minner meg om når vi skulle på fjelltur med skolen når jeg var barn at man var på vei opp en plass og det var en krisp morgon i Førde det har jeg sånn utrolig sterkt minne av og det gleder jeg meg til, og da kan man la disse store grytene, forekålen og sånn der kokkavæ og bøff bourguignon og ikke minst og mørke lapskausa, alt det der kan man begynne med nå, det blir deilig. Leif Anders er med og skriver hei, han heter Leif Anders, skriver han, det er hyggelig og han driver med fjøsarbeid akkurat nå, går altså med hørselvern på, med radio inni og helga venter med da, diverse fest og aktiviteter med barna. Så der er det både og. Pås og sekk, fest og barn. Kos deg med hørselvernet på. Jeg skal fortsette å mate fin musikk inn i øyra dine. Øystein er med og skriver at han er ute og fisker akkurat nå med turister utenfor Marsteinen, sør for Sotra, i båten Veller. Så der er han også ute med turister og ordnet og styret. Og sørger for at de får fisk og blir glade. Heidi er med og skriver hei, Ronny. Min mann og jeg, vi sitter altså da og hører på radioen på biltur, og de befinner seg altså i Dolomittene, du værer, det er Italia. Så dere er i Dolomittene og nyter livet der, ja, i nordlige Italia. Kos dere på tur, kjør forsiktig, og stas dere radioen stående på NRK P1. Det kan jo bli for mye italiensk musikk, da er det fint å skru radioen på kjente vibber hjemmefra. Jeg byr på amerikansk. Det har jeg ikke dobbeltsjøket, men jeg mistenker at han fra Amerika. Somber. Han spilte på Øyafestivalen i Oslo for noen veker siden og gjorde et kjempeshow og imponerte folk der. Og her får han med hans Back to Friends på NRK P1. Og hvis du vil si hallo du også som Heidi og gjengen, så sender du meg en melding i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny, og der kan du fyre av en melding til meg.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det gøy, Sindre Stortveit i Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom.

0: Heights.
1: Luca Heights, ja. Dette var Jason Derulo, What You Say. Det var mitt første sånn ordentlige minne I livet av at en låt jeg var glad I ble samplet av noen andre, for dette jo egentlig en låt av Imogen Heap som heter Hide and Seek, som en sånn vakker a cappella-sak, som ble brukt blant annet I TV-serien The O.C. på starten av 2000-tallet, og som var veldig fin der, og masse filmmusikk for Imogen Heap. Og så kom da 10 år senere, så kom da denne låta her med samples, for jeg husker jeg tenkte sånn, åh gud, det sånn? Nå skjønner jeg hvorfor... Da forstod jeg, for jeg husker når jeg var yngre, så husker jeg at ofte at typ sånn pappa og sånn, og andre voksne folk gjenreagerte når låter jeg hørte på hadde brukt sample, sånn som når Scooter og sånn brukte sånne gamle låter, og at folk rynka på nasen av det, husker jeg rynka på nasen, men det en knakende god låt fra Jason Derulo. Nok om det, Mathias, god fredag!
2: God fredag, hallo, hallo!
1: Hallo, du har sett melding til meg, fortell meg hva du driver med I dag.
2: Ja, jeg kan jo, vi kan jo prøve å høre, og så kan du gjette, eller vi hører på lyden, og så ser vi hva det for noe.
1: Dette veldig proft. Ja, men nå kommer ikke lyden gjennom telefonen, tror jeg.
2: Du hører det ikke?
1: Nei, det helt stille. Det du driver med noe lydløst. Altså sånn radiofaglig godt tenkt. Oi, hva skjedde der? Der skjedde det et eller annet. Hva var det?
2: Ja. Det lyden av vinduesvask. Det den moderne lyden av vinduesvask.
1: Ja, for du har maskin?
2: Jeg har maskin. Crasher.
1: Ja, men hvordan funker den da? Nå blir jeg nysgjerrig, men jeg skal investere I dette her.

0: Ja, altså, dette her jo helt genialt. Jeg har en såpegreie, og så klatrer jeg noe såpe og vann utover vinduet. Og så setter, trykker jeg på en knapp på en maskin, og så har den en nal I enden, og så suger den inn vannet. Så bare drar jeg ned, som en nal.
1: I alle dager.
0: Og så blir vannet borte.
1: Altså, fantastisk. Dette her må jeg se nærmere på. For vi har veldig skjetne vinduerme. Hva anledningen for at du vasket vinduet på en fredag, da, Mathias?
0: Jo, det innflyttingsfest I leiligheten I morgen.
1: Gratulerer med ny leilighet. Jo. Fortell.
0: Takk, takk. Ja, fortell. Ja, nei, det begynner å bli en stund siden. Det vel et halvt års tid siden jeg flyttet inn. Men nå det på tide å markere at takke alle som har vært med og hjulpet med å bære og flytte og vaske og fikse ting. Ah. Og da blir det invitert på fest.
1: Så koselig. Har du noen spesielle planer for festen, eller det bare kom som du og halloi?
0: Ja, jeg har jo litt av liste til dem, men ja, det viktigste at de ikke må komme sultne.
1: Nei, nei.
0: Nei, nei. De skal komme fysene.
1: Fysene? Ja, men det der en viktig forskjell. Ja. Ikke skrubbsvolten, men litt fysen på snacks. Det så veldig bra, veldig bra. Ja. Hvor har du flyttet inn hen da? Altså, det Kristiansand dette foregår?
0: Nei, vi I Oslo. Vi på Torshov.
1: Ja, riktig, riktig. Og hvor tid flytter du inn på Torshov I Oslo da?
0: I mars.
1: Nettopp. Ok, ja, men det, altså jeg kjenner jo folk som har flyttet inn og som fortsatt ikke har hatt innflyttingsfest 15 år senere, så det veldig bra at du tar tak, og mars det jo ingen tid. Det går jo helt fint.
0: Neida.
1: Det veldig bra. Hva det som gjør at du har flyttet til Oslo da?
0: Det jobb, først og fremst.
1: Ja, det ikke sant.
0: Så ja, nei, jeg har bodd I Oslo I noen år, og nå, ja, men dette en av de finere leilighetene jeg har bodd I Oslo, så jeg veldig fornøyd med dem, så jeg gleder meg til å vise det frem til alle mine.
1: Hva det som gjør dine så flott da?
0: Åh, det en særlig en ting. Jeg har et vindu på kjøkkenet, hvor jeg sitter hver morgen og spiser frokost, og ser ned på et kryss, der det beveger seg folk I alle retninger, opp og ned, og bare noen plutselig stopper noen og prater med hverandre, og så kjører det en bil, og så stopper folk og hilser på hverandre, og der sitter jeg da og spiser frokost og koser meg.
1: Og så ser du på folkelivet utenfor.
0: Ja.
1: Det blir veldig fint, og I morgen, kan du I morgen da sitte og se der når folk kommer til festen din?
0: Ja, faktisk. Ja. Kanskje jeg kan holde litt kontroll på når de kommer ut.
1: Ja, det veldig fint. Du, lykke til med vindusvasken, og ikke minst med festen I morgen. Takk for praten, Mathias. Og gratulerer med
0: Tusen takk. Ja, god helg.
1: Takk I like måte. Hvis du vil si hallo, så du velkommen appen NRK Radio, fredag med Ronnet programmet. Mathias og alle andre skal få litt vakker musikk på en fredag. Det som kommer snikende er litt vintage September When. Can I trust you for du nå? Riktig god fredag.

den er knakende god den her. I Can I Trust You fra The September When på NRK P1, hvor jeg altså da har en åpen inbox. Velkommen skal du være. NRK Radio, fredag med Ronny heter programmet. Sara har sendt melding dit og skriver at hun akkurat nå renser sopp, og alt som du hører på radio på en liten jaktkøye i skogen. Første runde med jaktøkt gjennomført. Så der jakta I gang, og det hørtes ut som et liv av den vakre sorten det der. Sitte og rense sopp og ha radioen stående på en liten jaktkøye. Så hyggelig, Sara. Velkommen skal du være rundt vårt lille lunsjbord. Hallo til Anders som med og skriver hei på deg, sitter her I budbilen og I skrivende stund I Bærum på vei mot Oslo by med da leveranser som skal fra A til B. Og det skriver god fredag, så Anders med I budbilen sin, det må jeg på min dialekt må jeg passe på å si det riktig med tydelig B, for det veldig, på min dialekt det veldig kort vei mellom bubil og budbil. Så det altså bud, han et bud. Han ikke ute på tur. Elin med å skrive hei Ronny, her bak oss til Eplemuffins. Og vet du hva står det her? Jeg startet dagen min klokka 6:30 I dag tidlig med å spise kake og drikke kaffe med min mann som I dag 60 år. Hurra! Og I morgen har vi altså da 28 års bryllupsdag. God fredag! Til alle skriver altså da Elin og gratulerer til din mann med dagen og til dere begge to med bryllupsdagen. Og så må jeg bare ta med på tampen her en liten påminner om at jeg fikk jo en veldig hyggelig melding fra min gode venn Markus Neby som sitter og hører på og har radioen stående på. Det veldig koselig, det jo veldig hyggelig når folk man kjenner hører på. Og da tenkte jeg bare skulle minne om I den anledningen at han har jo premiere på, det jo Alle mot en I morgen, på fjernsynet på NRK 1, sesongpremiere, Nedbyen der, Seldekes der, og man skal løse oppgave. Og så det folket mot deg I studio, ikke sant? Og det et av mine favorittprogram å se direkte, og et program der vanskelig å tippe riktig, men veldig gøy å være med. Så det jo tipset da, at det kommer tilbake inn I morgen. Alright, da har jeg sagt det. Straks I radioen, svinlotteri. Du kan vinne et stykke bacon hvis du følger med I radioen om bare få minutter. Spiss mobilen og øyra, og så kjører vi straks svinlotteri og din mulighet til å vinne bacon på NRK P1. God fredag!

Marie Tveiten og Inge Bremnes Ein og kvile øynene på å drømme deg om å få Og tusen takk til deg i radioen på NRK P1 Nå det svinlotteritid Hvor du altså da kan vinne et nydelig stykke bacon Hvis du følger med Ok, jeg skal forklare det kjapt Jeg har en fast konkurranse hver veke Der jeg har en litt krunglete løype mot mål Men I slutten kommer det et spørsmål Og hvis du svarer på det Tar med fullt navn, adresse og telefonnummer Inn I appen NRK Radio Så kan du stikke av med et nydelig stykke bacon Norges meister faktisk I bacon Og så tenker du kanskje Ah, men jeg liker ikke bacon Eller jeg eter ikke bacon Så skal jeg bare si at Da kan du fortsette være med på konkurransen Vi sørger for at alle Uansett preferanser Får noe godt å spise Så med andre ord, alle kan være med Enten du liker bacon eller ei Ok, en litt krunglete løype mot mål En del klipp av musikk Og til slutt et spørsmål Så det bare å spisse øyra og gjøre mobilen klar Appen etter NRK Radio Da kjører vi I dag så altså da artisten Marstein Fra undergrunn ute med ny musikk Og det sammen med danske Tobias Rahim Men jeg

den høres sånn ut. Fengende sak. Og det er jo veldig stas da når nordmenn teamer opp med artister fra andre land. Dette her er veldig stas. Og det er slett ikke første gangen at vi har teamet opp med andre.

her for eksempel. Dette her er jo Mysteriet deg. En gigahit fra Bjørn Eidsvåg og da svenske Lisa Nilsson. En liten fun fact om den her er jo da at artisten Zimmermann hørte den som barn, og da ble han altså da fan av både Bjørn Eidsvåg spesielt og norsk visepop generelt. Og da er det jo gøy da, som nevnt tidligere sendingen, at et kvart århundre senere så er altså da Zimmermann nummer en i Norge med Bjørn Eidsvåg. Og jeg kan drømme meg.

Og så husker vi alle sammen hvor stas det var at Christian Ingebrigtsen var del av dette ellers britiske A1. Ja, hva stort det er. Nå har vel stort sett nesten hele bandet flyttet til Norge faktisk, så nå, det er på en måte utliggende igjen.

0: apropå norsk-britiske samarbeid, dette er også et knakende godt fra Matoma og Becky Hill, som hadde en gigahit sammen i Becky Hills spede begynnelse på karrieren. Og Matoma var bare gønnet på å lage en nydelig låt med de to sammen.
1: You know what would be really fucking cool on this? Sabrina. Like, if we can get Sabrina on this, oh my god, that would, like, seriously.
0: Ja, Marie Ulven. Ja, for det der er veldig gøy. Her er jo også Marie Ulven, Girl in Red, som drømmer om å ha med Sabrina Carpenter på låta si. Ordna si det, vet du. Bare ikke noe stress det.

Her har du gigantisk hit for Kygo sammen med Selena Gomez her på It Ain't Me. Og så skal vi til neste låt som under pandemien så møttes disse to her som du skal straks spille et klipp av på Svinesund på hver sin tid av grensa for å gjøre hans store hit sammen. Når jeg

0: står der på hver sin side av streken på grensen mellom Norge og Sverige. Og i vekens svinlotteri så spør jeg altså da, hva heter disse to? Han fra Sverige med den store hitten, og hun, nasjonalskatten vår fra Rennebu.
1: Det finns inget annat val, för med dig så vill jag bara svar.
0: Ja, hvis du vet det, sender du med svar i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny der, og legg inn ditt svar. Husk fullt navn, adresse og telefonnummer for å være med i konkurransen om å vinne et nydelig stykke med bacon. Lykke.

0: heldig. Synnevo, NRK P1 en fredag straks midt I september. Og jeg skal stå på tråden til en globetrotter jeg pratet med tidligere. Hallo, Janne!
1: Hallo,
0: Lanne. Hallo, hallo. Vi, altså, Janne I Sulis, vi har jo pratet sammen før, og jeg har pratet med deg. En gang skulle du til Machu Picchu, og du har vært på Sri Lanka. Og nå, ja. Og nå bærer du ut på tur igjen, altså.
1: Nå bærer du på tur igjen, ja.
0: Få høre.
1: Nå ferdig til Tanzania på tirsdagen, og så målet da, først og fremst, å komme seg på Kilimanjaro.
0: Oi, oi.
1: En sju...
0: Oi. Ja, ja. Men, nei, men, vet du, jeg begynner der, Janne. Hvordan, hva må til for å komme seg på Kilimanjaro? For du skal til toppen?
1: Ja, det håper jeg jo.
0: Ja, ja,
1: ja. Jeg tror jo at det som kan stoppe vel mer høyde
0: ja.
1: Enn hva det fysiske formen jeg tror det skal være. Men man, høyde vet man jo aldri.
0: Nei, ikke sant?
1: Så.
0: Det jo greit høyt Kilimanjaro
1: ja.
0: Da. Ja.
1: Ja, det nesten 6000 meter.
0: ja, men det blir spennende. Du, har du noen inspirerende ord eller noen gode tips til oss som drømmer om å være like reiselysten som det du
1: Nei, det bare gjør, man lever bare en gang, og da tenker jeg at det må man gjøre ting man har lyst til.
0: Ja.
1: Men ikke sett på gamle hjem og anger for det man ikke har gjort.
0: Nei, det jo klok ord selvfølgelig. Var det, og du antar jeg at Machu Picchu-turen, som vel var kanskje fort det vi pratet om sist gang, det fristet igjen, og det var kjekt.
1: Det var fantastisk. Det var, ja, og det var det som gjorde at vi etter hvert drømte om å prøve oss på Kilimanjaro.
0: Ja, for det var nok 1000 meter opp på Machu Picchu også, ikke det?
1: Jo, når vi gikk den turen så var vi vel på det høyeste 4003 tror jeg, noe ja. Sånt. Men selv om Machu Picchu ligger på rundt 2000 og noe.
0: Ja.
1: Men vi hadde jo gått I høyda da også. Så, men da var det 3 netter i 13, og nå blir det vel en 7-dagerstur. Så det litt flere dager. Ja.
0: Det blir spennende. Og da bor man da I telt underveis, da, eller hvordan fungerer dette her?
1: Ja. Ja, da bor vi I telt, så vi porterer som bærer saken, så vi bare bærer det vi trenger I løpet av dagen.
0: Deilig.
1: Så vi, etterpå så tar vi til, på safari I 2 forskjellige plasser, og så skal vi på Zanzibar.
0: Ja, nei, men hallo! for en luksus, Janne. For en deilig, deilig luksus. Det fantastisk. For et eventyr! Men du,
1: ja. Altså...
0: men så, sånn som når du da har du vært... Når du var på det høyeste på 4,5 til Machu Picchu, da har du jo fått testet hvordan du tåler høgde ganske bra, har ikke du det?
1: Jo da, bra og bra. Det jo litt dårlig da, men... Og Kristin Harila, som har gått nu på Mount Everest uten surstål eller oksygen, hun bygde seg den opp første gang hun gikk på Kilimanjaro. Ja.
0: Ok, ja, ikke sant. Så til og med det beste kan bli tatt av høgden. Nei, men du, altså, lykke til. Hva det viktigste du har med seg I bagasjen når du nå skal på en 7-dagers tur opp Kilimanjaro da, Janne?
1: Varme klær og masse elektrolytter, tror jeg.
0: Ja. Kjære Janne, takk for inspirasjonen og god tur. Jeg håper det går bra, og så vil jeg gjerne høre fra deg når du har gjennomført det.
1: Jeg skal
0: få. Ja, men det bra. God tur, Janne.
1: Ja. Takk skal du ha. God helg.
0: God helg. Ja.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg har
4: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Fin låt fra Leon Frick, som vi har hørt flere fine låter fra her på NRK P1. Dette var hans smile. Riktig god fredag til deg. Klokka den har bikka 12. Og det betyr at vi skal få en nyhetsoppdatering, og vi skal høre at regjeringen har fått nye medlemmer, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, for i formiddag kom 3 nye og 1 omplassert minister ut på Slottsplassen. De kom dit etter først å ha blitt presentert i statsråd for kongen. Kollega Mats Rønning kunne fastslå at det var akkurat de personene som ble nye statsråder som NRK hadde meldt på forhånd.
2: Her ser vi statsminister Jonas Gahr Støre. Med de nye statsrådene ved sin side. Torgeir Micaelsen, ny digitaliseringsminister. Eileen Fuglesnes som skal overta som forsknings- og høyere utdanningsminister. Sigrun Aasland som tar steget over fra forskning og høyere utdanningsminister vervet til å bli klimaminister, og kvinnen som har fått mye oppmerksomhet den siste tiden, siste døgnet, Kamzy Gunaratnam fra Oslo, som altså blir ny samferdselsminister.
1: Ja, og de som går her, altså Jon Ivar Nygaard, Karianne Tung og Andreas Gjelland Eriksen. Og statsminister Jonas Gahr Støre holder pressekonferanse i statsministerboligen om en halv time, mens nøkkeloverrekkelsene i departementene de skjer fra klokka 13.15. Den Iran-allierte Houthi-militsen kontrollerer nå hele Jemens kyst mot Rødehavet. Det opplyser flere regjeringskilder i landet. Militsen tok i dag byen Dobab, rett nord for Mandeb-stredet, samt en øy i selve stredet. Det opplyser militære kilder i landet. Disse områdene regnes som nøkkelen til å kontrollere stredet, som er svært viktig for Saudi-Arabia og andre golflands mulighet til å eksportere olje etter Irans blokade av Hormuz. Minst 46 000 mennesker er på flukt fra kampene i Jemen, opplyser FN. I Ukraina er 8 personer såret i et russisk luftangrep mot Kyiv etter at en boligblokk tok fyr. I går ble minst 65 personer drept og 67 såret i et angrep mot et kjøpesenter. Disse angrepene fant sted midt på dagen, noe som blir stadig mer vanlig, forteller korrespondent Fredrik Tomra.
3: Og det vi ser er at russerne de klarer også å treffe mål på dagtid, selv om det i teorien skal være enklere å få øye på dronene og også skyte de ned. Men nå står Ukraina overfor en veldig, veldig vanskelig oppgave, for de har ikke klart å finne gode nok løsninger på disse nye, hurtigere dronene til Russland.
1: Et selskap på Nordmøre som driver med slakt og salg har vedtatt en inndragningsbot på 28 millioner kroner fra Økokrim. Det skriver selskapet i en pressemelding. Fra før er 2 menn som var ansatt i selskapet tiltalt for grove brudd på matloven og grov økonomisk utroskap for å ha solgt oppdrettslaks som ikke var egnet som menneskemat. Og det blir ønskelåt på Nansa hos dere, Ronny?
0: Ja da, vi kjører på og lar deg som hører på NRK P1 få lov til å bestemme hva musikk vi spiller. Det er jo tross alt fredag førmiddag. Takk til Tom, som er tilbake med flere nyheter på NRK P1 om en times tid, akkurat nå. Tilbake til, er det helt på starten av 2000-tallet, tror du? Her, en nydelig en fra Briskeby. Propaganda. God fredag!

0: Altså, så deilig å høre den igjen. Fra Briskeby Propaganda på NRK P1, hvor jeg som heter Ronny nå kjører i gang med mitt høydepunkt i løpet av veka.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.
0: Ja, for nå kommer det øyeblikket der du som hører på skal få lov til å bestemme hva som musikk vi hører på radioen. Dette her elsker jeg hver fredag. Nå skal jeg forklare det for dere som, altså hvis du ikke har hørt på før, så synes jeg at du trenger en liten introduksjon. Rett over 12 hver fredag spør jeg deg, hva låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Den sender du til meg i appen NRK Radio. Finn fredag med Ronny der og send meldingen din. Husk å ta med navn. Jeg spiller ikke ønskelåter fra anonyme innsendere, men jeg vil ha en låt, jeg vil ha ditt navn, og hvis du orker, gjerne også hvor lander du, eller ei setning om hva du driver med i dag, eller ei setning om hvorfor var den låta ditt. Det er ikke nødvendig, men navnet er nødvendig, og ei låt som alle i Norge som hører på NRK P1 skal få høre sammen nå. Vi plukker først en, rett fra skjermen, og så plukker vi et par til. Og så spiller vi deg på rekke og rad og skaper en liten fredagsfest da. Og så er det jo sånn at fredagsfest kan bety så mye. Av og til er det full party og halloi, av og til til ettertanke og rolig og fint. Det kommer litt an på dagsformen til Norge, synes jeg. Vi har vært igjennom et par veker med sorg, kanskje vi er litt lavmeldt i dag. Du bestemmer. Det er det som er gøy. Du bestemmer, send det til meg i appen NRK Radio. Jeg gir deg 30 sekunder på å sende en melding fra nå. Så rattet jeg fram systemet her og gjør meg klar for å spille ønskelåt i radioen. Og så synes jeg det er gøy at den første tar vi bare altså på sekunden den kommer, tenker jeg. Skal vi se. Oi, oi. Der er jeg påkoblet. Skal vi se. Oi, sånn. Eller er jeg påkoblet, for her står det helt stille. Skal vi se. Eller kanskje bare ingen sender melding i dag. NRK Radio altså. Send melding der. Skal vi se. Refresh. Hva er det til her da? Ok, da fryser skjermen der. Og så finner jeg låt. Ja, men jeg ser. Først, altså for to sekunder siden sendte Isabel Supermassive Black Hole of Muse. Det er en rockelåt. Den er god. Ja, det, altså det var spot on. Det er Isabel, og du har med navn også. Isabel med en L har altså ønsket seg Supermassive Black Hole of Muse. Den tar vi som først i dag. Rett og slett. Få på litt rock. Få på litt glede. Og da er det sånn at min gode og herlige produsent Christian søker den opp, finner den og legger den inn. Da kjører vi! Isabel, det var oppriktig to sekunder før du sendte meldingen til den var på radioen. Her kommer Muse med Supermassive Black Hole for deg. Og så plukker jeg da tre låter til fra alle som har sendt inn. Så kjører vi.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

det var Isabel som ville høre Supermassive Black Hole og fikk den først I dag. Neste ønskelåt går til Gjermund Bendik og Noah som akkurat nå sitter I bilen på vei til altså et sykkelritt I Lillehammer. De kjører akkurat nå over Dovre med vakre høstfarger på alle kanter. Lykke til på sykkelritt, Kara, Gjermund, Noah og Bendik. Håper det går bra med dere. Sykle forsiktig, det skal dere helst ikke gjøre. Da vil vi høre din da. For The White Stripes, det stemmer. Seven Nation Army. Lykke til.

det The White Stripes. Det på radioen på NRK P1. Dette var Seven Nation Army for altså da Bendik, Noah og Gjermund, som altså er på vei over Dovre i nydelige høstfarger, på vei til sykkelrett på ritt på Lillehammer. Lykke til, Kara. Vi tar det litt ned nå, men like mer estetisk. Dette her er ønsket til Eva fra Kari Bremnes.

ble rørt, jeg. Den er jo altså så utrolig fin. Det var Eva som ville høre Edu Nord, Kari Bremnes, for et mesterverk av en låt servert i radioen. Nei, det var fint. Det var fint. Vi skal til Signe Sigrid Marie sitt ønske, for hun var nemlig på en helt, ifølge hun selv, helt herlig konsert på, i Spektrum på mandag med Waterboys, da vet du. Og da hadde hun det fint i Spektrum, og derfor vil hun nå ha denne. Og det vil jeg også. Her Fisherman's Blues.

0: Var ikke det deilig da? Det var Sigrid Marie som var på en fantastisk konsert med The Waterboys i Spektrum på mandag, og som gjerne ville høre da deres Fisherman's Blues, og det fikk hun i radioen. Og da ble vi glad. Og så har vi fått, det ble fire ønskelåter på radio i dag. Tusen takk til alle som har sendt inn melding. Fikk altså takkemelding her fra Isabel, som fikk Muse aller først. Så skriver vi tusen takk for ønskelåta. Jeg dansa rundt og sang med sønnen min på 11 veker i armene mine. Trodde han skulle synes det var like gøy som det jeg synes, men han sovna ja, innen utgangen, innen sangen var ferdig. Ha en fin fredag. Og det veldig vakkert, tenk på at du har Isabel der med sin 11 veker gamle sønn i armene sunge Supermassive Black Hole. Men det har altså da fått barnet til å sovne, og det er jo en velsignelse å få barnet til å sovne i så ung alder. Gratulerer Isabel med det, og med baby, og med ønskelåt, og takk for melding. Vi har også spilt altså da Eva som ville høre Er du Nora Kari Bremnes, og så var det Gjermund Bendik og Noah da, som på vei til sykkelritt, og som ville ha Seven Nation Army for å pumpe seg opp på vei over Dovre med vakker høstfarger rundt seg overalt. Og tusen takk igjen til alle andre som sendte melding. Det ble disse i dag. Neste veke blir det helt andre låter, og det er det som er deilig. Tusen, tusen takk for alle innsendte meldinger. Ok, nå i radioen. Litt Ramon, eller?
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip, flop.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

Ja, men den er god den her fra Travis Singh. Fikk du på NRK P1 en fredag. Og den også passer så bra når det blir noe haustast. Og der kommer han i retur. Gro og Dagmar er med og skriver hei, Ronny. De er på en liten kamp mot klokka. Det er akkurat nå, skjønner du. Jeg har sett melding til meg. Dine fredagen her bruker jeg og min mann, skriver, da er det vel Gro da som sender melding. Jeg og min mann på å kjøre fra Bakkeby til Båtsfjord for å hente ny bil til vår datter. Det er 9 timer med kjøring uten stopp, skriver hun. Og så må vi altså da nå selger i Båtsfjord før bankene stenger. Så det er over halvveis, og helt gåen i rumpa står det her. God helg, hilsen Gro Dagmar, som altså da har sett melding av hennes mann er da. Da antar jeg sikkert skal kjøre hver sin bil tilbake, så det er jo et bankakjør. Gro Dagmar og mann, lykke til, og håper dere rekker frem før bankene stenger. det er spennende. Ann-Kristine også med å skrive, hallo, jeg holder på å pakke til hytta, og vittig at du nevnte det der med lapskaus i stad, for det skal vi spise på lørdag. Laget det på langtidskokt høyrygg, og det lukter altså himmelsk, og tenker det kommer til og smake for treffelig, skriver altså da Ann-Kristin, som ønsker god helg, og det tror jeg på. Lykke til. Nå fikk jeg altså så litt på lapskaus selv, bare så det er sagt. Og så tar vi med oss denne meldingen fra Heidi også, som skriver, god formiddag, Ronny. Jeg pleier en lungebetennelse, så sitter jeg akkurat nå i godstolen og hekler mens hun lytter til radio. God fredag. Hostehilsen fra Heidi. Og da sender vi hostehilsen tilbake, Heidi. Eller god bedring hilsen sender vi tilbake igjen. Og takk for melding. Og jeg håper du get well soon, som det sier på engelsk. Håper det går seg til. Takk for meldingen din. Kanskje hjelper med litt deilig musikk. Her er Olivia Dean på NRK P1.

0: for en låt. Den så fin. Olivia Dean, Man I Need, Father Copen. God fredag, du. Åh, det var fint. Snart skal spilles Katy Perry også med Teenage Dream. Og så sa jeg til min produsent Christian mens vi spilte Olivia Dean, sa jeg, åh, men Teenage Dream, drømmer vi alle om å gjenoppleve 10-årene. Og så var begge to litt sånn, kanskje for en kveld. En kveld hadde holdt lenge som tilbake i 10-årene, men den naive, verdensåpne holdningen der. Og så kan man komme tilbake igjen til voksenlivet etterpå. Nok om det. Hallo Sonja, god fredag.
1: God fredag.
0: God fredag på Melhus. Du, for en inspirerende melding du har sendt til meg i dag, fortell meg hva du har drevet med i sensommeren 26.
1: Jo, jeg har laget meg bibliotek.
0: Gratulerer.
1: Takk.
0: Altså, du har rett og slett samlet alle bøkene.
1: Ja, samlet alle bøkene og hivet ut en unge fra rommet sitt.
0: Ja, det er jo litt vemodig da, kanskje.
1: Ja, men du har flyttet deg hjemme til Proff for lenge siden, så det liksom bare har stått der og litt mer eller mindre lagerrom, og så har jeg funnet at, nei, nå skal jeg ha det rommet til bibliotek.
0: Ja, så da har du fått det biblioteket. Gratulerer med det, og, og har gjort en liten sjau samtidig.
1: Ja, for det måtte jo ryddes her og der, og ja, i hvert fall et par rom I nærheten der som på en måte hadde blitt sånn, ja, vi putter det her.
0: Ja.
1: Så nå måtte vi begynne å gå igjen. Hva det egentlig vi har puttet her?
0: Ja. Hva det dere puttet der da, Sonja?
1: Nei, madrasser, gamle bøker, ja, som da nå kan komme I biblioteket I stedet. Ja, mye ræl.
0: Ja. Ja, men jeg kan kjenne meg igjen I det. Altså,
1: ja.
0: Ja. Jeg kjenner meg igjen I det der. Det der som interessant med at jeg bor I et bitte lite hus. Og det
1: helt jeg bor I et svært et.
0: Gratulerer med det, men samtidig det kan jo være en cursed dog. For det jeg skulle si, altså jeg har jo vent meg til nå. Jeg tenkte, ok, men livet som del av et nabolag der ungene springer mellom husa verdt at det blir trangt å være fire I et bitte lite hus. Men det som fascinerende, vet du, Sonja, at jeg har legget med sånn lager. Der jeg, altså, da tusler ned og putter ting på det lagret.
1: Ja.
0: Og så det, altså, det som morsomt med det, at det som jeg har puttet på lager, det har jeg aldri savnet. Jeg har et fullt lager, men jeg har ikke en gang tenkt, lurer på hvor den ble jeg av.
1: Nei, ikke sant?
0: Nei? Jeg tipper du hadde hatt litt det samme.
1: Litt det samme, bortsett fra en bok da, som jeg hadde lånt av en venninne, som jeg hadde den her,
0: ja. Den som du skulle levere tilbake igjen, ja.
1: Den skulle jeg levere tilbake igjen, vet du.
0: Men hvor mange, for du har fått ut noe reelt, jeg forstod at det flere bilass her som forsvunnet ut av huset nå.
1: Nå har jeg kjørt ett lass på gjenbruksplassen, med egentlig veldig mye kleder som ikke som blir sendt til materialgjenvinning.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så skal vi sikkert kjøre to billass til loppemarked I ettermiddag, da, for det skal være loppemarked I Melhus skolekorps I morgen.
0: Ikke sant?
1: Og de tar imot loppa fra klokka 5 I dag, og så nå går vi egentlig bare til rør og venter på at vi skal få lov å
0: bli kvitt to billass.
1: Tømme ut resten.
0: men tenk, når du kommer tilbake igjen fra det I kveld, og vi går også inn I helga med et hus der tre billass har forsvunnet.
1: Ja,
0: det blir
1: så godt.
0: Ja, ja.
1: Det blir så deilig. Og så skal jeg på jobb I morgen, da, så jeg kan ikke på loppemarked og kjøpe nye ting heller.
0: Nei, det kanskje ikke rett. Hva jobber du med?
1: Ja. Jeg helsefagarbeider.
0: Ikke sant, så da blir jeg jo noen helgevakt. Men du, det jo kanskje, da var det var jo egentlig helt topp dine helger, at du ikke kan komme hjem igjen fra loppemarkedet med to nye biler.
1: Nei, det passer veldig bra.
0: Så da gratulerer, og takk for inspirasjonen. Jeg skal gjøre det samme. Måtte du få en nydelig helg både på jobb og med helt tomt, ikke tomt hus, men Tommere hus.
1: Ja. Mer oversiktlig.
0: Tomt blir det aldri.
1: Nei, det blir det ikke.
0: Takk for praten, Sonja.
1: Yep. God helg.
0: God helg. Her Katy Perry, Teenage Dream.

0: Katy Perry, Teenage Dream. Og jeg tar med tre kjappe meldinger fra folk som driver i hyttemodus. Tom skriver: fin fredag her, pakka klar til samboer kommer hjem fra jobb, og da blir det hyttetur til Kjerringøy i helga. Gledest, fin dag og helg til alle rundt om i landet, skriver Tom. Åse kjører bil gjennom fint landskap og Ryfast-tunnelen med beitende sauer på vei inn mot sommerhuset sitt, hvor de skal høste høstens frukter på Hjelmeland på feriehuset. Det plommer, det eple og det tomater samt bære et stort glass ved inn i kjelleren. Så der skal Åse da ordne for høst i sommerhuset sitt. Og så tar jeg med melding fra Anita, som skriver at hun beiser takbjelka inne på Gaupetoppen, som er hytta deres i dag, og håper at det går bra med beisinga. Anita, takk for melding. Og si hallo til deg, Anniken, i dagens
1: ja, hallo.
0: Hytteaktivitet i helga, eller holder du hus?
1: Åh, det blir å holde hus, ja. Eller jeg skal være litt fotballtrener og sånn, så det blir ikke så mye i huset.
0: Nei, men, har du klart roteringen som fotballtrener?
1: ja, det koselig det. Det må man bare bli med på.
0: Ja, selvfølgelig. Det må man bare bli med på.
1: Da det kampet hver helg.
0: Åh, det fint. Du, fortell, hva skjer i dagens i dag?
1: Ok, gjett hvilke forberedelser til hva slags Europamesterskap vi skal til i dagens. Europamesterskap i hva?
0: Oi, jeg har lyst til fotball om to år. Nei.
1: Europamesterskap i trikk.
0: Ja, altså framkomstmiddelet?
1: Å kjøre trikk.
0: Nei!
1: Synes det gøy.
0: Ja.
1: Hvordan er man europamester i trikk, lurer du kanskje? Jo, det skal du få høre om Nei. Når vi drar til forberedelsene etterpå.
0: Nei, men det gleder vi skikkelig til.
1: Så bra.
0: Okay. Det er også andre nyheter. Anniken, du er på plass med dagen som bare få minutter på NRK P1. God sending og god helg med fotballtrening.
1: Takk.
0: Og så er altså da dagens straks på plass, og da er du oppdatert akkurat som du trenger her i radioen. Det er bare å bli med videre. Jeg heter Ronny, takk for følge i dag, og håper du får verdens fineste helg. Takk for alle meldinger sendt inn. Det er jo et lass i inboxen der som jeg ikke fått lest opp, men jeg er veldig takknemlig for alt sammen, og takk til alle som har bidratt inn. Og så spiller jeg en siste låt på tampen, og den er kjempefin. Frem til Anniken tar over her i NRK P1. Cezinando, måtte du få en utrolig fin fredag og god helg.
2: Jeg har et engstelig barn, ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag blir på etning, men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i

Lyset stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så dumme, jeg svarte.

0: Fin den her fra Cezinando. Nå det dagens.
1: Dette NRK PN.
0: Tre går inn, tre går ut, og en bytter stol. Nå de nye statsrådene presentert. Oslo-dominansen blir større i den nye regjeringen. Vi oppdaterer deg på endringene i dagens, denne fredagen her, hvor vi også skal til svensk politikk. Der det valg på søndag, og det jevnt i kampen om hvem som skal styre landet fremover. Norge brukes både som skremsel og inspirasjon, og vi tar turen til Sverige om ja, en drøy halvtime her i NRK PN. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og blir med deg på radioen den neste timen. Hyggelig at du hører på. Først nå tar vi en nyhetsoversikt, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, og jeg må jo også starte med at regjeringen har fått nye statsråder i dag. Regjeringen fikk i dag tre helt nye statsråder, mens en statsråd får ny oppgave i regjeringen. Statsminister Jonas Gahr Støre sa i dag at han har valgt fra øverste hylle, og at han fikk ja på første valget.
3: Og på disse viktige områdene som vi nå har gjort endringer på, så får vi altså et, etter min mening, toppet og sterkt lag til den oppgaven, og vi styrket i Stortinget. Så summen av det, det bra. Og det var litt sånn som Ståle Solbakken, tenker jeg, når han gjør justeringer etter drikkepausen i første omgang, så kan han også få til noen justeringer. Nå har vi liksom de første 20 minuttene av den stortingsperioden over, hvis vi sier vi skal sammenligne det sånn, og laget styrket.
2: Ja, du kan høre mer om statsrådskiftene i dagens om litt. FN anslår at minst 46 000 personer på flukt fra kampene i Jemen. Houthi-militsen har de siste dagene erobret havnebyene Mokka og Dobab. Den Iran-allierte militsen kontrollerer nå hele Jemens kyst mot Rødehavet. Den har også tatt en strategisk viktig øy i Rødehavet, som viktig for Saudi-Arabia og andre golflands mulighet til å eksportere olje etter Irans blokade av Hormuz-stredet. Prisen på diesel i USA har nådd nye høyder i dag. Det nasjonale gjennomsnittet ligger på $6.05 per gallon. Det tilsvarer rundt 15 kroner literen. For ett år siden var prisen nesten det halve av dette, melder motorklubben AAA. Regjeringen har besluttet å opprette en ny ambassade i Qatar og legge ned ambassaden i Malawi. I en pressemelding peker UD på det langvarige næringssamarbeidet Norge har hatt med Qatar, med stort potensial for økt norsk eksport. Qatar også et viktig giverland som Norge samarbeider med, og en sentral aktør som bidrar til diplomati og konfliktløsing internasjonalt. Og det blir en del om statsrådskifter hos dere i dagens, Anniken.
0: Ja da, vi har straks med vår politiske kommentator for å fortelle oss litt mer om disse nye statsrådene, så det bare å henge med. Du får god musikk også. Denne her fra Ed Sheeran starter det hele. Du får Shape of You.

0: Sheeran var det som sang Shape of You her I dagens på en fredag, og vi har fått tre nye statsråder I regjeringen I dag. Vi skal høre et par utdrag fra statsministerens pressekonferanse for litt siden.
1: For meg har det vært viktig å styrke Arbeiderpartiets kapasitet I de forhandlingene I Stortinget. Det har vært startpunktet, og på det grunnlaget så har jeg da bedt to av mine statsråder med lengst erfaring I regjering, om å gå tilbake til Stortinget og være en del av den stortingsgruppa de har valgt til, så har jeg kunnet velge på øverste hylle og fått ja fra førstevalg, bare så det liksom nå klarert, for hvordan jeg løser da det som åpner seg I regjering.
0: Ja, det sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse for kort tid siden. Ut av regjering nå går Karianne Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Jon Ivar Nygård. Inn kommer Torgeir Micaelsen, Kamzy Gunaratnam og Eileen Fuglesnes. Og politisk kommentator Lars Nehru Sand, hvilke ord vil du bruke om det skiftet her?
2: Det jo trygt og erfarent, og så det en spennende fornyelse, kanskje spesielt med Kamzy Gunaratnam.
0: Ja, fordi jeg skulle spørre deg om hvem har det mest spennende navnet av de tre nye vi har fått I dag?
2: Ja, grunnen til at jeg synes det Gunaratnam at det en fornyelse, ikke bare en foryngelse med en ung kvinne fra Oslo Øst. Dette handler også om en politikertype som ganske tidlig begynte å bruke sosiale medier aktiv og profilere seg på en litt annen jargong og litt annen måte å henvende seg til velgere på. I tillegg til at hun har en stor standing, ikke minst blant kvinner i Groruddalen. Og så har hun som statsministeren var opptatt av å trekke frem på pressekonferansen, også vært bosatt I Hammerfest og kjenner mer av Norge enn bare Oslo.
0: Ja. Men du, det har ikke gått på skinner I samferdselsfeltet I det siste, med blant annet mange togproblemer bare I sommer, så det jo litt av en jobb og et fagfelt hun tar på seg her.
2: Ja, og derfor så det lett å tenke at dette en jobb det lett å bli upopulær I, og et ansvar nærmest ingen vil ha på den ene siden. Samtidig så det jo også mulig å se på det som en jobb hvor siden nærmest alle ville kanskje blitt mislykkes I å faktisk levere økt punktlighet, så det man på en måte mindre utsatt for å bli ansiktet på et problem som så mangeslungent og komplekst at det mange bilder å sette på det utover statsrådens ansikt, men det ikke tvil om at de kommende årene så må norsk togdrift forbedres. Noe av det ligger I pipeline, som det heter på dårlig norsk, allerede som bestilling av nye tog og nytt infrastruktursystem, men det helt klart at det en forventning om at Gunaratnam ganske tidlig vil klare å bruke nye virkemidler overfor Bane NOR eller på annen måte si at det som leveres I dag ikke godt nok, og at man må se konkrete resultater, ikke bare kalle folk inn på teppet når det passer.
0: Litt om de to andre. Torgeir Micaelsen blir digitaliserings- og forvaltningsminister, og Eileen Fuglesnes tar over som forsknings- og høyere utdanningsminister for Sigrun Aasland, som bytter ministerpost og blir klima- og miljøminister. Hva kan du si om de andre nye regjeringsmedlemmene, og hva de tar med seg inn her?
2: Det disse tre har til felles at de enten allerede I dag eller på et litt tidligere tidspunkt har vært statssekretær I det departementet de nå skal lede. Det betyr at de kjenner til den politiske ledelsen av det departementet, de målsetningene statsministeren har. De har vært en del av, de kjenner embedsverket der. Så dette folk som kan fungere på jobb fra første dag. Og det nok det som virker å ha vært viktigst for Støre, at det noen som godt investert I regjeringsprosjektet og regjeringens politiske målsetninger for de fagområdene, og da velger han, som jeg var inne på innledningsvis, ganske trygge valg til å ta et tungt ansvar med sikte på å kunne jobbe fra første dag. Og så jeg litt opptatt av at det virker som etter å ha hørt Støre på pressekonferansen I dag, at dette, det utløsende her ikke vel så mye har vært større Støres ønske om å styrke Stortinget ved å sette to tidligere statsråder med lang statsråderfaring, som har vært innvalgt på Stortinget, men ikke møtt som stortingsrepresentanter, at Jon Ivar Nygaard og Andreas Bjelland Eriksen skal få den erfaringen der å sitte på Stortinget, og at det er viktig for AP å styrke stortingsgruppa med ganske røff sjø i møte med Stortinget i vår.
0: Du kan lese om de nye regjeringsmedlemmene inne på NRK.no. Om bare minutter får en av dem nøkler til sitt departement. Det kan du også følge på våre nettsider. Takk skal du ha, politisk kommentator Lars Nehru Sand. Musikk nå fra Ella Lockert, som spør hva om det finnes noe mer?

0: Ella Lockert fikk du der, hva om det finnes noe mer. Og nå skal vi ut og kjøre trikk her I dagens.
1: Trikken heter linje 1 og går fra nord til sør, og jeg trikkens trikkekonduktør. Vi kjører ut.
0: Ja, trikkefører Syversen, han en vennlig mann, men det ikke til Kardemommeby vi skal denne gangen. Vi skal til Holte trikkebase I Oslo, for der trikkeførere samlet for å trene til Europamesterskapet I trikk. Ja, det en greie faktisk, det det. Og der du nå, reporter Silvan Manbari. Neste helg så skal altså trikkeførere fra hele Europa samles I Warszawa for å konkurrere I å føre en trikk. Hvilke øvelser det de skal konkurrere I?
2: Øvelsene litt forskjellige. Det skal vise altså ferdighetene til trikkeførerne, som man kanskje møter I dagligdags kjøring, men kanskje litt artigere vri. Blant annet så skal de spille bowling med trikkene. De skal klare å balansere en vannbalje foran på trikken, og så skal de også klare å treffe en rød pil som ved døra, og matche en pil som på utsida uten å egentlig se selv. Og det egentlig flere øvelser, men kanskje de tre som mest spennende, har jeg hørt.
0: Ja, tenk at det en ting, det ante ikke jeg, men hva de trener på der I dag da?
2: Det litt begrenset på hva man får trent på når det ikke samme trykketype her I Oslo, men jeg har vært med på trening I dag og sett at de blant annet har satt ned en hvit pil ved dør nummer to, og så skal de prøve å treffe pila på andre siden, altså på andre siden av døra, altså på utsida, og så har jeg sett litt annet forskjellig her, men jeg har jo med meg da Jonas, som lagleder for dette laget her. Jeg har sett dere trene, men hvis du kan først starte med, hva trikk 1?
3: Trikk 1 jo da Europamesterskap I trikkekjøring, og det jo da fra forskjellige storbyer I Europa som får delta, pluss Australia, hvor man da konkurrerer I forskjellige øvelser som kan være aktuelt å arrangere da, for en trikk.
2: Jeg nevnte jo noen øvelser som under mesterskapet med bowling og balansering av vannballet og det vi ser nå med den pila som skal treffe pila på utsida, men hva slags øvelser det man begir seg ut på her?
3: Det litt forskjellig fra år til år. Det jo noen gjengangere som bowlingen som du sa, hvor man slår en ball og skal slå ned noen bowlingskjegler. Så har du nøyaktig stans av forskjellige slag. For eksempel at du må ha nøyaktig stans ved dør 2, hvor det en pil på utsiden og en pil på innsiden. Og det liksom det vi har fått trent mest på I dag da. Så har vi også noen aktuelle scenarier som at med middel, som det heter på fagspråket, hvor du skal få skjørt nærmest som mulig et objekt uten å treffe det da. Og det jo litt sånn vi møter I dagligdags med ferdigparkerte biler og sånn.
2: Jeg har jo sett dere øve litt, og jeg må mildt sagt si at jeg imponert over det jeg har sett så langt. Dere har jo bare en dag å trene på før dere skal til Warszawa, men hvordan forbereder man seg til et slik mesterskap?
3: Altså først og fremst så har vi jo veldig dyktige trikkførere da, som har kjørt trikk I mange år, og som gjør en veldig viktig jobb hver eneste dag. Så det hjelper jo, og så har vi jo fått forberedt oss på det vi kan forberede oss på da, som litt sånn nøyaktig stanser og sånn på et par timer på holdt I dag.
2: Tusen takk, Jonas, og så har vi jo faktisk de to utøverne som skal til Warszawa. Først, det deg, Glenn. Jeg har sett deg nærmest treffe pilene helt lik, altså 500 av 500 nærmest. Hvordan det å forberede seg så langt?
4: Det veldig gøy. Selvfølgelig stress å tenke på at dette skal gjenta seg da neste lørdag. Da det faktisk viktig å treffe disse pilene. Men bare å kjenne på følelsen og vite hvordan det kommer til å være neste helg også ganske spennende.
2: Og Hanna, hvordan nervene før et mesterskap da?
5: Jeg kjenner på nervene nå allerede. Og også, det var veldig bra at dere kom, for da fikk vi liksom øve med litt pressure også. Så da blir det veldig likt det blir neste helg I Warszawa.
2: Og dere må ha jo et titel å forsvare, så dere kom jo på tredjeplass I fjor. Man litt favoritter når man skal dit neste helg?
5: Ja, jeg føler på det presset også, og det har de førerne også sagt, at vi skal liksom hoppe etter Wirkola her.
2: Helt til slutt, Glenn, hva tenker man resultatet blir
4: da? Jeg håper på førsteplass selvfølgelig, men fornøyd med pallplass.
2: Ja, så får vi se da, neste helg, neste lørdag, når de skal dyste I Warszawa her, om det blir pallplass eller ei.
0: Vi får se til syvende og sist, så det jo vi passasjerer da, som nyter godt av smidige og dyktige trikkeførere. Takk skal du ha, reporter Silvan Manbari. Dette Europamesterskapet I trikkeføring finner altså sted I Warszawa neste helg, med deltakere fra Oslo Sporveier.
1: Og reisen nå tar et minutt, og nå trikketuren slutt.
0: kunne ikke de oss faktisk når den låta lå der. Her får du en annen fin sang fra John Mayer.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

0: Dette her, det Anglo Reira. Låta du hørte heter Sånn som meg. Og du fikk den her i dagens når klokka 13.25. Vi skal spole 25 år tilbake i tid nå, for på denne datoen her i 2001 skjedde jo noe som fikk en hel verden til å stoppe opp.
1: We heard a big bang, and then we saw smoke coming out, and everybody started running out, and we saw the plane on the other side of the building, and there was smoke everywhere, and people were jumping out the windows.
2: Været i sjokk etter en rekke voldsomme terrorattak ulike steder i USA.
3: Mange steder ser det ut som en krigsskueplass, og alle føderale bygninger i landet evakuert.
2: Det ingen som nå vet hvor mange som drept, men det trolig snakk om flere tusen døde mennesker.
0: Sånn hørtes Dagsrevyen ut om kvelden 11. september for 25 år siden. De grufulle bildene fra New York og Pentagon har jo brent seg inn i minnene til folk for alltid. Nesten 3000 personer ble drept i terrorangrepet mot USA, der flere fly ble kapret og flydd rett inn i flere bygninger. Og med oss nå du, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du utenriksredaktør her i NRK. Hvor var du da du fikk høre om disse angrepene? Her for første gang?
4: Jeg var på vei til jobb. Jeg skulle

0: ha en utenriksvakt I Dagsrevyen og tenkte at dette blir en litt rolig dag på jobben, for det var jo dagen etter det norske valget. Og så møter jeg en kollega som fortsatt jobber her I NRK. Jeg husker fortsatt ansiktet hans. Han var på vei ut, han sa han, det har skjedd noe I USA. Og så kom jeg opp, og så treffer det andre flyet skyskraperne. Og så etter det så jobber jeg bare. Jeg tror jeg jobber til klokken 6 dager etter den nyhetssendingen du hørte akkurat med Ingolf Håkon Teigen og Nina Oving I studio. Mm. Den gang var vi ikke vant til å kjøre sånne lange tv-sendinger som vi nå, men de ble jo sittende I studio hele kvelden og til langt på natta, og jeg jobbet med å prøve å finne ut av hva som skjedde og hadde skjedd og lage tv-innslag og sånn.
1: På morgenen 11. september så kapret altså 19 terrorister fra det islamistiske terrornettverket Al-Qaida 4 passasjerfly I USA. To av disse ble krasjet inn I skyskraperne kalt Twin Towers I World Trade Center I New York, og det tredje styrta I Pentagon-bygningen, det amerikanske militærets hovedkvarter, og det fjerde flyet, der ble kaprerne overmannet av passasjerene, men det flyet styrta på et jord I Pennsylvania, og alle ombord døde. Sigurd, hvordan forandret dette angrepet her amerikanerne?
0: Ja, det nesten, jeg tror det vanskelig for, og, I hvert fall for de som ikke hadde opplevd et USA og verden før 9-11 2001, å forestille seg hvor voldsomt dette framsto for amerikanerne først og fremst selvfølgelig, men også for resten av verden. Alle skjønte at dette kom til å endre verdenspolitikken, men vi skjønte ikke helt hvordan og akkurat hva som kom til å skje, men at dette var et jordskjelv politisk også, det tror jeg vi alle ante. Og det kom jo også ganske raskt, fordi det ble tydelig at altså, amerikanerne som den eneste gjenstående supermakten var blitt angrepet på egen jord på en måte som ingen hadde forutsett. Mm. Og det ble også en voldsom oppvask I etterkant av hvorfor klarte ikke de amerikanske politi- og etterretningsorganisasjonene å hindre dette. Så det ble en veldig sånn, gjennomgang også av det amerikanske systemet, hva som hadde gått feil. Men etter hvert så slapp de også ut en enorm militær kraft utover I verden. Og hele denne krigen mot terror da, som president George W. Bush lanserte etter dette, definerte jo over 20 år med amerikansk utenrikspolitikk.
1: Ja, mindre enn en måned etter terrorangrepet så innledde jo amerikanerne operasjonen I Afghanistan I Operation Enduring Freedom støttet av en rekke land blant andre Norge. Det var jo norske liv som gikk tapt der også, og to år senere så gikk amerikanerne til krig mot Irak, en mye mer omstritt krig den der mange av de tradisjonelle allierte nekta å bidra. Hva var det amerikanerne ville oppnå med det?
0: Ja, for det første så det jo viktig å se at dette terrorangrepet ble begått av Al-Qaida, som var en islamistisk terrororganisasjon. Den var jo ikke ukjent for hverken amerikanske tjenester eller for opinionen som sådan. De hadde stått bak terrorangrepet tidligere. Og de hadde en base I Afghanistan, som da ble styrt av Taliban. Og Taliban var jo også da på verdens måte, medieradar, nettopp fordi de hadde et så strengt islamistisk styre, og så lot de Al-Qaida få ha baser der. Så det var grunnen til at USA med allierte angrep Afghanistan da, det var for å ta Al-Qaida og Osama bin Laden og sørge for at de ikke hadde den type kunne ha den type baser. Men det satte jo I gang en dynamikk som var vanskelig å stoppe, fordi de fikk forholdsvis rask kontroll over Afghanistan, men så gikk jo Afghanistan-krigen inn I en annen retning etter hvert, med en stor internasjonal tilstedeværelse og et ønske om å skape et helt nytt regime og et nytt politisk system der. Og så forsvant den amerikanske interessen ganske raskt over mot Irak, og som du helt riktig sa, det var en mye mer omstritt krig, fordi det var ikke noen direkte forbindelser mellom terrorangrepet 11. september og Irak, som den gang ble styrt av diktatoren Saddam Hussein. Og igjen her så går det noen lange linjer I historien, fordi USA USA hadde tidligere ført en krig på tidlig 90-tall mot, mot Irak, og det var på en måte fortsettelsen av denne. Og så et veldig viktig punkt som også preger både amerikansk politikk og verden I dag, vil jeg si, var at dette ble jo gjort på bakgrunn av en løgn om at Saddam Hussein hadde masseødeleggelsesvåpen og at han var tilknyttet dette Al-Qaida og dette terrorangrepet. Og det preger også veldig mange amerikanske politikere og den dag I dag, og det preger også måten verden ser på USA.
1: Senest I går så fikk vi et eksempel på at terrorangrepen har blitt en del av den politiske retorikken. Vi skal høre litt hva USAs vicepresident sa om sine politiske motstandere på det republikanske landsmøtet I Dallas, Texas her.
2: The Democrats are the party of hatred. They're the party that despises America and the people who built it. They're the party that can find sympathy for the terrorists who perpetrated 9/11.
1: Ja, dette fersklyd med vicepresident J.D. Vance som sier at demokraterne hatets parti, at de forakter amerikanere og at de sympatiserer med terroristene som gjennomførte terrorangrepet 11. september. Hva forteller dette her om dagens USA sett I lys av det som skjedde for 25 år siden, Sigurd?
0: Altså, uansett hva man måtte mene politisk, så jo dette en retorikk som ikke et demokrati verdig, og det viser jo hvor hardt og brutalt USA har blitt, og hvor vanskelig det å finne forsonende trekk. Og sånn var det ikke før Trump tok over, med alt det har medført. Fire presidenter fra de forskjellige partiene, både Obama, har gjort det, og Bush gjorde det. De var på disse minnestedene. Biden gjorde det samme, var I New York, prøvde å skape et verdig historisk bakteppe for det som har skjedd, for det er også en amerikansk tragedie, disse terrorangrepene, mens Trump og Vance da ønsker å bruke dette som de gjør med alt annet, inn I den politiske kulturkrigen som de fører mot de politiske motstanderne sine I USA.
1: Hvis du som hører på har lyst til å lese mer om det som skjedde I USA for 25 år siden og om konsekvensene, så kan du klikke deg inn på nrk.no. Der ligger det flere saker og videoer. Sigurd Falkberg Mikkelsen, du utenriksredaktør I NRK. Tusen takk for at du var med I dagens. Straks får du en værmelding her I dagens, men først musikk fra Elian.

0: dette er dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
1: I helgen blir det kraftig vind både sør og nord I landet. Det kan bli liten storm på deler av Vestlandet og opp I sterk storm ved stad, og store deler av landet får perioder med sterk kuling. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne dagen her. På Spitsbergen blir det for det meste skyet og stort sett oppholdsvær. Nord-Norge får oppholdsvær og perioder med sol. I kveld blir det regn I ytre strøk av Helgeland og I Lofoten. I Trøndelag kommer det inn litt regn fra sør, og det blir regning til sørvest liten kuling på kysten. Møre og Romsdal får litt regn av og til, men I kveld blir det lite eller ingen nedbør. Det blir sørvest liten kuling på kysten. På Vestlandet sør for stad blir det regnbyger, men etter hvert avtar bygeaktiviteten, og det kommer litt grann sol innimellom. Vinden minker til sørvest liten kuling nær stad. Etter litt regn tidligere I dag ventes lettere vær og perioder med sol I Agder. I kveld så blir det lokal tåke. Det blir regn på Østlandet, vesentlig sør for Lillehammer, og regnet det trekker østover inn I Sverige. I kveld blir det oppholdsvær, men en del skyer og lokal tåke. Det ble ikke 20 grader noe sted I landet I går. Ramnes I Vestfold ble varmest med 19,9 grader, det var nært. Da ble altså gårsdagen første dag siden 17. mai at den høyeste temperaturen I landet under 20 grader. I dag blir det sannsynligvis varmest I Agder og fra lengst nord I Trøndelag til Vestfjorden. I disse områdene kan temperaturen passere 18 grader og nærme seg 20 de aller varmeste stedene. Om du trenger mer info eller flere detaljer så yr.no stedet for deg, eller så kan du laste ned Yr-appen. Straks skal vi en tur over I, ja, vi skal rett og slett snart til Sverige en tur, for der det valg I helgen, og hvis du ikke oppdatert på det, så kan du bli med her om 3 minutter, så skal vi gjøre vårt for å endre det.

0: Håkon Kåle sang sommeren før deg her I dagen som slutt. De som har laget denne sendingen Kari Stenhjem, Jon Arne Hoff Johansen, Johanne Brevik og produsent Even Nilsen sammen med meg som heter Anniken Sande Krøvel. Og takk så mye for følge. Nå får du straks lokale sendinger her I NRK P. Klokka 14, og vi tar en nyhetsoversikt, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, og det handler om at regjeringen har fått nye statsråder. Kamzy Gunaratnam, Torgeir Micaelsen og Eileen Fuglesnes nye statsråder I Jonas Gahr Støres regjering. I tillegg bytter Sigrun Aasland departement. Og det betyr at Jon Ivar Nygaard, Karianne Tung og Andreas Bjelland Eriksen går ut og får nye arbeidsoppgaver. Det trist å si farvel til gode kollegaer, sier Støre.
2: For de tre som går ut av regjering, så skjer det på en måte vi helt samforstått med. Det alltid trist å si farvel til gode kolleger som har vært tett på, veldig lojale, gode kolleger å ha. Det tror jeg hele regjeringen deler. Vi hadde en runde på dette I fellesskap I går, men sånn det. Og de gjør altså nye jobber der de kommer, og det blir viktig for oss. Så har jeg kunnet velge på øverste hylle og fått ja fra første valg. Bare så det liksom nå klarert for hvordan jeg løser da det som åpner seg I regjering.
1: Eileen Fuglesnes overtar altså som forsknings- og høyere utdanningsminister etter sin tidligere sjef Sigrun Aasland. Fuglesnes, som har vært statssekretær I halvannet år, godt kjent med sakene, men sier at det blir noe annet å bli sjef.
3: Det en helt ny rolle, selv om jeg har vært her I halvannet år. Jeg har vært tett på beslutningene, men nå skal jeg ta ansvar for beslutningene. Så det kommer jeg til å bruke litt tid på. Våre prioriteringer innenfor Plan for Norge har vi gjort sammen, meg og Sigrun. Så jeg kommer jo definitivt til å videreføre det arbeidet. Men bruke litt tid nå fremover og se om skal man vekte noe annerledes. Men de tre prioriteringene som vi har lansert I Plan for Norge står fast, og det kommer jeg til å videreføre. Men det jo helt klart det skummelt. Så jeg kommer til å gå ydmyk til rollen.
1: Et selskap på Nordmøre som driver med slakt og salg av oppdrettsfisk har vedtatt en inndragningsbot på 28 millioner kroner fra Økokrim. Det skriver selskapet I en pressemelding. Fra før to menn som var ansatt I bedriften tiltalt for grovt brudd på matloven og grovt økonomisk utroskap for å ha solgt oppdrettslaks som ikke var egnet som menneskemat. Økokrim mener at de ulovlige handlingene førte til et urettmessig utbytte for selskapet og ga dem derfor inndragningsforelegget. Den norske håndballstjerna og landslagskapteinen Sander Sagosen har fått en belastningsskade I bekkenet og blir ute av spill fra 6 til 14 uker. Det opplyser klubben hans Aalborg på sine nettsider. Det ligger I så fall an til at Sagosen vil rekke håndball-VM for Norge I januar, men at EM-kvalifiseringen I november kan ryke. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
0: NRK P1. God ettermiddag! Du hører på ettermiddagssendingen med Stine og Alf Harald.
4: I dag skal vi innom både TIL, vi skal jaktmessig kirke, og vi skal på rakettoppskytning for en fredag.
0: Og om få minutter så skal vi ha en oppdatering på lokale nyheter. Men først på Mali and the Wailers.
5: Det ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard med Stine Longva-Veddegjære på NRK P1.

0: Ja, Iron Lion Zion sang Bob Marley and the Wailers for oss. Og god ettermiddag! Du hører på ettermiddagssendingen for Finnmark, Troms og Svalbard, der det er Stine og Alf Harald som henger med deg. Disse siste ettermiddagstimene inn mot den gode, gamle, deilige helgen. Og sendingen vår I dag, den kan vi trygt si starte med et smell, eller hva, Alf Harald?
1: Ja, vi håper virkelig at rakettforskerne I Tromsø har fått det til. Dette her jo spennende å følge med på. Vi har jo en reporter som på plass på rakettoppskytingsbasen, hvis vi kan kalle det det da. Dette jo ikke Andøya eller Florida vi snakker om, men Kroken I Tromsø. Og der det en gjeng med 10-12-åringer som har vært med på et talentprogram. Og I det talentprogrammet så handler det også å skyte opp raketter. Og jeg spent på hvordan det der kommer til å gå.
0: Ja, det blir spennende å følge med på. Og I sendingen vår I dag så skal vi også innom en kirke som arrangerer jaktmesse. Hva nå det? Og så skal vi også få en liten oppdatering på TIL-damelaget og ja, litt forskjellig. Men før den tid så må vi få en oppdatering på lokale nyheter som vi I dag får av Alf Harald Martinsen.
1: Aller først I nyhetene skal vi høre at aktor ber om skjerpa straff etter arbeidsulykka I Alta sommeren 2023, der en 17 år gammel gutt døde. Far og sønn som eier og leder transportbedriften anka saken fra tingretten der de ble funnet skyldig I overtredelse av arbeidsmiljøloven. Begge ble dømt til fengsel I 60 dager samt til å betale 12.500 kroner hver I saksomkostninger til det offentlige, samt 200.000 kroner til guttens foreldre. Bedriften ble dømt til en foretaksstraff på drøye 3 millioner kroner. Nå ber aktor om 120 dagers fengsel for far og sønn. Og så skal vi til transportnæringen, for hittil I år så hver fjerde nyregistrerte og tunge lastebil I Norge fossilfri. Dette viser tall fra Grønt Landtransportprogram, GLP. Det store regionale forskjellet av Troms og Finnmark ligger på bunn sammen med Telemark, med henholdsvis 9% og 6% nyregistrerte fossilfrie lastebiler. GLP påpeker at Nord-Norge henger etter I utbygging av ladestasjoner for el og fyllestasjoner for biogass. På siste dag av overgangsvinduet har Tromsø IL's damelag signert den 22 år gamle svenske midtbanespilleren Isabella Svanström. Svanström kommer fra Alingsås IF på nivå 2 I Sverige. Og selv sier Svanström at Tromsø kjennes som et rett steg videre for hennes utvikling, og at hun spent på å få kjempe om opprykk til toppserien.
2: Nej, men det är ju superkul att komma hit nu men I slutet. Det är inte så många matcher kvar. Så mitt fokus är egentligen bara att göra det så bra som möjligt, utvecklas och se till att förhoppningsvis hjälpa laget lite I alla fall.
1: Ja, det blir mer om den här saken senare I eftermiddagssändningen. Sanktionerna mot Ryssland har svidd kraftigt för näringslivet I Östfinnmark. Det här visar tall från Orinor. Næringslivet har hatt et fall I omsetningen på omlag 1,4 milliarder kroner fra 2023 til 2024, og det skyldes både at russisk grensehandel redusert med 80%, samtidig som inntektene fra russiske fiskefartøy så godt som borte. Tidligere ordfører I Vardø, Ørjan Jensen, skriver I et innlegg at han slutter I lokalpolitikken. Han skriver at årsaken til hans valg lokalavisen Østhavet som beskylder dem for å skrive feilaktige ting. Gjennom flere artikler har avisen satt et kritisk søkelys på Jensens overlappende roller I Vardø og omtalt situasjoner hvor rollene hans har skapt habilitetsspørsmål. Seks personer har søkt på stillingen som Hærens nye sjef I Troms, det her skriver Nye Troms. Dagens sjef for Hæren, Lars Lervik, går over til sin nye jobb som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer 24. september. Og nesten 5 millioner passasjerer reiste gjennom Avinor sine lufthavne I august, skriver de I en pressemelding. Antall utenlandsreisende har økt med 1,8% sammenlignet med samme tid i fjor. Tromsø og Bergen drar opp landsgjennomsnittet. Tromsø Lufthavn hadde en økning i utenlandsreisende på over 21% sammenlignet med samme tid i fjor. Harstad Narvik Lufthavn opplevde også vekst med 8,4%. Og en mann i 20-årene fra Tromsø er tiltalt for å ha skaffet og oppbevart betydelige mengder narkotika. Ifølge tiltalen fikk han i fjor 1 kilo hasj da han var i Oslo, og mottok senere en postpakke med minst 140 gram kokain i Tromsø. Det satte av 2 dager til rettssaken i oktober i Nord-Troms og Senja tingrett.
0: Og det var en oppdatering på lokale nyheter som vi denne ettermiddagen får av Alf-Harald Martinsen. Og nå, Øystein Sunde med Kjekt å ha.

0: Som ingen andre vil ha en vær selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kukka, flakk.
1: Ja, det var Øystein Sunde med låta Kjekt å ha. Hvis du hører et drønn over Tromsø i ettermiddag, er det hverken tordenvær eller jagarfly. Det er bare en gjeng med 10-12-åringer fra Talent-programmet på Vitensenteret som skal sende sine egne verk til værs. De har brukt hele veka på avansert rakettingeniørkunst. Og nå skal mesterverket endelig testes. Og vi har med oss reporter Thea Kjelstad direkte fra oppskytingsfeltet i Kroken i Tromsø. Thea, hvor mange måker må evakueres nå fra luftrommet?
2: Du, det er en del, for det er mange raketter som skal skytes opp. Heldigvis så ser jeg ingen mås akkurat nå. De har evakuert. I stedet for så er det masse foreldre her som står og ser på. Akkurat nå er det ganske spennende. For det er en rakett som skal skytes opp. Vi alle står og ser på den, altså meg og masse 10- og 12-åringer. Samtidig som en bobil surer inn. Så det er mange spenningsmomenter her. Og jeg står her med hotell blant annet. Hva er det som skjer akkurat nå?
3: Det er et godt spørsmål. De prøver jo å få skyta den opp, men det ser ut som at signal eller noe som gjør at den ikke vil tennes på, som gjør at den ikke kan fly opp. Så jeg tror de prøver å fikse det da, fordi det ville blitt veldig dårlig hvis ikke de andre fikk. For jeg er jo allerede skyttet opp min, men det er jo hvis de andre ikke får, så blir det jo veldig trist da. Men nå tror jeg det går.
2: Og nå tar de altså noe papir, ruller papir foran øynene, og det er noe høydemålere. Og så skal de da ja, ta og se, prøve å måle høyden på det. Så er man jo litt redd for å forstyrre. Har du tro, Ariana?
4: Ja. Jeg håper den flyr i hvert fall. Hvis den ikke flyr, så blir de sikkert veldig skuffet til at de har brukt all tiden for å lage den som ikke flyr.
2: Ja.
4: Og så,
2: ja. Dere skjøt jo opp i sted. Hvordan vil du si at det gikk?
4: Jeg synes det gikk bra. I hvert fall for liksom første gangen så var det liksom bra at den fløy veldig høyt. Og så, ja.
2: Ja, hvor mange meter opp for den?
4: Kanskje sånn litt over 70-80.
2: Ja. Det er ikke verst enn dere da. Dere så jo når den ble skutt opp. Hva synes dere om det dere så da?
5: Nei, det var jo veldig kult at den fløy så høyt.
2: Har dere trua på deres rakett da?
5: Ja, veldig.
2: Hvordan har dere jobbet for å prøve å lage en så god rakett som mulig?
6: Nei, det var jo vanskelig, men vi klarte det jo til slutt da, så vi håper at den flyr høyt.
2: Ja. Hvor høyt vil dere at den skal fly da?
6: Litt over 100 kanskje meter.
2: Ja, det er bra høyt. Ja. Dere er ikke redde for at det skal dette ned i noen måse eller mennesker eller noe sånt da?
6: Nei.
2: Nei. Dere har jobbet med det her en hel uke. Hvordan lager man en god rakett?
5: Nei, vi må få den stabil og ikke lage den alt for tung. Og hva mer er det?
2: Hva er den lag av?
6: Papir, de vil skyte opp nå da, men den kan jo være laget av andre ting.
5: Papir og veldig masse tape. Jeg
7: skal måle i tilfellet det, for ikke noe.
2: Og så, ja, nå prøver de videre på å skyte opp raketten her. Den har også en fallskjerm, kan ikke bare fortelle om det?
6: Ja, den virker nok kanskje bra, den fallskjermen, men jeg vet ikke helt. Vi har jo ikke prøvd våres da, men vi får jo håpe at den virker.
8: Ok, vi gjør et forsøk til.
2: Nå gjøres altså siste forsøk, så nå er det meg og masse rakettforskere som venter i spenning. Kommer den lille raketten på ja, 30-40 centimeter seg opp? Det skal vi finne ut av nå. Nå står de og titter i rørene, prøver å måle høyden.
6: Det er godt.
2: Er det høyt?
5: Ja.
6: Ja, veldig høyt.
2: Hvor høyt?
6: Jeg vet ikke, kanskje.
5: Vinkelen ble jo 70 på meg, og så da må vi bare gange det med avstanden, og så får vi håpe at det blir høyt.
2: Ja. Et lite regnestykke, det er de gode på. Meg og masse rakettforskere på Kroken. Vi følger rakettoppskytingen videre her med høy puls på hele gjengen.
1: Ja, tusen takk til reporter Thea Kjelstad, som fylte rakettoppskytingen i regi av Talent-programmet på Vitensenteret. Og nå så skal vi høre Carousel of Love. Marte.

0: Det var Marte Wolf med Carousel of Love. Og da det tid for å få en oppdatering på værfronten for Finnmark, Troms og Svalbard. Og med oss i dag så har vi vakthavende meteorolog Markus Onarheim Løkken. God ettermiddag, Markus.
1: God ettermiddag.
0: Ja, hva er det Finnmark har nå på værfronten for i dag?
1: Akkurat nå så er det skyer i store deler av fylket, men det har begynt å sprekke opp i vest og i indre strøk, så der begynner sola å titte fram. Det er lite vind, en bris fra vest langs kysten, og så er det jo da oppholdsvær også i de områdene hvor det er skyer. Og så ser jeg at både Nufsvåg og Alta har varmest nå med litt over 14 grader.
0: Og hvordan blir det i morgen for Finnmark?
1: I morgen så blir det en sørlig frisk bris på kysten i vest først på dagen. Vinden roer seg litt og blir til en østlig bris, før det øker til en østlig frisk bris på kysten i vest i løpet av kvelden. Så blir det stort sett opphold gjennom dagen. En skya hver type i øst, og lett skya og en god del sol i vest. Så litt sånn som situasjonen er nå.
0: Åh, sol og opphold, ja, det høres lovende ut. Blir det likadan for Troms, eller?
1: Akkurat nå så har stort sett blå himmel i hele fylket, så i dag er det i hvert fall litt bedre. Senja og Lyngen varmest med nesten 15 grader. Det er bare en østlig bris. Og utover kvelden så blir det vind og dreia, og man får en østlig frisk bris utsatte steder i kveld. Kom inn skyer fra sør i løpet av kvelden. Først og fremst høye skyer da, så ikke den største demperen på lykken og litt ålreit vær.
0: Og blir det noe nytt for Troms i morgen?
1: Det kommer et relativt kraftig lavtrykk opp langs kysten, og det får Troms kjenne litt på i løpet av lørdagen. Det starter med en sørlig frisk bris utsatte steder, før det dreier til en sørvest og kan komme opp i en liten kuling utsatte steder. Spesielt i sør, mot slutten av dagen dreier vinden på østlig liten kuling. Det kommer nok litt spredt regn natt til i morgen, særlig på kysten i sør. Senere blir det oppholdsvær. Så blir det et skiftende skydekke og ser ut til å bli en dag med en god del sol rundt omkring, spesielt i nord og indre strøk.
0: Og hva med Svalbard? Hvordan ser været der akkurat nå?
1: Akkurat nå så er det overskyet. De har en skiftende bris i Longyearbyen. Utover kvelden så blir det en vindøkning på en sørøstlig liten kuling utsatte steder, spesielt i nordøst. Kan bli noe regn på østkysten utover dagen og kvelden, og så fortsetter det med en sky av hver type.
0: Og blir det sånn i morgen også, eller på Svalbard?
1: Det blir ganske likt. Det blir nok litt mer regn, men bare spredt i utgangspunktet. En sørøstlig liten kuling utsatte steder, og perioder med regn på kysten i vest. Delvis skyer eller skyer for Spitsbergen sin del.
0: Ja, det var en oppdatering på værfronten fra Svalbard, Troms og Finnmark. Og takk til deg, vakthavende meteorolog Markus Onarheim Løkken.

0: Line Dybedal med Morgongut.
1: Jeg ble litt sånn morgenstrøtt, jeg hørte det.
0: Jeg økte til å si det. Det slapp det kanskje du å være I dag, som på ettermiddagssending I stedet for morgensending.
1: Jo da, vi har ingenting å klage på, Stine. Vi begynner på jobb sånn høvelig litt før klokka 10. Oh. Så det her noe helt annet enn å være på jobb klokka 5 om morgenen. Det må sies. Men samtidig så blir man også litt sånn, ja, det fredag, og det snart helg, og så blir man, det litt sånn, ja, litt sånn tidlig ettermiddagstrøtt. Den kan komme snikende I totiden. Det mange som kjenner på den der to-slappheten som enkelte vet å forebygge med to kaffen på arbeidsplasser rundt omkring. Men siden vi går I studio klokka 2, så kan ikke vi sitte her og slurpe kaffe og sånn, så vi må gjøre det på andre måter. Men jeg kom til å tenke på at nå når vi på tur inn I helga og sånn, så det sikkert mange som har lagt noen planer. Rypejakta eller småviltjakta startet jo her om dagen, den 10. Det var vel I går. Kanskje har du planer om å dra på jakt I helga, eller at du bare skal gå på byen, eller at du skal besøke bestemor og bestefar, eller mor og far, eller kanskje en kjæreste, eller et eller annet. Mange har jo planer for helga. For min del så tror jeg blir å surre rundt huset med gressklipper og hammer, snekker og styre. Egentlig skulle jeg tatt frem male, kosten og mat litt, men så har jeg utsatt det så lenge at nå det sånn at det blir liksom fuktig på natta hvis det blir litt sånn rått, og da kan malingen kan ta skade av det har jeg hørt. Så da, da har jeg liksom slått meg til ro med at jeg slipper unna det der malegreiene kanskje hele den her sesongen at jeg må male neste sommer, jeg vet ikke. Men man har alltid planer. Og spørsmålet jo da, hva planer har du for helga? Har du lyst til å fortelle oss det? Du ikke nødt til å fortelle det hvis ikke du vil, men dem som har lyst til å fortelle hva de skal gjøre I helga, kan sende oss en melding. Det alltid hyggelig å høre om det noen som har noe spesielt på tapetet, noen som skal på kino. Jeg var på kino I går, så det skal jeg ikke gjøre I helga, men hva du skal gjøre I helga, Stine?
0: Nei, jeg liker egentlig å ta helgen litt som det kommer, men ja. Å ha med en tur I hele andre plass.
1: Ja, det
0: synes jeg fint. Se på de fine høystfargene.
1: Ja, det sant. Ja, det deilig det å komme seg litt ut, og hvis man enda til kommer seg litt opp I høyfjell og får litt sånn utsikt og sånn på fine dager der det ikke så vanvittig mye vind og regn og sånn, det gjør jo noe med avslappningsmodusen som vi jakter litt på I helga også når man har jobba I hele uka. Kanskje skal du jobbe I helga, du som hører på. Fortell oss om det. Det gjør du I appen NRK Radio. Trykk på send inn når du klarer å finne ettermiddagssendinger I Troms og Finnmark. Vi gleder oss til å se innboksen fylles opp av historier om hva som skjer I helga.
2: Du hører ettermiddagssendinger I Troms og Finnmark.
0: Politikerne I Sør-Varanger vedtok at malmklang skal jevnes med jorda. Det skal vi høre mer om straks.

0: She Burns sang Foy Vance. Malmklang i kirkene skal rivast. Det bestemte et enstemmig formannskap i Sør-Varanger torsdag. SV-politiker Amy Brooks Webber tok likevel til ordet for å bevare deler av bygget for ettertiden. Det et lite plaster på et stort sår, sier styrelederen i Fortidsminneforeningen i Finnmark.
1: SV-politiker Amy Brooks Webber slo et slag for Malmklang i formannskapet i Sør-Varanger.
2: Man tar noe som verdifullt i et signalbygg og bruker det videre. Kan det være mulig at man åpner for det?
1: Det gamle kulturhuset har stått ubrukt i 21 år etter en brann, og kommunen mener det vil bli for dyrt å få bygget i bruk igjen. Formannskapet gikk enstemmig inn for at bygget nå skal rives.
3: Det har vært mange aktører inne, sett på ulike løsninger for å ta bygget i bruk, og ingen har videreført prosjektene sine, så jeg tenker at på et tidspunkt så må man se om vi er nødt til å bruke det området til noe som gjør at det kan tas i bruk.
1: Men Webber har fortsatt håp for at noe av historien kan bevares. SV-politikeren trekker linjer til blant annet Picasso-verket Fiskerne, som ble skåret ut og bevart før Y-blokka i regjeringskvartalet ble revet.
3: Det blir sånn at bygget skal rives, om det kanskje noen deler av bygget, for eksempel denne delen med hvor det står Malmklang, og som et veldig særtrekk, og om det går an å ta vare på noe. Vi har jo gjort det i andre prosjekter, eller andre bygg som har vært viktige historisk, arkitektonisk, andre steder da.
4: Noen ganger så det jo bare deler av bygninger, eller bare fasader som blir bevart, og det ikke nødvendigvis et dårlig alternativ, hvis alternativet å rive alt.
1: Det sier Gunnhild Berglund, styreleder i Fortidsminneforeningen i Finnmark.
4: Det jo en slags bitte lite plaster på et veldig stort sår, som vi jo faktisk ikke får til å fylle igjen i gatene. Når Malmklang forsvinner, så det jo borte.
1: Nå går saken videre til kommunestyret. Berglund gir ikke opp håpet om at det monumentale bygget fra gjenreisningstida kan bli stående i Kirkenes.
4: Jeg håper at flere ser hvor viktig dette store huset for at vi skal huske historien og fortellingen om oss selv.
1: Selv om en ønsker bevaring, det begrenset hva politikerne kan gjøre, sier Webber.
3: Jeg tenker at vi som politikere kan være med å tilrettelegge for at man ikke bare jevner det med jorda, men at man kan ta vare på det som kan tas vare på. Og så vi jo avhengig av at det interessenter som kan ta områdene vi har i bruk, og aller helst selvfølgelig bebyggelsen som står der, men det ikke et alternativ som ligger på bordet.
0: Kommunestyret skal behandle saker på onsdag i neste veke. Reporter i Kirkenes var Hilde Olausen. Og nå, litt fra Odd Nordstoga.

0: Ja, en sång som finns, sang Odd Nordstoga. Og nå skal vi straks i gang med dagens konkurranse. Men før den tid så må vi ha litt musikk.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulledenging i samfunnet.
3: Ja, det G. Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok,
3: ja.
4: Hva er det jeg gjør?
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
4: Ok. Hører du?
1: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: Det var Tom Roger Odland som sang Min beste ven på en dårlig dag. Og da klokka bikka 14.47, og du hører på ettermiddagssendinga der vi nå kommet fram til dagens konkurranse. Og nå har vi brukt både kalender og musikkarkivet til NRK for å sette sammen noe som skal forhåpentligvis sende deg inn på rett spor.
1: Ja da, for bakgrunnen for dette her, altså hver det 3. januar, så føler jeg liksom at alles oppmerksomhet er rettet på meg. Ja, det sant det, for den 3. januar så det navnedagen til alle som går rundt og heter Alf.
0: Woho!
1: Yeah! Synes det litt artig at jeg har en dag som liksom bare min da, i tillegg til bursdagen min, den jo bare min. Mens navnedagen, den deler jeg med alle andre alfa rundt omkring. Men det jo ikke mitt navn vi skal frem til nå i dagens konkurranse.
0: Nei, i dag så skal vi finne ut av hvilket ja, det kan vel kanskje virke litt vanskelig det navnet vi skal frem til, om du ikke har hørt på denne artisten her tidligere. Men heldigvis så har vi litt lyd å hjelpe deg med, så kan vi snakkes etterpå.

0: Ja, det var jo nok ikke en sente sang der, men vi savnet kanskje selve sangtitlene i klippet i alle forhold.
1: Ja, jeg vet, hvis jeg hadde tatt med i refrenget de her titlene på de her sangene, så hadde det jo kanskje vært alt for lett. Derfor så tok jeg liksom litt ut i sangen og litt ut i refrengene. Men jeg ganske sikker på at mange vil kjenne igjen stemmen til den her superkjente artisten, for hun har spilt på masse festivaler rundt omkring i mange år, og hun kom ganske nylig med noen nye sanger.
0: Ja, så det også navnet til artisten fra dette, kan man kalle det, sangpurperiet til Alf Harald vi skal frem til i dag, som da har vel å merke navnedag. Vet du svaret, Britta, eller har bare en liten anelse? Så send oss svar inn i NRK Radio-appen.

prinsesse Astrid er død. Kongehuset kom med bekreftelsen for få minutter siden. Kong Haralds eldre søster var nylig med i kong Haralds gravferd. Hun ble 94 år gammel. Nyhetene kom tilbake med mer om dette klokka 15.

Der hørte vi Manam Aldatte med av by Cecilia. Prinsesse Astrid død, hun døde 94 år gammel, og inne på nrk.no så kan du lese mer om hun. Nå så skal vi få Eric Clapton med Tears in Heaven inn mot NRK Nyheter, hvor du også vil få en oppdatering på prinsesse Astrid.

0: NRK Nyheter klokka 15. Prinsesse Astrid er død. Kong Haralds eldre søster var for bare 2 dager siden med i kong Haralds gravferd. Hun stovnet stille inn i dag, 94 år gammel.
1: Du må gjøre det på din måte, for da er du komfortabel.
2: 22 år gammel ble prinsesse Astrid fyrstedame i Norge da mora, kronprinsesse Märtha, døde i 1954. Astrid var ikke førebudd på oppgavene som ventet, men en hoffdame gav henne råd om å selv finne måten å fylle rollen på.
1: Hun sa, vær deg selv, ellers blir det falskt. Og det er jo helt riktig.
2: Prinsesse Astrid Maud Ingeborg ble født 12. februar 1932, mellom storesøster Ragnhild og veslebror Harald. Som 8-åring måtte hun flykte fra tyske bomber med dukka i armkroken via Finland og til USA. 5 krigsår i eksil sette spor i henne og gjorde prinsesse Astrid til en viktig formidler av kongefamilien sin historie om 2. verdenskrigen.
3: Kongen ledsaget av prinsesse Astrid og kronprinsen og prinsesse Märtha og arveprins Harald.
2: Etter krigen rakk prinsesse Astrid å ta artium og studere 2 år i Oxford før livet tok en brå vending.
4: Norges kronprinsesse døde tidlig i dag.
2: Siden prinsesse Ragnhild hadde gifta seg året før og flyttet til utlandet, leide prinsesse Astrid som måtte overta mange av oppgavene etter mora.
1: Det var vanskelig i begynnelsen fordi at jeg gikk omtrent retts fra skolen og rett inn i det, så jeg hadde ikke vært med mor og far på noe større arrangement.
2: Prinsesse Astrid fant kjærleiken med den tidligere gifte Johan Martin Ferner, og det førte til debatt. Oslobiskopen nekta å vigsle dem, men i 1961 forlova og gifta de 2 seg i Asker kirke. Sammen fikk de 5 barn. De kongelige oppgavene ble færre da kronprinsesse Sonja tok over som fyrstedame i 1968. Men arbeid for kongehuset heldt fram. Hun ivaretok en rekke kongelige beskytterskap. Sanitetskvinnene fulgte hun i mer enn 70 år og livet ut. For veslebror, kongen, var prinsesse Astrid en stor støtte. Hvor tett bandet var, gjorde kong Harald tydelig på prinsessa sin 80-årsdag.
5: Takk for trofasthet gjennom alle år. Gratulerer med dagen.
2: Hun ble født uten arverett til trona, men gjorde den kongelige rollen til sitt livsverk. Som fru Ferner var hun privat. Som prinsesse Astrid tjente hun 3 monarker.
0: Det var NRK Nyheter.

0: She Drives Me Crazy av Fine Young Cannibals. Og god ettermiddag. Det Stine og Alf Harald som henger med deg denne ettermiddagen her på ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard. Og vi har jo fått en melding fra blant annet Sissel. Hun skriver: vi skal tilbringe helga på hytta i Tana. Den ene plukker tyttebær og leter etter sopp. Den andre leter etter flyvende objekter.
1: Jeg håper ikke det er uidentifiserte flyvende objekter, såkalte UFO-er, men kanskje heller sånne fjærkledde flyvende objekter. Vi har også fått en melding fra Arne. Planer for helga. I morgen tidlig letter flyet mot varme Kreta. Og i morgen ettermiddag skal jeg plaske rundt i sjø og basseng. Og det skal jeg også gjøre på søndag, skriver han Arne. Det høres ut som han har gode helgeplaner klar. Og så har vi også fått en melding fra Jorunn. Hun skriver: hei, hei, i helga skal vi feire 100-årsjubileet til Kvalsund idrettslag. Så de er 100 år gammel. De har holdt på med idrett i 100 år i Kvalsund i disse dager. Det er bra, det er bra. Da er de sikkert kjempesprek og god. Send oss en melding i appen NRK Radio hvis du har noen helgeplaner. Vi snakket jo litt om det her i sted. Hva vi gjør i helga, det er jo mange måter å tilbringe en helg i september på. Noen de er jo ute og springer etter flyvende objekter, eller plukker tyttebær, eller slapper av på bassenkanten. Det er mye vi kan gjøre. Og så er det noen som gleder seg til å sitte godt, hva det heter, godt plassert eller godt sementert i sofaen og se på TV. Jeg synes jo fredags ettermiddag og kveld er fin å bruke til det der man slapper av og får med seg underholdning på TV. Det passer meg utmerket. Og så kanskje noe god mat på kvelden.
0: Og det er jo det beste med husen også. Nemlig alt det spennende som skjer på TV-fronten.
1: Nei, det er sant. Oi, oi, oi. Det er sant. Nei, hold deg her hos meg og Stine nå fremover, og send oss en liten melding i appen NRK Radio. Der sender du også en svar på dagens konkurranse.
0: Og nå skal vi få en oppdatering på lokale nyheter som vi dinner ettermiddagen her, fe av Alf Harald Martinsen.
1: Redaktør i Avisa Østhavet i Vardø, Jan S. Krog, mener de har sitt på det tørre når de har omtalt lokalpolitiker i byen Ørjan Jensen og hans rolle i en artikkelserie om turisme på Hornøya. Tidligere varaordfører Ørjan Jensen har i et innlegg på Facebook skrevet at han vil slutte med lokalpolitikk, og det er på grunn av lokalavisa Østhavet og det han mener er feilaktige beskyldninger mot han og Vardø kommune. Jensen varsler at han vil melde avisen inn til pressens faglige utvalg PFU. Redaktør Krog er ikke bekymret.
2: Alle har fått muligheten til å komme med tilsvar, men her er det jo ikke snakk om at Ørjan Jensen har fått noen alvorlige beskyldninger mot seg. Vi mener jo da at vi bare har dokumentert fakta i saken.
3: Ok, så du frykter ikke noe eventuell PFU-klage fra Ørjan Jensen?
2: Nei, det gjør vi ikke.
1: Asbest under løse gulvflise har ført til at den samiske utstillingen ved Norges arktiske universitetsmuseum må stenge. Museumsdirektør Lena Årekål opplyser at området er avsperret for både publikum og ansatte, og museet avventer nå svar fra arbeidstilsynet før utstillingen kan gjenåpnes.
4: Det er jo et gammelt bygg som har asbest i veldig mye av bygget. Så det er jo klart at det er jo en utfordring, men så lenge ting er lukket og ikke ødelegges eller brukes, så er det jo ikke ansett som en sånn type problem. Men med en gang sånn som nå, når det har oppstått en skade i flisene, så er det at man åpner gulvet der hvor det er asbest under gulvplatene, så må vi jo jobbe med det.
1: Nesten 5 millioner passasjerer reiste gjennom Avinor sine lufthavner i august måned. Det skriver de i pressemelding. Antall utenlandsreisende har økt med 1,8% sammenlignet med samme tid i fjor. Og Tromsø og Bergen drar opp landsgjennomsnittet. Tromsø Lufthavn hadde en økning i utenlandsreisende på over 21%, sammenlignet med samme tid i fjor. Harstad og Narvik Lufthavn opplevde også en vekst med 8,4%. Hittil i år er hver fjerde nyregistrerte tunge lastebil i Norge fossilfri. Dette det viser tall fra Grønt landtransportprogram GLP. Det store regionale forskjeller av Troms og Finnmark ligger på bunn sammen med Telemark med henholdsvis 9% og 6% nyregistrerte fossilfrie lastebiler. GLP påpeker at Nord-Norge henger etter i utbygging av ladestasjoner for el og fyllestasjoner for biogass.
0: Ja, det var en oppdatering på lokale nyheter som vi dinner ettermiddagen får av Alf Harald Martinsen. Og nå så skal vi høre Som du er av Camilla North.

Som du er, sang Camilla North. I en kirke i Troms blir det en litt annerledes gudstjeneste på søndag, for da blir det nemlig arrangert jaktmesse. Dette skal vi høre mer om straks etter Hjemmefri.

0: Det var Gi meg fri av RSP og Tom X. Politiet I Finnmark melder at en mann I 60-årene ble funnet omkommen I Porsanger på fredag. Det var på fredagsformiddag det ble iverksatt en leiteaksjon etter mannen. Mannen hadde dratt for å fiske på torsdag. Politiet opplyser at de pårørende varslet, og at det oppretter rutinemessig sak I forbindelse med dødsfallet.
1: Dette ettermiddagssendingen I Troms og Finnmark på NRK P1.
0: I Øverbygde kirke I Motselv blir det en annerledes gudstjeneste på søndag. Der blir det arrangert jaktmesse, der de ber for at jakta skal gå så bra som mulig. Og med oss for å snakke om dette her, har vi med sokneprest Jørgen Jonsen fra Øverbygde kirke. God ettermiddag, Jørgen.
2: God ettermiddag.
0: God ettermiddag. Ja, og hva egentlig forskjellen på denne jaktmessa og en vanlig gudstjeneste hos dere?
2: Ja, det jo et stort spørsmål, men vi prøver jo å ta folk på alvor hos oss, og det gjør man selvfølgelig I kirka ellers også. Og vi har sett det da, at jakta såpass viktig for mange av dem som bor I særlig kanskje øvre del av Målselv. Da ønsker vi å gjøre noe både for de som om et par uker skal ut på elgjakta, også dem som jakter på litt mindre ting I løpet av året, og dem som da kaller det pårørende til disse jegerne som skal ut. Så jaktmessa rett og slett en litt annerledes gudstjeneste fra en vanlig søndags gudstjeneste, hvor vi bruker litt andre ord, bruker litt andre bønner, bruker litt andre salmer, og har med litt ulike kulturuttrykk I tillegg.
0: Ja, kulturuttrykk, hva legger du I det?
2: Vi jo heldige I Målselv at vi har jo et veldig levende musikkmiljø. Særlig I forhold til folkemusikk og den typen ting. Da. Og da har vi nå med oss på søndagen, Lena Ginnegren, som jo en kjent person I Målselv for mange, og I Troms for så vidt over hele fylket, som spiller til salmen og liturgien og alt som og hun har med seg Johanna Adele Jussi, som spiller fele, og skal være med og bidra til et litt gnistrende stemningstrøk over det hele på søndagen. Så det gleder vi oss til. Det jo noe vi har gjort. Vi gjorde det her I fjor også. Det andre gangen vi gjør det her I år. Og da, I fjor hadde vi med han Tor Eriksen som sang, og så ble det lest dikt av Arne Lyng. Og så gjør vi det litt annerledes I år, og så kanskje litt annerledes igjen til neste år.
0: Ja, og når dere arrangerte det I fjor, hva gjorde egentlig at dere fikk lyst til å arrangere jaktmessa?
2: Nei, vi har jo prøvd oss på det her som kalles for høsttakkefest. Og så ser vi jo bilder sørfra på at det her bognet av gresskar og agurka og hva det måtte være. Og så det kanskje ikke det som står høyest I kurs I Troms og Indre Troms spesielt. Så vi prøvde å spinne litt på det. Og så jeg en sånn dokumentar på NRK for flere år siden som heter Elgskogen eller et eller annet sånt, hvor det da var fra Engerdal og Engerdal kirke, hvor de hadde lang tradisjon for jaktmesse, og da tenkte vi at det her vil vi prøve hos oss også.
0: Ja, og når dere prøvde det ut da I fjor, var det mange som møtte opp?
2: Det var jo det, ja. Og det var gøy. Ja,
0: vi
2: hadde mange dobling på antall fremmøtte til gudstjeneste, det hadde vi. Og så jo folk litt skeptisk da. Det ikke til å stikke under en stol. Kirka har jo mange lag I sin bagasje og historie som gjør at folk ikke nødvendigvis de som, det ikke hos oss det nødvendigvis renner den døren først. Men det kom overraskende mange, og så møtte jeg mange etterpå som sa, å nei, der skulle vi jo ha vært, når de skjønte hvor bra det ble. Så, ja.
0: Ja, og hva forventer dere I år da? Tror dere det blir enda flere enn det som var I fjor?
2: Ja, vi håper jo på det. Og det håper vi jo alltid. Og så blir det gudstjeneste.

0: Noen som vet, sang August. På lørdag det mulig å få et innblikk I hvordan elevene på Tana videregående skole drifter gårdsbruket til skolen. Da det nemlig åpen dag, og I tillegg til den åpne dagen så skal også lokale aktører og produsenter få være med I bordet. Og med oss for å snakke om dette her, vi med leder ved kursavdelingen på Tana videregående skole, Kristin Seim Soini. Hallo Kristin!
1: Hallo.
0: Ja, nei, nå nysgjerrig. Hva det som skjer hos dere nå I helga?
1: Ja, I morgen så åpner vi dørene og inviterer til åpen gård. For alle som har lyst til å komme og se hva vi styrer med I hverdagen.
0: Og nøyaktig, hva det som skjer da på åpen gård?
1: Da har vi åpne dører I alle bygg, med hvor alle sammen, både fra Tana kommune, men også fra alle nabokommunene og alle som ønsker å komme, kan komme og hilse på hestene våre, og kyrne og lammene og kalvene, og ikke minst hundene. Og så kan de få lov å være med forskjellige aktiviteter og konkurranser og
0: Oi.
1: Tilbringe dagen med oss.
0: Ja, og hva aktiviteter og konkurranser går det ut på da?
1: Blant annet så det forskjellige quiz og gjettekonkurranser. Og så det alt fra melkespannholding til løp, altså litt sånn konkurranseløp med hund. Gårdsbingo, alt mulig rart.

0: Og det viktig for skolen og eleverne å ha en slik dag I året?
1: Ja, det veldig viktig. Veldig viktig og fint å kunne invitere alle sammen inn og få lov å se hva vi styrer med I hverdagen. Det ikke alltid kanskje like lett å ha tid til det I en ellers hverdag med skole og fullt liv på gården, men nu på en dag som det her så kan vi bruke tida og ta oss god tid til alle som har lyst til å komme på besøk.
0: Og hvem det egentlig som møter opp på åpen dag hos dere?
1: Ja, det veldig, veldig forskjellig. Det alltid fra gamle elever til barnefamilier, besteforeldre som tar med seg barnebarn og ja, all slags folk. Unge som gamle.
0: Ja, og dere har jo arrangert dette her en del år nå. Vet du hvor lenge dere har holdt på med det her?
1: Vet du, uten at jeg skal si noe feil, så kan jeg bare si at vi har holdt på det. Det I mange, mange år. Ja, men akkurat riktig årstall, det tør jeg ikke å
0: bli med på. Nei, det skjønner jeg godt.
1: Ja.
0: Nei, men tusen takk for at du var med oss, leder ved kursavdelingen på Tana videregående skole, Kristin Seim. Så inn I, og masse lykke til I morgen.
1: Takk.

0: When I Was a Boy av Jeff Lynne og Electric Light Orchestra. Og da var det tid å avsløre flere hint I dagens konkurranse. Og den vel du I alle fall hatt ditt ansvaret for.
1: Det har jeg, og vi har jo sett litt på. Vi bruker å bla I kalenderen hver dag og se om det noe som skjer. Og da det jo de her berømte navnedagene som dukker opp. 3. januar så bruker jeg å sende en liten sånn påminnelse til alle. Hvis de ikke har nådd å kjøpe gave til meg på navnedagen, så gjør de det I løpet av dagen, og så... Nei, bruker ikke å samle folk til feiring. Men det litt artig med de her navnedagene, og 3. januar synes jeg en fin dag. Det tidlig på året, og det rett etter at vi har begynt å jobbe på nyttår, så det jeg som så heldig å navne dag. Jeg og alle andre som heter Alf, selvfølgelig. Men det jo ikke mitt navn vi skal frem til I dag, det jo et annet navn.
0: Ja, nei, I dag så skal du høre på, eller finne ut, hvilken navn vi jakter på. Og det kan virke litt vanskelig om du ikke kjenner så godt til denne artisten som vi skal frem til I dag. Men vi har satt sammen et lite lydspor som kan hjelpe deg på veien.

0: Ja, her var jo litt forskjellig, men jeg savner noen refreng der, Alf Harald.
1: Ja,
0: det har vært kuttet ut.
1: Ja, det var helt med vilje at jeg ikke tok med akkurat når hun sa navnet på sangen, for da ville det vært liksom så der, ja selvfølgelig, det er jo hun som har den sangen der. Jeg prøver jo å gjøre det litt grann vanskelig, selv om jeg tror at for dem som har følt litt med og hørt stemmen til den her artisten, hun er nordnorsk, hun er en superartist, hun har fartet rundt på festivaler i inn- og utland også selvfølgelig, men mest er det jo kanskje de festivalene som vi besøker her rundt oss og har vært på så godt som alle sammen. Og så har hun vært en del på TV, og hun er utrolig hyggelig og veldig likende artist. Og vi er altså på jakt etter, ikke sangene hennes, men vi skal rett og slett ha navnet hennes. Det er jo det du skal sende inn i appen NRK Radio til oss. Og så er det fint om du også får med navn og adresse, for vi må jo vite hvem vi skal snakke med og hvem vi skal sende premien til.
0: Og ikke minst så må du huske å slå inn et telefonnummer, for vi skal jo ringe en vinner etter hvert, og da er det kjekt å ha noen å ringe til.
1: Sant, sant.
0: Og nå så skal vi få Michael Bolton med When a Man Loves a Woman.

0: Det var Michael Bolton med When a Man Loves a Woman. På nyåret kommer Sigruns album nummer 6 ut, men i dag kommer sangen Hold ut for den nye plata. Du treffer Sigrun Lo Sparbo i dagens ettermiddagssending om få straks.
1: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre i tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes mester, team.

0: Sunshine, cigarettes and cheap wine, sang Thomas Dybdahl. Den produktive artisten fra Harstad, Sigrun Lo Sparbo, er spent på hvordan hennes nyeste album blir tatt imot. Den gir hun ut i januar neste år. Foreløpig har hun bare gitt ut enkeltsanger fra plate, og hun forteller at det er godt å få gitt ut ny musikken litt og litt.
1: Det er ganske fint, egentlig. Vi har jobbet lenge med dette albumet, litt over et år faktisk, tatt oss god tid og prøvd ut mye forskjellig, og nå er vi helt på oppløpssiden. Mange av sangene er jo ferdig innspilt, og mastra slippes som singler i disse dager, og så har vi 2-3 igjen som vi driver og flikker litt på da. Og det er deilig å se hva det begynner å bli.
2: Hvordan vil du beskrive det albumet som kommer ut til neste år?
1: Det er et ganske personlig album. Jeg har jo alltid skrevet personlig, men det føles veldig både ærlig og riktig å gi ut disse sangene. Vi har prøvd litt nye ting. Vi har blant annet med noen treblåsere fra Herrens musikkorps, som har satt sitt preg på enkelte av sangene, og det har jeg aldri hatt med før, så det er nytt. Og jeg har skrevet noen av sangene på piano, og det er også helt nytt. Jeg har alltid brukt gitar før, og jeg tror jo hele tiden at jeg forhåpentligvis utvikler meg som låtskriver. Så nei, det blir veldig spennende å sjøsette plata som helhet, men også gi de dryppene som kommer i høst.
2: Mm. Du, vi har hørt en del ut av de her sangene. Veldig mange av dem handler om, holdt på å si, det enkle liv rundt deg i hus og hjem og kjøkken. Og hvorfor skriver du om det her? Er det noe som preger livet ditt veldig, det her familielivet?
1: Ja, det gjør det jo. Jeg er småbarnsmor og står med hendene full av det som hører med når man er i en sånn småbarnstid. Jeg har 4 barn og er opptatt med å være basketrener og kordirigent, og har jo jobben min med musikk som krever sitt. Det går i faderlig fart, det må jeg bare innrømme. Og jeg skriver om det hverdagslig, det har jeg alltid gjort. Det opptar meg, det der og det blikket på det vi alle har rundt oss. Jeg er ikke så glad i staffasje og er nok i min låtskriving på leit etter noe sant, noe som er sant for meg, og det å se de ulike fasettene av hverdagslivet, det synes jeg er rett og slett spennende.

0: Du har jo gitt ut mange sanger, og nå kommer det sjette albumet fra deg. Du har vært produktiv, Sigrun, og de siste årene med det fokuset som du snakker om nå, og det som er nært og kjært og rundt deg og sånt, hvilke tilbakemeldinger får du fra folk som hører musikken din?
1: Jeg er så heldig å ha et så godt publikum som ordentlig lytter, og som viser at de blir berørt på konserter, eller sender meg meldinger fra krik og kroker i landet, og sier at musikken har truffet. Og jeg tror kanskje at, eller gjengangen litt i de tilbakemeldingene, er at folk opplever så er litt sånn sedd, eller at jeg kjenner at man ikke er alene om det man fort kan kave med det. Det der å være, ikke få til alt man føler at man burde, eller følelser som kan være litt vanskelig. Da. Mm. Og så er det også deilig med de sangene som ikke nødvendigvis er like tung i tematikken. Den forrige singelen Tenker for mye, blant annet litt lettere. Og jeg tror man trenger de, når man skriver mye om alvor og liv, så er det litt deilig med noen sånne lettere sanger innimellom. Men det er den beste tilbakemeldingen jeg kan få, er altså når folk sier at de virkelig kjenner at musikken gir resonans, og at de blir berørt.
0: Hold ut til sangen som du slipper i dag. Hva vil du si om den?
1: Den er jo egentlig ganske sånn direkte inne på det vi har snakket om nå. Det at vi lever i et samfunn med kjempehøyt tempo, hvor vi liksom skal rekke over alt. Vi skal følge opp og være til stede og prestere og samtidig ha overskudd. Og når vi ikke får det her til, så er det lett å tenke at det er en selv er noe galt med, at man er svak som ikke får til alt. Men jeg tror egentlig at vi er utsatt for et ganske umenneskelig totalen av alt som kreves av oss er rått parti når det blir så mye da. Det er ikke, vi er ikke skapt for å få til alt på en gang. Så jeg synger liksom om at man er ikke svak selv om man blir sliten innimellom. Det er bare rett og slett helt menneskelig. Og ofte så skriver jeg, altså nå har jeg hatt en god venn i tankene når jeg skrev sangen, men ofte så skriver jeg jo om temaer og ting jeg trenger å høre selv også. Mm. Så det er i hvert fall for meg mye sannhet i det. Jeg tror at vi må være litt rausere med oss selv, så raus som vi er med andre. Og så vet jeg faktisk ikke om raus er ordet. Raus er liksom en sånn luksus, men det der å bare erkjenne at det er ganske krevende i perioder av livet, kanskje spesielt med små barn eller eldre foreldre. Det er tungt, uten at det er noe galt, men det er en del av livet.

0: Hold ut av Sigrun Lo Sparbo hørte vi der. Det var en av egen sang som slippes ut i dag. Og før låta så ble hun intervjuet av Alf Harald Martinsen. Men nå så skal vi i gang med konkurranse og konkurransevinner. Og hva skulle vi frem til i dagens konkurranse, Alf Harald?
1: Vi skulle frem til det navnet som har navnedag i dag, den 11. september. Det her er jo noe jeg bruker å se på det der, jeg synes det litt artig. Hvem er det som har navnedag de ulike dagene? Og i dag så var det en som vi ofte hører på radio, eller på, ser på festivaler, eller på konsert, eller noe sånt. En kjent person, og vi hadde også litt gjerne musikk ut av de siste sangene hun har gitt ut, men ikke akkurat det liksom der hun avslørte refrenget, så hvis det er noe vi kan kritiseres for, så er det at vi har gjort det litt vanskelig i dag, men ikke vanskelig nok til at det var mange som hadde riktig svar, men vi skal høre hva som var hintet først.

0: sometimes. Once we've both said our goodbye. Her er NRK Nyheter, klokken er 16. Prinsesse Astrid er død, det melder kongehuset. Kong Haralds eldre søster var for 2 dager siden med i kong Haralds gravferd. Hun sovnet stille inn i dag, 94 år gammel. Prinsesse Astrid var i jobb for kongehuset helt til i vår.
1: Ja, prinsesse Astrid hadde sitt siste offisielle oppdrag 12. mai. Dagen etter det så fikk hun hjerteproblem og ble innlagt på Rikshospitalet. Familien fortalte dette i tid da, at hun trengte pacemaker for å komme seg. Og så har helsa skranta, men prinsesse Astrid klarte å komme i gravferda til broren, og før det så klarte hun å være på sykehuset torsdag for drygge 2 veker siden, og var ved sykeleie til kong Harald. Og da han gikk bort, så var hun også i slottskapellet og tok farvel ved hans båre, og også i gravferda på onsdag.
0: Det sa reporter Kristi Marie Skrede. Som 22-åring i 1954 måtte prinsesse Astrid tre inn i rollen som Norges første dame da hennes mor døde.
2: Norges kronprinsesse døde tidlig i dag.
3: Siden prinsesse Ragnhild hadde gifta seg året før og flyttet til utlandet, leide prinsesse Astrid som måtte overta mange av oppgavene etter mora.
4: Det var vanskelig i begynnelsen fordi at jeg gikk omtrent rett fra skolen og rett inn i det, så jeg hadde ikke vært med mor og far på noe større arrangement.
3: Prinsesse Astrid fant kjærleiken med den tidligere gifte Johan Martin Ferner, og det førte til debatt. Oslobiskopen nekta å vigsle dem, men i 1961 forlova og gifta de 2 seg i Asker kirke. Sammen fikk de 5 barn. De kongelige oppgavene ble færre da kronprinsesse Sonja tok over som fyrstedame i 1968. Men arbeid for kongehuset heldt fram. Hun ivaretok en rekke kongelige beskytterskap. Sanitetskvinnene fulgte hun i mer enn 70 år og livet ut.
0: Reporter var Bjørne Østrem Jukastein. Barna til prinsesse Astrid uttaler i en pressemelding fra kongehuset. Kjære mamma, kjære prinsesse Astrid. Takk for at du var den beste mammaen vi kunne ha. Gjennom hele livet var du der for oss med kjærlighet og klokskap, varme og god humor. Du var der for bestefar kong Olav og onkel kong Harald, til stede, lojal og pliktoppfyllende. Og i tillegg, for de som trengte litt ekstra omtanke, viste du alltid ektefølt omsorg. Mer om prinsessens bortgang kan du følge på NRK 1, i studio Henriette Stenersæter.
5: Det her er ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard med Stine Longva Veddegjerde på NRK P1.

0: Det var The Walk med Mayor Hawthorne. Og god ettermiddag. Det Stine og Alf Harald som henger med deg dine ettermiddagen. For deg som lytter for Troms, Finnmark og Svalbard. Og i dag så har vi spurt hva du skal gjøre i helga, og vi har fått inn noen meldinger. Beate skriver, i helga skal vi i bryllup i Alta.
1: Og Barbro skriver også til oss, hun skriver, du lurte på hva vi skal gjøre i helga. Ja, ja, vi gjorde jo det da. I dag blir det ferske reker og vin i lag med noen venner, og i morgen blir det kakekalas med noen i familien. Så du skjønner at helga blir kjempetrivelig. Akkurat nå baker jeg noen kake, så i dag er jeg en opptatt kvinne. Jeg skal dekke bordet til i kveld, så alt skal være klart til gjestene kommer. Gubben er ute, så jeg må kose meg alene. Skriv bare til oss, hun vet å utnytte både tid og sted og dag for å kose seg på alle mulige måter. Ja, det er fint det. Hva du har tenkt å gjøre i helga, vi spør deg som hører på. Du kan enda sende en melding til oss. Det er for sent å svare på konkurransen. Der skal vi frem til Dagny, og det var det mange som visste. Den heldigste var Ågun Inge, for hun ble trekt ut som vinner i dag. Men, som sagt, du kan bruke den her meldingstjenesten i appen NRK Radio og sende oss en liten melding om hva du skal gjøre i helga.
0: Og nå så skal vi få en oppdatering på lokale nyheter som vi begynner ettermiddagen her, Fe av Alf Harald Martinsen.
1: En mann i 60-årene er funnet død ved utløpet av elva Levnøyokka i Porsanger kommune. Dette melder politiet i Finnmark. Pårørende er varslet. Denne mannen ble meldt savnet av familien torsdagskveld etter at han dro på fisketur i Levnøyokka. Det ble satt i gang et søk fredags formiddag, og kort tid etter ble vedkommende funnet i nærheten av utløpet av elva. Kraftsituasjonen er den største bremseklossen for å få fart på næringslivet i Øst-Finnmark. Det mener regiondirektør i NHO Arktis, Geir Håvard Hansen. En fersk rapport fra Orinor viser at sanksjonene mot Russland har kostet næringslivet i Øst dyrt. Bare fra 2023 til 2024 falt omsetningen med 1,4 milliarder. Hansen mener rapporten er dramatisk og mener kraftsituasjonen er prekær.
2: Kraft er jo en åpenbar problemstilling. Altså, nå er jo Øst-Finnmark en reservasjonsgrense på 1 megawatt, som betyr at det praktisk talt ikke er kraft tilgjengelig for de investeringen som man ønsker seg i den regionen, og det er klart det er en superbrems.
1: Asbest under løse gulvfliser har ført til at en samisk utstilling ved Norges arktiske universitetsmuseum må stenge. Museumsdirektør Lena Årekol sier at området er avsperret både for publikum og for ansatte, og museet avventer nå svar fra arbeidstilsynet før utstillingen kan gjenåpnes.
3: Det er jo et gammelt bygg som har asbest i veldig mye av bygget. Så det er jo klart at det er jo en utfordring, men så lenge ting er lukket og ikke ødelegges eller brukes, så er det jo ikke ansett som en sånn type problem. Men med en gang sånn som nå, når det har oppstått en skade i flisene, så er det at man åpner gulvet der hvor det er asbest under gulvplatene, så må vi jo jobbe med det.
1: Lena Årekol er museumsdirektør. En mann i 20-årene fra Tromsø er tiltalt for å ha skaffet og oppbevart betydelige mengder narkotika. Ifølge tiltalen fikk han i fjor 1 kilo hasj da han var i Oslo, og mottok senere en postpakke med minst 140 gram kokain. Det her skjedde i Tromsø. Det satt av 2 dager til rettssaken i oktober i Nord-Troms og Senja tingrett.
0: Det var en oppdatering på lokale nyheter som vi denne ettermiddagen her fikk av Alf Harald Martinsen. Nå, Daniel Kvammen og Eva Wiel Skram med Ensom i lag.

0: det var Daniel Kvammen og Eva Wiel Skram som sang «Einsam i lag». Thiels damelag med nok en signering før høstinnspurten, opprykksdrømmen lever fortsatt.
1: Så mitt fokus er egentlig bare at gjøre det så bra som mulig, utvikles og se til at forhåpentligvis hjelpe laget lite i alle fall.
2: Kan det bli debut mot Kolbotn på søndag?
1: Hoppas det. Det hoppas jeg, såklart.
0: Og mer fra Isabella Svanström og Thiel damer straks.

0: Kom hjem igjen med Helge Toft. Nå ligger tallene sort på hvitt. Næringslivet i Øst-Finnmark lider kraftig etter sanksjonene mot Russland. Det viser en ny rapport fra Orinor, bestilt av Kirkenes Næringsforening. Bare fra 2023 til 2024 falt omsetningen for næringslivet i Øst med 1,4 milliarder. Årsaken er at grensehandelen nærmest er forsvunnet, og det samme gjelder inntektene fra russiske fiskefartøy. Regiondirektør i NHO Arktis, Geir Håvard Hansen, mener rapporten er dramatisk.
1: Men det er dramatiske tall når vi ser at omsetningen har gått tilbake med 1,4 milliarder på et år, så er det ikke tvil om at det rammer næringslivet hardt.
2: Hva er det som eventuelt skal kunne klare å kompensere for det bortfallet der?
1: Ikke tvil om at liksom, når man stenger liksom, grenser til Russland og stenger for den aktiviteten i Øst-Finnmark som har vært rettet mot Russland, så er det veldig vanskelig å kompensere for det på kort sikt. Men så ser vi jo samtidig at det er jo initiativer fra næringsaktører som ønsker å etablere seg i Øst-Finnmark og som ønsker å bidra til å styrke næringslivet, verdiskapingen og bygge samfunn. Og da er det jo viktig at vi legger til rette for at de initiativene kan bli realisert. Men det viser seg at det er jo vanskelig når det er så mange hindre for å få til gode investeringer i Øst.
2: Ja, hva hinder er det du ser?
1: Kraft er jo en åpenbar problemstilling. Altså, nå er jo Øst-Finnmark en reservasjonsgrense på 1 megawatt, som betyr at det praktisk talt ikke er kraft tilgjengelig for de investeringene som man ønsker seg i den regionen. Og det er klart det er en superbrems for næringsutvikling. Det er kanskje den aller største og viktigste faktoren akkurat nå.
2: Dere nevner forsvaret også i denne pressemeldingen. Hva er det dere mener der?
1: Forsvaret det er en kjempeviktig aktør i Finnmark i dag, hvor man nå etablerer en egen brigade, og hvor det skal være betydelige investeringer i fylket. Og det er klart at det som vi i NHO er opptatt av, det er jo at en del, eller størst mulig grad av de investeringene som skal skje i Finnmark, må også tilfalle næringslivet i fylket. Så det å ha korte regionale verdikjeder, hvor man involverer og tar liksom, regionalt næringsliv inn som leverandør til forsvaret, ja, det bygger jo samfunnet også. Sant? Det bygger robuste verdikjeder, vi har bedre beredskap, og ikke minst så bidrar vi til at næringslivet i Finnmark kan blomstre som en del av den forsvarssatsingen som vi har.
0: Der hørte vi regiondirektør i NHO Arktis, Geir Håvard Hansen, til reporter Hanne Larsen.

0: Det var Sofia med Melodies. I dag det 25 år siden terrorangrepet I New York. Vi skal straks snakke med en av dig som var til stede under angrepet.
1: Samtidsmusikk 24 timer.
2: Jeg kan jo være litt lettlagende som høres ut som tre støvsugere som slåss med hverandre, men jeg prøver å gi det en litt mer sofistikert form da.
1: Bli med inn I Store Studio når lydkunstner Lasse Marhaug tar oss med på en unik lydreise.
2: Vil at det skal lyde engasjerende, og at det en rikhet I lydbildet, at du har lyst til å sette deg ned med det og gi det full oppmerksomhet.
1: Samtidsmusikk 24 timer, direkte lørdag klokka 15.30 på NRK Jazz.

0: Der hørte vi Skydiver med Mark Knopfler. I dag er det 25 år siden nesten 3000 mennesker ble drept under terrorangrepet 9-11. Det var et fly som kjørte inn i et av de kjente tvillingtårna til World Trade Center, og en av de som befant seg i New York under angrepet, det var deg, kunstner Aslaug Magdalena Juliussen fra Karasjok. God ettermiddag, Aslaug.
1: Ja, god ettermiddag.
0: God ettermiddag. Og du skulle jo egentlig ha åpning av en utstilling den dagen her sammen med en kollega. Hva tenkte dere når det plutselig kom det smellet som kom?
1: I dag føler jeg jo bare et sånn flash i dag i forhold til den usikkerheten og den stemningen vi følte når jeg ser bildene på nytt igjen. Vi skulle ha utstilling, vi var ferdige å montere og skulle åpne utstillingen denne dagen. Men det ble det jo ikke noe av.
0: Ja, var du ikke langt unna?
1: Twin Towers lå jo nede på Low Manhattan og vi bodde på Mid Manhattan, altså et stykke fra. Så, men... Det var jo dramatisk nok fordi at det var jo de stengte jo liftrommet over byen og så lå det da fly nesten over takene og kontrollerte luftrommet for de var jo trodde vel kanskje at det skulle komme flere fly og det trodde jo vi også.
0: Ja, og med en gang dette smellet kom, hva var på en måte refleksen dere? Hva tenkte dere at dere måtte gjøre der og da?
1: Det var jo ekstremt dramatisk og en uvirkelig opplevelse, for å si det sånn. Og vi, alt av internett og alt av telefoner var jo nede, så det var jo bare å tenke... og tenke klart, hva gjør vi nå? Så det vi gjorde, det lå en telefonkatalog i det leilighetshotellet. Alle snakket spansk, så der var det ingen hjelp å få. Så i den telefonkatalogen fant vi ut at det norske sjømannskirket lå i gangavstand fra det hotellet vi bodde på. Så da hadde vi en plan A, det var å komme oss dit.
0: Ja, og når dere kom dere dit, hva gjorde dere da?
1: Da var døren åpen. Det var vaffelkake på steking, og kaffen var klar. Og feltsenger var strødd utover alle gulv. Og de hadde klart å etablere en linje ut av telefonen, sånn at vi kunne få omsider i løpet av dagen. Vi stod i kø, og i løpet av dagen kunne vi ringe til en familie som kunne gi beskjed til vår familie hjemme i Norge at vi var i livet, alt var ok.
0: Og hvordan var atmosfæren eller stemningen i New York etter den hendelsen?
1: Det var en merkelig stemning, for alle biler som kjørte ut av Manhattan kom ikke inn igjen. Så vi kunne gå midt på Fifth Avenue uten biler, og det var helt stille.
0: Og hvordan var det? Det
1: var alle og nesten ingen som snakket. Det var lave, det var få som snakket høyt. De fleste kikket seg over skuldrene og opp i luften.
0: Og noen dager senere så skulle jo du hjem igjen til Karasjok. Hvordan var det å komme tilbake igjen etter det her?
1: Ja, det var en merkelig følelse. Helt uvirkelig. Alt var helt uvirkelig. Så, men det var jo trygt å komme hjem da. Og møte familien igjen.
0: Og var det rart for deg når du skulle tilbake til New York i senere tid?
1: Nei, det har gått helt fint. For det som skjedde der var så ekstremt dramatisk og uvirkelig. Og en uvirkelig opplevelse. Så å være tilbake igjen, det var en helt annen by. Det har gått veldig greit, da jeg ikke hadde noe traumatisk. Sånn sett, det bearbeid, og det går fint. Det gikk fint.
0: Ja, og takk for at du kom hit og ville dele historien din med oss, Aslaug Juliussen.

0: jeg mistet min beste venn.
1: Gråter over det som over, sang Yngvild. Og nå skal vi snart få en liten smakebit på hva som venter oss i noe nytt i kveld. Men for den tid, Year of the Young med Smith &

0: Year of the Young med Smith & Tell. Og da skal vi få en liten smakebit på hva som venter oss på TV-en I kveld med noe nytt. Og da, Sveinung, hva ligger på agendaen I kveld?
1: Ja, først og fremst en oppsiktsvekkende sak, synes jeg I hvert fall jeg da, for da jakta startet I går, så kunne jegerne flere plasser I Finnmark skyte så mange ryper de bare vil. Grunneier FeFo vil nemlig finne ut hva det betyr for rypebestanden dersom de dropper de vanlige kvoten. Men noen jegere jo da litt urolig foran dette forsøket. Det andre oppslaget som jeg nevner nå, det at asbest under løse gulvflise har ført til at den samiske utstillingen ved Norges arktiske universitetsmuseum, mest kjent som Tromsø museum, må stenge. Området avsperret for både publikum og ansatte, og museet avventer nå svar fra arbeidstilsynet før utstillingen kan gjenåpnes.
0: Så jo det også kommet tall som illustrerer hvor få nye boliger som bygges her I nord.
1: Ja, og ifølge Statistisk sentralbyrå så boligbygginga I Nord-Norge nå på et bunnivå. I fjor ble det nemlig gitt byggetillatelse til 37% færre boliger enn normalt. Og det merkes godt på bruktboligmarkedet, blant annet I Harstad, der vi har laget reportasjen til I kveld.
0: Ja, mye forskjellig som venter oss på noe nytt I kveld, som gjenger som vanlig rett etter Dagsrevyen. Takk for en liten smakebit, Sveinung Åsa.
1: Bare hyggelig, bare hyggelig.

0: Bel Canto med You Rock My World Tonight. Og i dag så har vi spurt deg hva dine planer for helga er. Og har vi fått noen meldinger, Alfarald?
1: Absolutt. Det mange som har lagt planer for helga, og det flere som skriver til oss. Blant annet Asbjørn har skrivet god ettermiddag fra mine venner. Er det fra eller til? Nå må du altså bli mer presis her. Kanskje det til. 14 grader i Geiskerøy, så her blir det litt uteområdeaktivitet i helga. God helg til alle fra Asbjørn. Så har vi fått melding fra Hugo også.
0: Det oss. Hugo han skriver, slik blir det min helg. Det friluftsfest i Nordkapp. Lørdag blir jeg med ordfører i Skarsvåg. Søndag det fellestur til Kjelvi, der vi skal møte skjerpene som arbeider der. Vi møter også Terje Eggen, som restaurerer mange av bygningene i det gamle fiskeværet. Hilsen, Hugo Tingvold.
1: Så har du Merete også hevet seg over knappen og tastatur. Heia, snakk om flaks med været for alle dem som akkurat nå har en skikkelig plan for helga. Nemlig et hodepine-retreat på Sommerøya i regi av lokallaget Hodepine Norge, Troms og Finnmark. Jeg håper de får en fantastisk helg, lærer masse nyttig og får gode behandlinger, opplevelser og nye bekjentskaper og sånt til gull for kropp og sjel. Hilsen av troppende kasserer Merete. Og Tor Gunnar han skriver at jeg skal på se på svømmestevne som arrangeres her i Vardø. Så bra, det er kommet inn mange fine meldinger fra rundt omkring. Da vet vi liksom plutselig litt mer hva er det som beveger seg og hva er det folk er med på nå til helga. Så det synes vi er stas.
0: Det er det, vet du. Så da, Alfarald, har fått masse god inspirasjon hvis vi mangler helgeplaner.
1: Ja, jeg har gode helgeplaner allerede.

0: Sundre Berge sang Stein for Leif Bjella og Mark Ribot. Og da kan vi snart pakke sammen radiosendingene fra oss I NRK Finnmark og Troms. Det har vært en sendeuke litt utenom det vanlige, men nå går vi mot en helg der vi kan slappe av, samle kreftene eller styre med det vi liker å sysre med.
1: Stine Longover-Lier og Alfa Martinsen takker for følge og ønsker deg riktig god helg.
0: Nå Everytime med A1.

0: Her er NRK Nyheter klokken 17. Prinsesse Astrid er død, det melder kongehuset. Kong Haralds eldre søster var for 2 dager siden med i kong Haralds gravferd. Hun sovnet i dag stille inn 94 år gammel. Prinsesse Astrid har vært et viktig tidsvitne, forteller reporter Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK.
1: Det er jo brukt ordet historisk om det som har skjedd i kongehuset de siste vekene, og så følger altså enda en fra et tidsvitne ifra en linje tilbake til de som kommer og bygde denne delen av monarkiet. Hun er jo på en måte den som har fortalt historien om kong Haakon og dronning Maud som husker deg som besteforeldre. Hun har fortalt historiene om mor, kronprinsesse Märtha, og far, kong Olav. Skarp i høyde husker veldig godt, og fortalte og delte mye av sine erfaringer fra krigen. Hun delte minnet da det ble laget den store filmen Kongens nei, så det er klart hun husker mye av det som skjedde i disse årene. Husker foreldrene hva de var gjennom, og også møter med sin bestefar, kong Haakon den 7. Så det er et viktig tidsvitne som har gått bort i dag.
0: Kong Haakon den 8. Har uttalt seg skriftlig etter prinsesse Astrids bortgang. Gjennom et langt liv representerte prinsesse Astrid kongehuset på en varm og pliktoppfyllende måte. Allerede som 22-åring måtte hun tre inn i rollen som førstedame da farmoren min, kronprinsesse Märtha, gikk bort. I sin gjerning var prinsesse Astrid alltid spesielt opptatt av omsorg og inkludering for de mest utsatte i samfunnet. Hun var svært lojal og utførte alltid sine oppgaver med engasjement, tilstedeværelse og et smittende humør. Også barna til prinsesse Astrid og statsminister Jonas Gahr Støre har uttalt seg. Det leser reporter Jesper Noendal.
2: Ungene henne, Katrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth og Carl Christian Ferner med familie skriver «Takk for at du var den beste mammaen vi kunne ha. Gjennom hele livet var du der for oss med kjærlighet og klokskap, varme og god humor». Statsminister Jonas Gahr Støre minnes prinsesse Astrid som en dyktig, dedikert og engasjert representant for kongehuset helt til det siste.
0: Slottet flagger nå på halv stang fra slottsbalkongen etter nyheten om at prinsesse Astrid gikk bort i dag, 94 år gammel. I en pressemelding fra kongehuset sies det at flagget skal være på halv stang i dag og på begravelsesdagen. Utenriksdepartementet opplyser at det skal flagges på halv stang fra alle statlige virksomheter ut dagen i dag. Mer om prinsesse Astrid kan du lese på nrk.no. I studio, Henriette Stenersæter.
3: Dette er helgestart på NRK P1.
4: God fredag. Endelig så er det altså helg, eller helgestart da, som programmet heter. Jeg heter Helene Flå og skal henge her sammen med deg til klokka blir 8 i kveld. Håper du har en nydelig fredag. Starter med musikk fra Zac Brown Band denne ettermiddagen. Dette er Homegrown med Go. Fredag.

Homegrown. Det er altså Zac Brown Band som fikk åpna helgestart den her fredagen, den 11. september. Jeg heter Else Ellen og har med meg mye fersk norsk musikk til det, for det er jo fredag, og da gir norske artister, og for så vidt utenlandske artister, ut musikk. Og i kveld så er det også litt sånn ekstra spennende, fordi det er bylarm i Oslo. Der er det altså sånn at unge, forholdsvis ferske artister får vist seg fram da, for et stort publikum for første gang, og skal innom en av artisterne som spiller der om ikke så alt for lenge her i den første timen av helgestart. Skal også snakke om Urørt, for i kveld klokka 8 så annonseres hvem som blir Urørt finalistene 2026, og det er ganske stort å bli finalist i Urørt, fordi jeg kan jo nevne for eksempel Christian Christensen har vært med der, Girl in Red har vært med der, Cezinando, han vant årets Urørt for noen år siden, altså dere skjønner tegninga sikkert. Skal få musikk fra en som heter Nora Roll om ikke så alt for lenge her i P1. Og så kom Anna Lille ut med ny låt i dag. Den sangen skal du jo få straks. Og så blir det selvfølgelig konkurranse. Ja, det er mye godt å by på. Og så er det jo sånn da, at du som sitter der ute og nå har tatt helg da, eller det, til det som er på jobb også, for så vidt. Det er bare å finne fram appen NRK Radio og sende meg en melding. Og ønske deg en skikkelig fredagslåt. Her er alt lov.

Der var Hedda med låten Just By Looking, fikk du her I helgestart. Og det ble jo en litt spesiell fredag igjen, da kan jeg kanskje si. Prinsesse Astrid altså død, 94 år gammel. Nøyaktig 14 dager etter at kong Harald den 5. Gikk bort. Det ville jo da bli ganske spesielt å se det her bildet der prinsesse Astrid sitt foran kong Haralds båre I slottskapellet den 3. September. Hvis du vil lese mer om det her, så går du inn på våre nettsider nrk.no.

0: En tur tilbake til 2006. Det var ikke heller det da. Det her var Neo med låta So Sick. Det sånn at det kommer mye norsk musikk ut på fredagen. Og jeg har jo nevnt jo allerede. Det snakk om nordfjordingen Anna Lille nå. Et kjent navn for det som hører mye på P1. Tidligere I år så var hun jo på spillelisten vår med sin versjon av Jahn Teigens Min første kjærlighet. Men nå hun altså tilbake med egen musikk.
1: Hei, Anna Lille her. Jeg står akkurat nå ute I pissregnet I Oslo. Jeg slapp jo låten alt, som veldig exciting. My Man, som handler jo altså, kort sagt egentlig bare om å være med en fyr som absolutt alle rundt deg hater og ikke kan få dra, og prøve å fortelle deg at dette her må du slutte med men du bryr ikke deg om noe av det jeg har å si da og jeg akkurat det som du har lyst til
0: Ja, det kort og godt det låta My Man handler om, og du hører altså at det regner I Oslo, og Anna Lille på plass på festivalen Bylarm I hovedstaden, der de her unge, forholdsvis ferske artisterne får vise fram den her helgen. Og den sangen her, den startet hjem hos Anna, før hun utviklet den videre sammen med blant andre Anna-produsent Mathias Telles. En akustisk smakebit har jo også Anna Lille selv lagt ut I vår, og den nådde helt fram til selveste Justin Bieber, som ga den en tommel opp, eller en like, om du vil. Håper du å like den. Dette altså Anna Lille I helgestart med My Man.

som gjør at gitaren nærmest snakker gjennom munnen hans. Den sangen her gikk helt til topps på listen her hjem I 1986, og allsangfaktoren har ikke akkurat vært mindre med årene. Du klar for litt rock da på en fredag? Jeg håper det. Du får altså hele Living on a Prayer nå I 80-sona I helgestart.

Ja, klarer du å gange enda høyere, tror du? Det blir som regel bare skriking for å undertegne det hvis de prøver å synge med på den her. Og det jo fristende når de sitter I en bil og hører på Bon Jovi. Det her var altså Living on a Prayer. Og det på en måte litt 80-tallet oss skal holde oss I, føler jeg I hvert fall for Dagny. Hun føler jeg beveger seg litt der nå med denne låten. Du får se La Vie her I helgestart.

Da med låta C'est la vie. Ja, nå skal vi deg som heter Nora Roll som kommer fra Elverum, og det mulig at hun et nytt navn for det som hører på, men låtskrivingen hennes har du nok vært borti, for hun en av dem som står bak Ella Lockerts Hva om det finnes noe mer? Hele din sangen her ligger tilfeldigvis på spilllista mi litt senere før klokka blir seks. Men Nora, hun står altså fint på egne bein. I dag så ga hun ut en EP som heter Sorry Nora. Den har seks sanger som blant annet handler om å tørre å stole mer på seg selv. Og tidligere i år så fikk hun første smakebit, og den låta heter Drittunger.

Og i kveld så skal drittunger også mest sannsynlig spilles på scenen. For Nora, hun en av artisterne som spiller på denne festivalen Bylarm, som jeg har nevnt. Og med en rykende fersk EP I bagasjen, så jeg sikker på at det blir plass til flere av de nye sangerne. Konserten klokka 19.30 på plassen Ingen Sted. Så hvis du I Oslo og kunne tenkt deg hørt Nora Roll, så det bare å hive seg rundt. Det fortsatt to timer til det. Uansett så skal og se tjuvstart her litt I PN og til alle som ikke da kommer seg på konsert. Dette en av de nye sangene på EP-en, og den heter Enig. Der Nora Roll.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortveit i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva er det jeg gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK Radio. CV.

spilt sist I Norge på over Oslofestivalen 17. juni 2023, den gjengen her. Det altså Sugar Babes med låta Hole in the Head. Du hører den I helgestart på NRK P1. Og jeg har jo spurt etter dine fredagslåter, og du har svart, og det kjempestas. Det jo ikke alle låtene jeg får plass til, men meldingen, det har jeg alltid plass til. Derfor så tar jeg med meldingen som Leif Gunnar skrev, at den sitter på hytta I Kongsfjorddalen I Østfinnmark og venter på badegjester som vil ta badestamp. Da høres det ut som at det blir en ordentlig god fredagskveld. Han rekner med at temperaturen nå går opp fra 38 til 40 snart, og takke samtidig for et supert program og ønske god helg. God helg Leif Gunnar og lykke til I badestampen. Ikke bløttene helt opp. Gå opp når dere ser på fingrene at de begynner å bli litt sånn skrokket etter et fint triks, skulle jeg si. Og så Liviane da, som har vært på tyttebærtur og har sikkert hatt en veldig fin tur, vil jeg tro. Og så det Tom som kjører til hytta nå og ønsker seg Øystein Sunde med påsketur, og det synes jeg var litt for enten for sent eller for tidlig, alt ettersom. Så den sparer oss litt på, jeg håper det greit, Tom. Kjør forsiktig. Og så det da Laila, som en megafan av en dame, som I morgen starter en lang konsertrekke. Det nemlig sånn at Celine Dion endelig tilbake, som Laila skriver I meldingen her. Det her sånn at Celine Dion, hun skal være på en plass som heter Paris La Défense Arena, og spille foran 40 000 publikummere. 26 konserter skal hun ha I to omganger. Den første starter til I morgen og varer til 17. oktober og neste runde starter 8. mai neste år. Og det skulle være mulig å få tak I billetter fortsatt da, men som Laila skriver, hun skulle gjerne være I Paris nå og har lyst til å feire comebacket med å spille en av hennes franske låter. Det skal vi få til, og så var jeg da litt sånn usikker på hvordan jeg skulle uttale denne her titelen, men jeg skal prøve så godt jeg kan. Det her Gira Otto Ira av Celine Dion. Starter med litt applaus da, så kjennes ut som jeg litt på konsert da. Det her det farty. Takk skal du ha, Laila, for det ønsket.

Jeg har ingen tvil om at det var fart I Celine Dion den gangen der, I hvert fall. Her vel fra midten av 90-tallet en gang. Sangen betyr på engelsk «I'll go where you go», «Jeg går der du går». Der var altså Celine Dion og Jean-Jacques Goldman her I NRK P1.

0: Vær til jungelen. Du hører låten I helgestart på NRK P1. Jeg tar Ellen og tar imot meldingen fra det som der ute. Og jeg ser jo at det noe som går igjen, og det at dere på vei til hytta eller lignende. Harald Odd på vei til hytta, og Dina, hun skriver I dyrhovden, heng skodda ned I lia, det regn I lufta, her plukka tilbehør, les tyttebær til lørdagens hjortegryte, det fyr I ovn, og radioen trofast helgefølge. Åh, den skulle gjerne være på I høtte opp de langt opp I fjellet, jeg kjenner Dina. Og så det Tom da, som igjen har sendt melding, og det var han som sendt. Påsketurønske ifra Øystensund. Og du skal ha det, Tom. Du er flink til å tilpasse det, som han skriver. Sier det lenge... Oi, så han beklager. Sier det lenge til påske og hyttetur, så må du jo passe bedre med jaktprat da, med Øystensund. Ja, den skal du få, Tom. Du var lur der. Her får du jaktprat.
1: Det var en dag I august I fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen for dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter filbikkje. Dårlig øre, men ganske ordentlig nesen, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, da bikkja digger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen, var fatteren yr, hadde sug I magen, han satt der på trappa og pusset og syklet på mauseren og haglet salvegryfla. Fin børse den mauseren. Løp fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen I huset lå bada I bekken, men ble halv på land, nei, nærgelig far, ingen skal sluntre unna I dag, sa han den. I skogen, gutten min, opp I trærne, av med klær, slik med der, synes det alle trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla kragen, og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs I Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles I år, sa han den. Men snart kom bikkja over alle hauger, for oppe I åsen det gikk noen sauer, så fatter'n og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der strekk jeg opp, pekte I kratt, og fatter'n skvatt som en støkk katte, og ut av lomma I fritidsdressen spratt en 7,62 Smith & Wesson. Røv, sa fatter'n. Sølvrev! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatter'n. Det blir bra, du. Med mauser og hagle og smitt og vesen, sneiken seg frem på strømpelesen, like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det skudder I år, og så brent den av! Og lauvet røst og torva sprut, og det singla stygt I en glassrute, da var vi oppdaget sølvreven vår, det jakke med den største jeg har skutt I år, sa for seg. Største sølvre og folkvogn, de lyk spesial, over deg med to forgaster og døde av. Så fatteren han mistet jaktlisensen, og ligger han I trening på svenske grensen, og ligger og skyter på svenske fan, og vil ha en jemt land I Herjedalen.

gikk vel ikke helt etter planen, den jakten der, da, som Øystein Sunde synger om her i Jaktprat. Fredagslåt ønsker jeg fra Tom, som på vei til hytta. Kjør forsiktig, det går ut alle sammen, det som i bil akkurat nå, og det tippet jeg flere av dere. Skal få med en god låt her nå, ifra Owl City. Ja, det nesten dumt å snakke opp på det her. Det her fint. Du hører Fireflies i NRK P1.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Old City med låta Fireflies her I NRK P1. Etter nyhetene så skal oss kjøre I gang konkurransen vår fredagsgrabberne, så det bare å henge på videre.
2: Her NRK Nyheter klokka 18. Prinsesse Astrid død 94 år gammel. Hun sovna stille inn I dag, opplyser Kongehuset. Kong Haralds eldre syster var for 2 dager siden med I Kong Haralds gravferd. Reporter Anna Ruth Tørresen har snakket med folk på Slottsplassen I Oslo I ettermiddag.
3: Det jo tragisk at det skjer så tett på hverandre, og veldig trist for familien at de må oppleve sånne tragedier så tett.
4: Og så det jo allerede et stort blomsterhav her for Kong Harald. Tror dere at folk deler det også med prinsesse Astrid og dere som har blomster selv?
5: Ja, det tror jeg helt sikkert.
6: Jeg ble litt satt ut. Jeg fikk litt hjertebank, rett og slett. Det litt sånn masse å ta inn over seg. Det jo veldig sterkt å være her I utgangspunktet for å føle på blomsterhavet og alt som har skjedd de siste 2 vekene og begravelsen. Og plutselig så får den beskjeden. Det blir litt satt ut, egentlig.
7: Nei, da tenkte jeg at dette det blir litt mye nå for de kongelige, synes jeg.
8: Jeg tenkte, I all verden, hun var jo med I begravelsen. Og så skjer dette plutselig. Jeg tenker jo også på familien da, at det blir mye for dem nå.
2: Prinsesse Astrid var første dame I 14 år, helt frem til daværende kronprins Harald gifta seg med Sonja Haraldsen I 1968. Hun har siden det holdt frem med å stille opp og utføre oppgavene sine som selvfølge, og det helt til det siste, fortell kulturkommentator I NRK, Inger Merete Hobbelstad.
9: Det var nesten vanskelig å ta inn over seg hvor gammel hun var, at hun var en kvinne på 94 år, nettopp fordi vi fikk se henne til det siste. Altså her snakker vi om en dame som ble Norges første dame, 22 år gammel, og som I sitt siste leveår var å se på representasjonsoppdrag. Selv om kroppen var svekket og hun måtte trilles inn I rullestol, så var hun altså til stede. Og kanskje nå med hennes død etter da dette siste slaget som brorens bortgang må ha vært, kan vi ta inn over oss hvor svekket hun faktisk var, og hvor gammel hun faktisk var, mens vi fremdeles så henne på post.
2: Du kan lese mer om prinsesse Astrid på NRK.no. Nå skal vi ha andre nyheter. Den britiske forsvarssjefen hevder at over 500 000 russiske soldater drept I Ukraina siden fullskala invasjonen I 2022. Forsvarssjefen viser til tal fra britisk etterretning, skriver Sky News. Russland har ikke kommentert de britiske talene, men uavhengige russiske mediasoner og BBC kartlegger drepne soldater ut fra offentlige kjelder, og de har forberedsverifisert navnene på 250 000 drepne russere. NRK Nyheter Julie Brende Helle.
10: Dette helgestart på NRK P1.
1: Ja, helga den så vidt I gang, kan jeg så vel si da. Nå klokka 6, 3 minutter over 6 for å være helt nøyaktig. Jeg heter Ellen Flå, og det her Gabrielle.

Gabrielle sin løkken fikk åpne andre time av denne helgestart. Ja, det er fredag. God fredag til deg der ute. Og jeg fikk akkurat en snap fra en venninne som skrev at hun plukket tomat I egen hage til tacoen I kveld. Kanskje gjør du noe lignende. Jeg ser I hvert fall for meg at det flere som har akkurat det på menyen I kveld. Og ikke minst så det da flere av dere som melder at dere på vei til høtta. Norge og hytte, altså det en greie, og det tid så koselig. Har fått melding fra Arne som skriver Hei Ellen, ingenting slår om å kjøre båt til hytta. God helg fra Evi og Arne på Åsøya. Og Torgun har akkurat kommet frem til hytta oppe I Rennebu, skal nyte noe dogga her, og I morgen skal de på festival. Håper på fint vær og mye liv der. God helg fra Instugåsen. God helg. TD og Torgun og til alle andre som skal på konserter I helgen. Det vil jeg tro flere av dere der også. Det stas. Heldigvis så heldig at vi får lov til det. Snart skal du få bli med og høre på, jeg vet ikke om jeg kan kalle det en konsert, men du skal I hvert fall få høre en variant av en norsk låt spilt av vårt husband Fredagsgrabberne. Det med andre ord tid for konkurranse. Så gjør klar appen hvis du har lyst på en høytaler ifra oss. Det I hvert fall premien da, I denne konkurransen som vi kjører I gang rett etter Queen.

A Kind of Magic, som titellåta på albumet som kom ut i 1986. 40 år altså, gammelt det albumet der av Queen, står seg jo like godt da. Fortsatt et uenig i det. Storjøren snakket om at høtta liksom greia I, på helg for mange nordmenn, og Beate, hun har på en måte vunnet livet, vil jeg si, for hun skriver rett og slett at hun har flyttet til hit da. Har bursdag og nytt et par bobler I lysthuset. God helg, skriver hun. God helg, Beate, og gratulerer med dagen. Ja, nå det altså tid for å slippe til husbandet vårt, fredagsgrabberne, her I helgesart. De har spesialisert seg på å lage danseband-versjoner av kjente norske låter, men det ikke alltid like lett å skjønne hvilken låt de prøver seg på. Og hvis du nå gira på en ganske så kul premie for oss, så må du høre godt etter når de setter I gang. For hvis du kjenner igjen den norske sangen, så må du altså sende deg som svar til meg I appen NRK Radio I tillegg. Navn og adresse, selvfølgelig. Og premien, det en liten trådløs høytaler med NRK-logo på. Kult å ha det. Hvis det var hvis det litt for vanskelig, da, så skal du snart få et hint til. Men her altså, første klippet.

det her var altså første verset, kan du så si da, på en veldig kjent norsk låt. Hvis du kjente igjen det her, så det bare å hive seg over telefonen, finn appen NRK Radio og skriv svar og send inn til meg, ta med navn og adresse. Skal tilbake til fredagsgrabberne etter Bob Junior og Evan Klar.

Her var altså Bob Junior og Evan klar med sangen Lost Without You. Og jeg imponert her I står, for her nå ramler det på med riktige svar I konkurransen fredagsgravbarna. Det ikke alle av dere som har tatt med navn og adresse, så hvis du har rett svar, eller tror du har rett svar, så vil jeg anbefale deg å sende en melding til og ta med navn og adresse, for plutselig så blir det trekt ut som vinner. Og så altså på jakt etter navnet på en norsk låt, som her sunget av fredagsgrabberne, som også kaller dem. Så det her altså svensk dansband, og det her hint nummer to.

Og godt, der etterpå så kom refrenget, og det kan ikke spille, for da blir det for enkelt, tror jeg også. Skal trekke ut vinner igjen, og snart, det skjer faktisk bare etter to sanger, så hiv det rundt. Hva slags norsk låt var det som var dansbandifisert der? Ta med navn og adresse da. I svaret du sender I appen NRK Radio. For straks på Rag & Bone Man, men først til Emily.

Ja, litt av en stemme med den karen her. Han fikk æren av å høre live i Trondheim på Stereofestivalen for noen år siden. Du fikk han, Rag & Bone Man, altså, med Human. Det fredagsgrabberne som stikker innom her I NRK P1 nå, og det altså på tide å trekke vinner faktisk allerede. Det har jo ramlet inn med svar. Flere av dem rett, og som sagt, jeg faktisk imponert. Det ikke bare noe jeg sier, altså. At å klare å fange opp gosslåtet utifra da, den svenske viserte teksten.

Det var Marcus og Martinus sin elektrisk som var svenskifisert I dag, og det fanget blant annet Trond Einar Farstad Haugen ifra Meråker opp. Gratulerer så mye til det. Du ble dagens vinner og får en trådløs høytaler I posten fra oss etter kvart. Og så skal alle I tillegg til det Trond Einar få fasiten for originalen heter det. Det her Marcus og Bardinus, sammen med katastrofe. Det her elektris.

0: elektrisk!
1: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
2: Stig er veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det er bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes Mester-deltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg er jo en lagmann. Jeg er alltid med på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes Mester, team. Se det nå i NRK TV.

Dette Desiree Feel So High. Du hører på Helgestart I NRK P1. Jeg heter Ellen og har med mye god musikk til det. Skal snart få på en fersk låt ifra selveste Alessandra som aktuell med deltakelse I Skal vi danse. Men så har jeg jo også sagt at du kan gå inn og ønske deg fredagslåta I appen NRK Radio. Og da må jeg selvfølgelig holde deg I love. Ida, hun har sendt melding og skrevet at hun pakker for tur til Rådås I morgen. God tur, Ida. Litt besynnelig, men jeg unner deg absolutt en sånn tur. Det ikke sikkert du eller har haft en kjempesommer der du har vært. Og så det en som absolutt ikke på hytta denne helgen som har sendt melding. Jeg på tur til flyplassen for å dra til Oslo og løpe halvmaraton I morgen. Og så står det I emneknag, hashtag, gi meg styrke. God helg, skriver vi alle høvding I team Gotvassli. Og jeg sender en styrke din vei. Jeg sikker på at du klarer det der. Det viktigste å gjennomføre etter da. Jeg sikker på at du klarer. Om du så må krype I mål. Merete og Ole Simen sitter I bilen og hører på radio. Ønsker å sende en hilsen til Bodil og Per Olav som på vei til, fra Oslo til Loen. Og Rita og Leif som på vei fra Sogn til Oppdal. God tur. Og så skriver Merete og Ole Simen at de ser den nysnø på fjelltoppen. Og da kan vel her kommer vinteren med Jukke og Valentinerne pass, men nei, Merete og Ole Simen, der setter ned foten, altså. Det også for tidlig. Og så må holde han snøen litt, selv om den nå viser seg litt. Derimot så har jeg lyst til å spille den låten her. Ønskelåten fra to som nygift I bilen på vei fra Oslo til bryllup I Røros. Vil gjerne ønske meg ektemannen Mats sin favoritt. Nemlig Hendene mot himlen av Petra Marklund.

Fått nytt liv da I det siste, blant annet hjulpet av det norske landslaget for herrer I fotball. Du fikk Petra Marklund sin hendene mot himmelen, ønsket av Marie, og til en ekte mann Mats da, som har det her som favorittlåt. Jeg enig med det, Mats. Veldig god låt. Michelle, hun har sendt melding her I appen NRK Radio og skriver at hun på hytta og lader opp til sauesank I fjellet I morgen. Skal hente ned egen sau med egen hund for aller første gang, skriver Michelle. Lykke til, Michelle. Dette klarer du.

Vi hører du her I NRK P1 In Your Arms. Før der så var det Theos med låta Didn't See It Coming du hørt. Må ta med en melding som kom her fra June Løkka, og hun skriver at hun nyter en flott høstdag før arbeidshelg på verandaen I Tromsø. Ja, altså digg, det det fin vær altså, det håper jeg virkelig at det Du sitter kanskje mest sannsynlig ikke ut på verandaen hvis det pøseregner. Nyt fin været og denne høstdagen. Nå skal du få fersk musikk fra Alessandra, en dame med mange jern I ilden for tida, og på et eller annet vis så klarer hun altså å holde hodet over vattnet. Hun godt I gang med forberedelser til Skal vi danse. I kveld så spiller hun på Parkteatret I Oslo, og I morgen så skal hun stå på scenen I Trondheim på byscenen I forbindelse med Pride. Og som om kalenderen ikke var full nok, I dag ga hun ut en ny sang. Alessandra, som representerte Norge I Eurovision I 2023, nemlig ute med sangen Head Over Water. En titel som passer godt da, selv om teksten handler om noe større enn en hektisk kalender. Her handler det rett og slett om å holde hodet over vattnet når både verden og fremtiden føles litt sånn overveldende, og det nok flere av oss som kjenner på nå. Og om den hånda på skulderen som kan være akkurat nok til å holde seg flytende. Her hører du Alessandra I NRK P1.

jeg vet ikke med det, men den der likte jeg veldig godt. Så det var så Alessandra med låta Head Over Water, en låt som kom ut I dag. Og mens den låta ble spilt, så kom det en hilsen fra Reidun her I inboxen. Hallo, hallo, ønsker å sende en hilsen til min flinke, snille, flinke søster Sissel, og verdens beste pappa Jale, som sitter I bilen sammen med, kom til å tenke på at søsteren min aldri har fått en hilsen på radio. Da det vel på sin plass med det nå. Ja, det jeg helt enig I, Reidun. Her altså en hilsen fra Reidun til Sissel og til Jale. Inboxen min åpen, den vet du. Jeg sitter her helt frem til klokka blir åtte I kveld.

spør om akkurat det. Plass til meg. Du hører på NRK P1, og snart så på tide med nyheter igjen. Etter der så skal du blant annet få høre om urørt finalisten som blir annonsert den her kvelden. Men før å slippe til nyheten, så skal jeg ta med en melding fra Anita og Dag. En hilsen til mannen til min søster. Hurra, Kjetil, og gratulerer med 70-årsdagen. Hæ? Gratulerer så mye, Kjetil. Håper at den låten her kan passe. I wanna dance with somebody. Det her Whitney Houston.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Prinsesse Astrid vil først og fremst bli huksa som usvikelig lojal. Det ser kommentator i Aftenposten, Harald Stanghelle, etter at kongehuset opplyste at prinsesse Astrid gikk bort i dag, 94 år gammel. Prinsesse Astrid svikta aldri kongehuset, fortell Stanghelle.
1: Hun sa ingenting negativt om det huset hun tilhørte. Hun utgjorde en kontrast til storesøstra sin, prinsesse Ragnhild, som fra sitt eksil i Rio kunne være ganske skarp og syrlig når det var ting hun mislikte med sin egen familie. Det var veldig fjernt ifra prinsesse Astrid. Hun var på en måte uttrykket for lojalitet.
0: Prinsesse Astrid har vært beskytter for flere lag og organisasjoner. For sanitetskvinnene har hun vært beskytter siden 1954. Kari Helene Partapoli, generalsekretær i sanitetskvinnene, sier prinsesse Astrid alltid var engasjert.
2: Hun har betydd veldig mye. Hun var jo 22 år da hun ble beskytter for sanitetskvinnene i 1954, og vi har opplevd at hun har engasjert seg i sakene som sanitetskvinnene jobber med. Hun har stilt opp på landsmøter, hun har stilt opp til jubileer. Hennes siste engasjement på vegne av oss var jo i mai i år, da Blindern og Vinneren Sanitetsforening fylte 100 år. Der deltok hun aktivt og ble lenger enn det som var forventet. Opplevde at hun var veldig sterkt til stede.
0: Preses Olav Fiksetveit minnes prinsesse Astrid med stor takksemd og skildrer hun som en grenseløs, lojal støttespiller for kongehuset. Kondolansene fra kyrkja, kona til kong Harald og resten av familien skriver Fiksetveit. Mer om prinsesse Astrid kan du lese på nrk.no. Nå andre nyheter. Regjeringen fikk i dag tre nye statsråd. Statsminister Jonas Gahr Støre sa i dag at han har valgt fra øverste hylle.
3: Og på disse viktige områdene som vi nå har gjort endringer på, så får vi altså et, etter min mening, toppet og sterkt lag til den oppgaven, og vi er styrket i Stortinget. Så summen av det, det er bra. Og det var litt sånn som Ståle Solbakken, tenker jeg, når han gjør justeringer etter drikkepausen i første omgang, så kan han også få til noen justeringer. Nå har vi liksom de første 20 minuttene av den stortingsperioden er over, hvis vi sier vi skal sammenligne det sånn, og laget er styrket.
0: Røa fotballelite er i akutt pengenød og må ha 2 millioner kroner innan helga er omme for å klare seg. Styreleder Harald Nikkelsen sier til TV2 at klubben skal ta i avgjørelse om fremtiden på søndag. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: Dette er helgestart på NRK P1.
5: Apropos Røa, de ligger under 2-3 nå mot Vålerenga i en kamp i toppserien. Det er pause akkurat nå. Jeg skal fortelle mer om den kampen senere. Men nå er det musikk som gjelder her i NRK P1. Det er Eurythmics som er i gang med låta si Sweet Dreams.

hele tiden mens den sangen der gikk, så satt jeg og tenkte på at det der jo Lars Bremnes, men det jo ikke det, det jo Trond Trudvang. Hør nu søng ho. Nydelig tekst der da, du hører den her I helgestart. Jeg har åpnet inboxen igjen og har funnet melding fra Trude, som sitter I bilen og hører på radio mens de kjører fra Trondheim til Aure, og det gledes til å treffe våre to barnebarn, Marie 9 og Ola 5. I morgen blir det fotballcup, og oss besteforeldre vil hei på gullene våre. God hei til alle, skriver Trude. Høres bra ut, Trude. Og heia, heia ifra også. Og så det Bibi da, som sender en hilsen til kjæresten Erling, og til Jan Tore og Monika, som nå sitter I kø på E6 opp til Hafjell. Maten klar når dere kommer, skriver Bibi. Og så det da han, Jan Christian, som skrev god helg, hei og hå, skriver han. Fikk et nyss fra Christer Falk, og en annen en I en podcast om at det var en sang av Prince som ikke har fått med meg før. Og den, ja, den var så kul og groovy at jeg ønsker med at resten av lytteren her på en fredag I september skal få høre den. Og det synes jeg jo, Jan Christian, absolutt. Det her låta I Wonder som har dukket opp nå I det siste.

0: fra albumet som heter Timeless, som kom ut 28. august, altså 14 dager siden. Det var en samling låter som Prince aldri ga ut mens han levde, men som altså kom ut nå I etterkant. En av dem var låta I Wonder av Prince da, som Jan Christian hadde fanget opp og ønsket seg. I kveld så skjer det store ting for klokka 8, klokka 20 da, hvis det skal være helt sånn konkret, så blir urørt finalisten 2026 avslørt under festivalen Bylarm I Oslo. Programleder for Urørt, Nina Gjertsen, god fredag.
1: God fredag.
0: Hvor mye gleder du deg til å gjøre tre finalister veldig glad I kveld?
1: Jeg gleder meg så mye. Dette jo høydepunkt for oss Urørt I løpet av året. Vi jobber jo hele tiden med å løfte ny norsk musikk, og har denne kåringen som heter Månedens Urørt, hvor vi løfter en artist eller et band litt ekstra opp I løpet av en måned. Så blir det da til slutt 8 Månedens Urørt, og nå så står vi igjen med altså, tre av de som finalister I Urørt-finalen, og de... Ja, de kan ikke vente med å se høyt hvem det
0: Nei, det litt vanskelig å ikke si navnet på han, kanskje?
1: Jeg har slitt, jeg har jo visst en liten stund nå, så jeg har slitt litt sånn I prat med venner og folk på jobb, spesielt kanskje, som kommer bort og litt sånn nysgjerrige og vil vite. Så ja, det som en sånn, ja, jeg har bare lyst til å rope det ut, egentlig. Mm.
0: Som sagt da, så kan du altså ikke avsløre hvem det blir enda, men du kan kanskje si litt om hvorfor det har vært det akkurat dem her tre?
1: Det kan jeg godt uten å si navn, men, ja. Men jeg vet at I år så står vi med en finale hvor vi har mange forskjellige genre. Det tre artister og band som virkelig har imponert oss gjennom året, og som da har også, vi har veldig troa på at det her artister som vi kommer til å høre mer fra gjennom årene, og som kommer til å prege Musikk-Norge videre. Så det jo også litt sånn, vi ser at her det en fremtid, og her det noen som har også et enormt engasjement med musikken sin, og uredde og tør å på en måte stå på scenen og levere, så de tre her I Urørt-finalen, det kommer til å bli et utrolig show. Okay. En bombesikker på.
0: Ok, ja. Spennende. Hvor mye betyr det her for de unge artisterne som blir med I finalen, har du inntrykk av?
1: Det jo klart at musikkbransjen, det en tøff bransje. Det utrolig mange om beinet. Det mange som vil opp og frem med låtene sine og musikken sin, og spesielt litt sånn I de sosiale mediedagene vi I nå. Det mye krangling, alt jeg på å si, om plassen. Så det å få en mulighet da, til å stå på en scene og få et ekstra blikk, og at vi prøver å pushe det litt ekstra frem gjennom både sosiale medier og TV og radio, det en enorm betydning for unge musikere I dag, som bare har lyst til å på en måte vise oss det de lager og det de spiller og ja, nei, det en stor betydning.
0: Mm. Og en av de her tre finalisterne blir jo da til slutt kåret til årets urørt, en utmerkelse som blant annet Girl in Red, Cezin Ando, Hillary, Christian Christensen har fått før, og så vet du at de har gjort det ganske bra, så du var jo litt inn på det kanskje, men altså, hva slags betydning har det å bli kåret til årets urørt da når det kommer så langt?
1: Det jo en gjev titel. Du nevnte jo store navn der, så det jo også en liten sånn der, ja, stor klapp på skulderen på en måte, at du har gjort det utrolig bra til nå, men også det at de vinner en spilljobb også på Peter Gull, får muligheten til å vise seg ekstra frem, og får en liten sånn, også fra publikum, tommel opp til at vi tror på deg, du vil vi at skal ha denne prisen, og vi tror at du kommer til å prege Musikk-Norge fremover. Man får jo ekstra oppmerksomhet også gjennom å ha fått den tittelen bare, så det på en måte en ordentlig anerkjennelse, men ikke minst så jo også hele Urørt-finalen bare en stor feiring av musikkundergrunnen I Norge, så vi jo bare også veldig opptatt av at det her må vi vende blikk mot. Vi har så mange dyktige musikere I landet, og tre av de I finalen, men altså det florerer av dyktige folk der ute.
0: Ja, for det var egentlig mitt neste spørsmål. Du hører jo på veldig mye ny norsk musikk I jobben din. Hvordan står det til med norsk musikk om dagen?
1: Det står jo veldig bra til. Altså, vi får jo inn over 10.000 låter I året fra om lag 400 musikere og band, og det så mye forskjellig. Vi har fått inn alt fra på en måte country, rock, klubbmusikk. Ja, det lenge siden jeg har opplevd at det så mye forskjellige sjangermessig. Så det, jeg synes det har vært et utrolig gøy år.
0: Så bra. Og hvis det noen som hører på noe som lurer på hvordan kan jeg få lov til å ta del I å høre på all den her musikken, hva vil du si da?
1: Ja, altså, vi har jo en hjemmeside hvor hvem som helst både kan høre på musikken og så laste opp sin egen musikk. Vi sitter jo der og hører på alt som dukker opp, og det kan også du som hører på nå gjøre. Og så kan man sjekke ut urørtsendingene I appen NRK Radio, og det mye, mye man kan gjøre for å oppdage ny norsk musikk, og ikke minst da, følge med på urørtfinalen 30. September.
0: Mm. Og så sa du jo også det at den her kåringen, den her til slutt av å bli årets urørt, det jo et klapp på skuldra fra publikum også, fordi hva skjer egentlig nå fra og med da I kveld og til selve finalen den 30. September, for folket kan bidra her?
1: Ja, for I det jeg sier hvem finalisten så dukker det opp en avstemming inne på P3.no, og jeg så spent på hva folk mener, og jeg synes det så viktig da, å bli med på det her og gå inn og stemme og også være med og kåre årets urørt, og jeg anbefaler virkelig, gå inn på P3.no, sjekk ut hvor man kan stemme der når det dukker opp, og les litt om finalistene, hør på musikken så kan man bidra til at noen får vinne en sånn ordentlig jev spillejobb og tittelen årets urørt, og med det stå på P3 Gull I november en gang.
0: Den oppfordringen sender oss absolutt videre og støtter oss bak her I P&O. Da gjenstår det vel bare å si

den som prøver å finne veien hjem igjen. Det Frida Amundsen. Du hører låta hennes I NRK P1 og helgestart. Jeg heter Ellen. Håper du har en nydelig fredag. Det har I hvert fall jeg. Begynner å kjenne at jeg litt sulten, så det skal bli godt med noe fredagsmat snart. Men nå over til ny musikk som kom ut I dag, for det ikke bare Alessandra som vi spilte tidligere I sendingen. Av våre unge Eurovision-artister som har gitt ut låt I dag, Steinkjærbyggen Kyle Alessandro har også kommet med en ny låt. Tide heter den, og den kom ut I dag altså. 20-åringen som stod på scenen under bylarm I går skikkelig sånn her gi-slipp-modus. Nå lar han tidevannet bestemme, skal ikke se seg tilbake, og vil egentlig bare miste litt kontroll på tid og sted. Så da gjør oss bare det som Kyle ber oss om, slippe taket og kose oss med ferske Tide.

Kyle som har gitt ut låta Tide I dag og tar med det med en melding fra kokken Hans som lurer på om jeg kan sende en hilsen til snekker Gunnar Hans strålende dag, skriver han snart blir det en iskall en ute I furtebua på Nesna god stokk med det her I helgestart får dere snakks Halvdan Sivertsen men først til Cameron Whitcomb det her låta Medusa.

0: Creed Hart.
1: Samtidsmusikk 24 timer.
2: Jeg kan jo være litt lett lagene som høres ut som tre støvsugere som slåss med hverandre, men jeg prøver å gi det en litt mer sofistikert form da.
1: Bli med inn i Store Studio når lydkunstner Lasse Marhaug tar oss med på en unik lydreise.
2: Jeg vil at det skal lyde engasjerende, og at det er en rikhet i lydbildet, at du har lyst å sette deg ned med det og gi det full oppmerksomhet.
1: Samtidsmusikk 24 timer direkte lørdag på NRK Jazz.

Halvdan Sivertsen, en skikkelig god låt det der da, som jeg vet mange setter pris på. Og jeg tror ikke hva den der Jim hadde lyst til å høre, men han sendte melding tidligere I kveld og skrev Bodø Glimt tapt mot Bayern München I går, så kanskje en låt fra Halvdan Sivertsen har vært bra. Og da fikk du den der da, sommerfugl I vinterland Jim, til det og alle andre. Jeg har trua på at Bodø Glimt kommer til å gjøre det bedre I kampen fremover. Dette var vel den vanskeligste motstanderen de har fått I årets mesterliggala Bodø Glimt. Så oss krysser I hvert fall fingrene for at det der var en engangs situasjon, skulle jeg si. Ja. Satser på det. Nå over til en låt som Vilja har ønsket seg, men jeg starter med et par med andre meldinger først. Da vil hilse til Hanne og Gry I Tønsberg, står det med en melding her fra Andrea. Og gleder seg til syhelg sammen med ja, Hanne Gry, ikke Hanne og Gry. Hanne Gry, beklager. Hanne Gry det som får en melding her fra Anja. De skal altså på syhelg I Tønsberg om 14 dager. Jeg sitter og syr nå på Velausfjell og hilser også til Høkli jaktlag som på Finnskogen for fuglejakt. Og så tar oss da med meldingen fra Vilja som skriver «Vil gjerne få høre fanget av en stormvind av Kjartan Lauritsen. God helg», skriver Vilja med store bokstaver. Og det her jo en skikkelig fredagslåt. Kjartan han god på det her. Og det passer jo godt da, siden Carola har fylt 60 år for 3 dager siden. Enn det, 60 år altså. Her Kjartan Lauritsen I NRK P1.

0: One Hit Wonder. Jeg har i hvert fall ikke hørt noen andre låter av den karen her. Det mulig du har gjort. Men han var veldig stor da med den hiten her I 1994. Du har vært inn I Camels I helgestart med låta Here Comes the Hot Stepper. Nå skal du få høre Synne Vo, og jeg tenker hun skal få lov til å introdusere låta si selv.
1: Hei, jeg heter Synne Vo, og lista på NRK P1 med låta mi Heldig. Og den handler om, rett og slett, å føle seg heldig, kanskje på grunn til en person en har I livet.

Sorry. Nå skal vi over til japansk musikk her I helgestart for, mens oss her til lands hører på Zimmermann og Bjørn Eidsvåg sin låt I takt med deg allermest. De nemlig førsteplassen på topplista for tredje uke på rad, de to. Men oss skal over til det hotteste innen japansk musikk. Amerikanske Billboard har avdelingen I mange land rundt om I verden, og den siste tiden har den amerikanske utgaven hatt en god del stoff om japansk musikk, hvor platedirektører og musikkprodusenter enige om en ting. Japansk musikk skal nå ut av landet, og ut I den store verden I mye større grad enn før. Så det her må vi jo følge med på. Kanskje snikte seg inn en japansk artist på den norske topplista før, oss vet ordet, det vet du. Den sangen som topper singellista I Japan akkurat nå I hvert fall heter Yes, Tokyo, og med boybandet Evi Dan.

0: En liten tur ut I den store verden altså på en fredag. Det her nummer en I Japan akkurat nå. Låta Yes, Tokyo. Blant annet da, med boybandet Ebidan. For det en hel haug med artister som står oppført som artister på din herin her. Jeg heter Ellen Flå og skal straks gi ordet over til kollega Martha Våge, som starter sin sending med musikk fra Service the Rock Set. Så her det bare heng på videre I NRK P1. Og jeg så heldig at jeg får avslutte med den karen her. Det her Shaggy.
1: Mr. Bombastic.
0: God fredag og hei da, du.
1: We

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Prinsesse Astrid sto alltid til tjeneste for Norge og kongehuset. Det forteller historiker og forfatter Trond Norén Isaksen. Kongehuset opplyste i ettermiddag at prinsesse Astrid sovna stille inn 94 år gammel.
1: Dette var jo en kvinne som alltid satte plikten og lojaliteten ovenfor Norge og kongen over alt annet, inkludert personlige interesser, sin egen helse, lysten og så videre. Dette var en kvinne som alltid gjorde det som ble forventet av henne, og som alltid stod til tjeneste for Norge og for fire konger.
0: Prinsesse Astrid var for to dager siden med i Bror, kong Haralds gravferd. Reporter Anna Ruth Tørresen har snakket med folk på Slottsplassen i dag.
2: Det er jo tragisk at det skjer så tett på hverandre, og veldig trist for familien at de må oppleve sånne tragedier så tett.
3: Og så er det jo allerede et stort blomsterhav her for kong Harald. Tror dere at folk deler det også med prinsesse Astrid og dere som har blomster selv?
4: Ja, det tror jeg helt sikkert.
5: Jeg ble litt satt ut. Jeg fikk litt hjertebank, rett og slett. Det er litt sånn masse å ta inn over seg. Det er jo veldig sterkt å være her i utgangspunktet for å føle på blomsterhavet og alt som har skjedd de siste to vekene og begravelsen. Og plutselig så får den beskjeden. Det blir litt satt ut, egentlig.
0: Og nå skal vi ha andre nyheter. Den britiske forsvarssjefen hevder at over 500 000 russiske soldater er drept i Ukraina siden fullskala invasjonen i 2022. Forsvarssjefen viser til tal fra britisk etterretning, skriver Sky News. Russland har ikke kommentert de britiske talene, men uavhengige russiske medier Sona og BBC kartlegger drepne soldater ut fra offentlige kjelder, og de har forebels verifisert navnene på 250 000 drepne russere i krigen. Søndag er det valg til riksdagen i Sverige, svenskarnes storting. I dag kom det en ny meningsmåling fra Sveriges Radio som viser at partiet Liberalerna, tilsvarende Venstre i Norge, er kommet over sperregrensa, og om det blir liggende der, kan det bli en valgthriller mellom rød-grønn side og det borgerlige partiet.
6: Går vi fire uker tilbake i tid, så var ledelsen den rødgrønne siden hadde på ca. 10% på enkelte målinger. Nå er den nede i 2-3%. Det sier litt om hvem som er i god form og hvem som er i dårlig form inn mot dette valget her.
0: Sa korrespondent Joakim Reikstad i Stockholm. Friidrett til slutt. Henriette Jæger er videre til finale på 400 meter i stevne Ultimate Championship i Ungarn. Den norske 23-åringen vann sitt hit i kveld, og skal springe finale i morgen. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
7: Ja, det er NRK P1 du hører på, og det er jeg som heter Martha Våge som skal holde deg med selskap de neste timene her på kanalen. Jeg har letet frem så mye god musikk vi skal høre på denne fredagskvelden, og vi skal begynne med noe som er ekstra fredag for meg på en måte. Dette er Roxette.

Sett med Joyride. Vi starter med her denne fredagen I NRK P1. Og der så kul låt. Den kommet I 1991 som titelsporet på plata Joyride. Og det var litt press på svenskene I Roxette, altså. For de hadde jo da gitt ut giganthitten It Must Have Been Love året før. Så det var store forventninger til hva de skulle komme med neste. Men den her, den traff som ei kule, og den fikk altså sin førsteplass I heimlandet Sverige med den låta her. Så det jo ikke ingenting det, altså. Violet Road, hører du her? Dette A Piece of

Ja, det var A Piece of Paradise fra Violet Road her I NRK P1. Den kom ut litt tidligere I år, og det gjorde også den her låten. Det her Madeleine og Danse som vi.

Ja, det Tobias Sten vi hører her med hånd I hånd, og han fikk være første mann ut I vår tre på rad norsk på norsk, der vi spiller norske artister som synger på norsk. Og Tobias Sten jo et av våre fremste country-talent nå for tiden, som turnert altså heftig I sommer. Håper han får kvile seg litt nå. Det her Anna Kajander og Tåpe.

Anna Kajander var det med låta Tåpe, og da har vi på en måte hatt to ganske nye bidrag til i vår tre på rad norsk på norsk. Bømmelo-gutten Tobias Sten med hånd i hånd, og nå Lofoten-jenta Anna Kajander med Tåpe. Men nå skal vi litt tilbake i tid til en, ja, kanskje det nærmer seg en klassiker. Vi skal til Østfold-gutene i CC Cowboys, det her Tigergutt.

en liten applaus til Lady Gaga der, som sang Always Remember Us This Way. Vi skal ta årets, en av årets låter fra norske Metteson. Han sa at den låta her hadde han begynt å skrive på for 7 år siden, så når han skulle trage den frem igjen nå, så måtte han tenke seg om han fortsatt mente det han sa. Litt forandringer var det, men låta den

Ja, det var danskene i Seibia, eller det har faktisk med seg en nordmann også. En nordmann og fire danskere, eller hva det ble. Den låta her, The Day After Tomorrow, kom på plata. The Second You Sleep i 2002, og akkurat den CD-en jeg husker hvordan den føles i handa til og med. Den her har jeg hørt så mye på. Og det synes jeg er litt deilig å spille noen sånne gode gamle, sånne som fra ungdomstida, vet du. Så hvis du på min alder, så var den her til deg også. Vi skal til en låt av et nyere merke. Dette er svenske Ida Love, og svagere enn ja.

Ida Lova var det. Jeg synes hun høres litt ut som en sånn tidlig Ida Maria. Veldig kult. Ok, nå blir det straks en liten nyhetsoppdatering, og så jeg som heter Martha Våge tilbake med mer deilig fredagsmusikk til deg. Du skal få med deg litt Bernhoft ut i nyhetene.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Prinsesse Astrid har gjort mye viktig arbeid for kongehuset og Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre I kveld. Kongehuset opplyste I ettermiddag at prinsesse Astrid sovnet stille inn I dag, 94 år gammel.
1: Vår medfølelse går jo til hennes nære familie og til kongefamilien. Vi husker jo prinsesse Astrid fra onsdag I domkirken, og jeg husker hun tok avsked med henne I slottskapellet, hvor hun også var til stede. Og det at hun da går bort den uka hvor broren hennes, som hun også sto veldig nært, ble gravlagt, det setter et punktum for den uken som har gjort inntrykk på mange og gjør inntrykk på meg I dag.
2: Ja, du møtte henne jo senest onsdag. Hvordan opplevde du det henne?
1: Da var hun gjenkjennelig. Hun var jo svekket, satt I rullestol. Det har hun gjort ved noen tidlige anledninger, men hun hadde jo et veldig nærvær. I øynene sine hun hadde en veldig tydelig stemme og var veldig til stede, og det var hun også på onsdag. Det var en familie preget av sorg, men prinsesse Astrid, som jeg har møtt opp gjennom årene I mange forskjellige sammenhenger, har jo sett det som hun nå blir beskrevet som, nemlig en som sto ved sin fars side og også ved sin brors side. Og hun har gjort mye viktig arbeid med å representere kongehuset og også viktig arbeid for Norge.
0: Det sa Støre til reporter Øskur Tufan. Prinsesse Olav Fikse Tveit minnes prinsesse Astrid med stor takksemd og skildrer hun som en grenseløs lojal støttespiller for kongehuset. Kondolansene fra kyrkja går nå til familien, skriver han. Andre nyheter. Ukrainas president Volodymyr Zelensky ber USA innføre nye sanksjoner mot Russland så raskt som råd etter en rekke dødelige angrep den siste tida, det skriver AFP. Representantenes hus I USA skal etter planen stemme over en ny sanksjonspakke neste veke. Flere amerikanske politikere frykter at nye sanksjoner mot Russland kan føre til økte utgifter I USA. Og prisen på diesel I USA har nådd nye høgder I dag. Det nasjonale gjennomsnittet tilsvarer nå rundt 15 kroner literen, og for et år siden var prisen rundt 9 kroner, melder motorklubben AAA. Friidrett. Jakob Assersson Ingebrigtsen sprang inn til siger på 5000 meter løpet I Ultimate Championship I Ungarn I kveld.
3: Da han fri! Kold Hocke kommer etter! Det reelle verdensmester titter bare opp på storskjermen der Jakob Ingebrigtsen fullstendig overlegen her I Ultimate Championship! Ja, det en ultimat løper på 5000 meter og tar dette på 12.59. Det var bare å komme seg fri, og så trykker han gassen inn, og da det. Ha det bra!
0: Vi hørte NRKs kommentator Jan Post. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: Ja, tusen takk for den nyhetsoppdateringen, og velkommen tilbake til deg som hører på. Jeg som heter Martha Våge klar for å gi deg en time til med god musikk her på P1. Og jeg skal begynne med en låt som jeg må være ærlig og si at for noen år siden hadde jeg kanskje ikke trodd at jeg skulle spille den her for deg på P1.

Ja, der våkner du litt, gjorde du det denne fredagskvelden, og klokka noen minutter over ni, og du fikk Green Day med Basket Case her I NRK B1. Det 32 år siden låta kom ut, kan du tenke deg det? Og Billy Joe Armstrong, som altså vokalisten, han har sagt at den låta den handler om, ja, angsten hans, hans psykiske sykdom. Så derfor så passer det jo kanskje ganske bra at jeg også spilte inn videoen på et nedlagt mentalsykehus. Ja da, det her Marte Valle, og ikke til å tro.

Marte Valle med Ikke tell å tru hva du fikk her I NRK P1. Jeg kom til 2017. Det var samme året som Adam Douglas var med I Stjernekamp, som han ikke bare var med I, men som han vann. Og I finalen da, så spilte han sin egen låt, og det den her. I once was an honest guy.

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. En nydelig sommerlåt som altså holder seg utover høsten. Sånn er det, tidløse saker. Jeg tenker alltid på at jeg må gjøre Duolingoen min på spansk når jeg hører starten der, så det var et bra tips nå også. Ok, vi skal videre til Johnny Nash. Han traff aldri helt toppen i USA, men han ble veldig populær her i Europa, som

Johnny Nash er det som synger Rock Me Baby, låta som altså vært mye større her i Europa enn den var i heimlandet hans USA. Sånn går det av og til fra 1985. Vi skal videre til en låt som kom ut tidligere i år, det Rachel sin La meg gå. Og det så herlig det her Motown-inspirert i starten der, liker jeg veldig godt.

eksempel Jonas Love sin Ja, ja, ja, som var med I Eurovision I år. Tenk at det bare var I år. Det skjer så mye på et år. Det helt vanvittig. Dette Kari Bremnes, og nytt imellom oss.

Bremnes er det som synger nytt imellom oss. Og det her synes jeg så fint med å ha disse sendingene på fredagene, for i fredagskvelden det kan være så mye forskjellig for oss ulike folk. Det kan være godt med helt sånne nydelige sarte Kari Bremnes låter, og så det godt når det går litt opp igjen også. Få med litt tempo. Kanskje du ute og skal gjøre noe, kanskje du på vei, kanskje du bare på vei inn i helga, sånn mentalt, og koser deg med litt radio. Jeg spiller låter for dere alle, og det synes jeg veldig, veldig gøy. Nå skal vi videre til en av de første disco-låtene som virkelig satte disco på hitlistene i USA. Dette George McRae, og den låta som heter Rock Your Baby. Rock Your Baby.

Trond Jensen med Leve No Fekto her I NRK P1, og nå skal vi videre til en remix av en låt som jeg husker veldig godt. Den kom ut I 1998, originalen altså. Eiffel 65 med låta Blue, og den ble da remixet laget en ny versjon av David Guetta, som fikk med seg BB Rexha på den I 2022, og da gikk den fra å synge I'm Blue til I'm Good, som den nå heter. Men den fortsatt catchy, altså.

Ja, hvis du cirka på min alder, altså rundt 37, så kanskje det lukter litt Smirnoff Ice I naseborene dine også nå med den her remixen av Blue. Dette var David Guetta og Bebe Rexha her på P1. Ok, vi skal ta den hjem igjen for å si som det sier I nyhetene. Dette norske LML med Himmelhøge Sti.

Louis Capaldi med Forget Me, og nå vi på en måte inne I Bitter X-delen av det her programmet. Jeg skjønner at det å skrive musikk for å prosessere følelser veldig effektivt, hvertfall hvis du musiker og lever av det, og da løper du jo en risiko når du tross alt blir sammen med musiker også, det får han jo seg. Det her Louis Capaldi ga ut denne låta I 2022, og den handler om å ha sitt veldig offentlige brudd med eksen sin. Og den neste låta vi skal spille fra norske Ingrid Vårvik. Den kom ut tidligere I år, og den handler også om noe som høres ut som et ikke bittert brudd, I alle fall. Det her bare en mann.

Ingrid Vårvik var det som virkelig fikk sunge utførelsene sine der I Bare en mann. Catchy det I alle fall. Vi skal videre til låta som kommer en andre soloplata til Sivert Høyem etter å være ferdig med Madrugada. Det her Into.

Sivert Høyem er det som synger Into the Sea, og det fikk være nest siste låt ut denne fredagen her med meg som heter Martha Våge I NRK-P1. Altså, det blir jo ikke slutt på musikk I NRK-P1 bare fordi jeg skal gå hjem og legge meg. Bare hold deg på kanalen, og så kommer det mer. Du skal straks få litt av nyhetsoppdatering, men før det så går vi tilbake til starten av 90-tallet, 93, tror jeg. Dette Soul Asylum og Runaway Train.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Den nye regjeringen har fått en tung Oslo-dominans og møter sterke reaksjoner på Vestlandet. Med dagens endringer I regjeringen går følgende ut Jon Ivar Nygård fra Østfold, Andreas Bjelland Eriksen fra Rogaland og Karianne Tung fra Trøndelag. Inn kommer nye statsråd fra Oslo, Oslo og Drammen. Leder I Møre og Romsdal Arbeiderparti, Hanne Berit Brekken, reagerer.
1: Det blir en stadig tyngre andel fra Oslo og det sentrale Østlandet I regjeringen, og det jeg som distriktspolitiker litt skeptisk til. Da. Og selv om det kjempebra folk, så bidrar det her til en enda større skjevfordeling mellom statsrådene I Norge.
0: Og flere reaksjoner kan du lese på NRK.no. Rundt 20 personer skal være skadde I togavsporing nordvest I Frankrike I kveld, Det opplyser landets samferdselsminister, skriver AFP. 180 passasjerer skal ha vært på toget. Redningsarbeidet I gang. Prinsesse Astrid har vært et viktig tidsvitne, det forteller Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK. Kong Haralds eldre søster var for 2 dager siden med I kong Haralds gravferd. Hun sovna stille inn I dag, 94 år gammel.
2: Det jo brukt ordet historisk om det som har skjedd I kongehuset de siste vekene, og så faller altså enda en fra. Hun jo på en måte den som har fortalt historien om kong Haakon og dronning Maud som husker deg som besteforeldre. Hun har fortalt historiene om mor, kronprinsesse Märtha, og far, kong Olav. Skarp I høyde husker veldig godt, og fortalte og delte mye av sine erfaringer fra krigen. Hun delte minnet da det ble laget den store filmen Kongens Nei, så det klart hun husker mye av det som skjedde I disse årene.
0: I Brasil den største utfordreren for presidentvalget, Flavio Bolsonaro, under etterforsking for korrupsjon og kvitvasking. Politiet undersøker om offentlige midler har blitt misbrukte. Etterforskingen ryster høyresiden bare veker før valet 4. Oktober, der det nå helt dødt løp mellom Bolsonaro og sittende president Lula da Silva, skriver AFP. Friidrett nå, stavhopper Sondre Guttormsen ble nummer 3 I stavkonkurransen I Ultimate Championship I kveld. Guttormsen kom seg over 5,95 meter. Støvnet I Budapest I Ungarn skal avvikles hvert år, det ikke VM. Fotball. Toppserieklubben Røa Fotball Elite I akutt pengenød og må ha 2 millioner kroner innen helger omme for å klare seg. Styreleder Harald Nikkelsen sier til TV 2 at klubben skal ta I avgjørelse om fremtiden på søndag. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: NRK P1 Takk til NRK Nyhet for den oppdateringen, og så takk til Martha Våge da, som holdt oss med selskapet så lømt. Jeg heter Erling Malt Korsnes, og skal spille musikken for deg frem til midnatt. Oss gir deg en godt kjent den her først. Den her tippet det bra mange som sendt til kjæresene sine opp igjennom deg. Jeg kan bli da 26 år siden den kom ut. Du fær Big Bang.

Drøye fire minutter med heftig fingertromming her I studio for min del av Big Bang og skal videre til 1981, et ganske så godt år for Kim Carnes. Det ble Record of the Year, Song of the Year og Grammy og greier. Og den her var mye av grunnen til det.

Kim Carnes og Betty Davis Eyes. Og hvis du lurer på hvem Betty Davis egentlig du vet det kanskje hvis du glad I gammel film, men nå regnet for å være en av de store skuespillerinnene. Slå igjennom I 1931, spilt I sin siste rolle så sent som 1989, så det var en lang karriere også. Nå skal vi til norsk musikk igjen. Du feirer Simmermann, og det her Riper I lakken.

Sassinia og Arktisk Filharmoni I det klokka begynner å nærme seg 10:30. Her får du Ruben. I stripped

hyggelig, behagelig og stemningsfullt fra Ruben Hvertfall, nå som det har begynt å bli litt mørkt på kveldene her I Lay By Me. Neste låten, den kommer til å handle litt mer om ja, det jo sein sommer som blir nevnt I låten I hvert fall, og det jo 1. september som en måte sier den siste sommerdagen, da sommeren over. Men hvis du vil klamre deg litt til det, så fant jeg her at I henhold til den astronomiske definisjonen, så det 23. september, så du har litt tid til det.

As It Was, Harry Styles var det her, og han spilte jo I dag en utselt konsert på Madison Square Garden I New York, og utselte det også på stor scene for Delara. Hun skal jo holde konsert I Spektrum I januar, som da helt utselt allerede. Det absolutt god grunn til at mange vil på denne konserten. Her og nå kan jeg I hvert fall by på Josefine.

Klokka den blitt halv elve. Du hører på NRK P1, og det Erling Målt Korsnes som serverer deg musikken her. Straks så skal du få en tre på rad norsk på norsk her av meg, men før det Sam Fender og Olivia Dean. Det her Rain Me In.

Ja, nei, fikk du her den første av tre norske låter på rappen her I NRK P1 akkurat nå. Hilde Selvik Våg var det som stod for den første. Den andre her handler om noe som du antakeligvis ser hvis du glutter ut av vinduet ditt akkurat nå, eller det kan jo være litt veravhengig. Du får I hvert fall sang til månen. Det her Hilde Helsberg I lag med Cato Sanden.

0: men så dette sagt.
1: Chris Holsten og Frida Ånnevik med Hvis verden var dermed så har du fått tre på rad norske på norsk av meg. Men jeg kan tilføye da, den gjengen du hører her, det Sunbird, og de jo norske de også. Men veldig populære rundt om I verden. I går var de blant annet og spilte I Kroatia, så det med andre ord mange som har fått øynene opp for den gjengen her. Du får Is This What Love Is?

tror at mange av dere følte på en god dose nostalgi, og så har jeg lagt merke til at Friends jo tilbake på strømmetjenester også, så det mange som ser det her for tiden. The Rembrandts, I'll be there for you. Og det tid for meg nostalgi. Starship, we built this city. Fær du her av meg, det klokka begynner å nærme seg 11.

Hvis du akkurat nå holder på å legge fra deg luftgitaren din og tenker litt at jeg skulle ha sett det bandet her live mens jeg hadde sjansen, så det ikke for sent. De driver og turnerer I USA for øyeblikket og spiller allerede I morgen da, I Atlantic City. Fram mot en nyhetsoppdatering så skal du få norsk musikk. Det her Gården og Plains, og så høres oss straks.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Flere minnes prinsesse Astrid som pliktoppfyllende og lojal. Hun gikk i dag bort, 94 år gammel. Prinsesse Astrid var første dame i 14 år, helt frem til daværende kronprins Harald gifta seg med Sonja Haraldsen i 1968. Hun har siden det holdt frem å stille opp og utføre oppgavene sine som en selvfølge, og det helt til det siste, fortalte kulturkommentator i NRK Inger Merete Hobbelstad.
1: Det var nesten vanskelig å ta inn over seg hvor gammel hun var, at hun var en kvinne på 94 år, nettopp fordi vi fikk se henne til det siste. Altså her snakker vi om en dame som ble Norges første dame 22 år gammel, og som i sitt siste leveår var å se på representasjonsoppdrag. Selv om kroppen var svekket og hun måtte trilles inn i rullestol, så var hun altså til stede. Og kanskje nå med hennes død etter da dette siste slaget som brorens bortgang må ha vært, kan vi ta inn over oss hvor svekket hun faktisk var, og hvor gammel hun faktisk var, mens vi fremdeles så henne på post.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky ber USA innføre nye sanksjoner mot Russland så raskt som råd etter en rekke dødelige angrep den siste tida, det skriver AFP. Representantenes hus i USA skal etter planen stemme over en ny sanksjonspakke neste veke. Flere amerikanske politikere frykter at nye sanksjoner mot Russland kan føre til økte utgifter i USA. I dag det 25 år siden det største terrorangrepet i vår tid. Tidlig på morgonen 11. september 2001 ble 4 passasjerfly kapret av islamistiske terrorister i USA. 2 av flyene fløy inn i tårna i World Trade Center i New York. Et av flyene rammet det amerikanske forsvarsdepartementet, medan det siste, med kurs mot hovedstaden, styrta på et jorde i Pennsylvania etter heltemodig innsats av passasjerene som alle omkom. Rundt 3000 personer mistet livet i angrepet. Den dagen endret været, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas.
2: Jeg tror alle som var gamle nok, selv om at de bare så det på TV, husker hvor de var den dagen. Og det satt en støkk i mange, og det forandret jo verden for godt. Og så innledde det egentlig også en bølge av islamistiske terrorangrep også i Europa etter hvert. Og så ble det jo krig da, først i Afghanistan, og så ble det krig i Irak. Så amerikanerne levde jo i en ganske lang epoke, som var veldig preget av at de på en måte mistet sin uskyld den dagen.
0: Tallet på sauer som blir tatt av rovdyr holder frem med å gå ned. Frem til 1. august har Statens naturoppsyn registrert nær 490 rovviltskader på sau i år, og det det nest lågeste tallet siden målingene startet i 2002. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Takk til NRK Nyheter for den oppdateringen. Hei, jeg heter Erling Målt Korsnes, og blir her helt frem til midnatt for å servere deg den herlige fredagsmusikken. Og starter med en dame som øver overalt i sommer. Sara Larsson virkelig øver på agendaen. Du får Lush Life.

tilbake igjen fra svenske Sara Larsson til norsk musik. For I 1997 så ga vestlandsbandet Fabel ut et album som heter Flirt, og første sporet på denne plata heter Sykkeltur.

saft. Fra 1997 så hoppet oss et tiår til bakover I tid, og ja, kanskje enda litt til 1982 skal oss I hvert fall til du feir Boy George og resten av Culture Club. Det her Do You Really Want to Hurt Me?

Ingebjørg Bratland her og nå om rett og slett det som du kanskje henger klipp av når du bare sitter med trynet ned I mobilen og ikke fær med deg alt som skjer rundt deg. Chris Medina det her. What are words?

Chris Medina var det her. Jeg derimot heter Erling Molt Korsnes og her for å servere deg musikken gjennom kvelden. Jeg håper selvsagt at du har en strålende fredagskveld hvor enn du måtte være og hva enn du måtte drive med. Her skal du få Just By Looking. Dette Hedda.

Kaptein var det her, føler meg bedre. Dermed har du fått to ganske så dansebare å ta på rad denne fredagskvelden. Og hva passer vel bedre da enn en tredje en? Du skal få Head of May, Blow a Kiss.

Det visste jeg å være ganske passende at jeg påpekte at de tre låtene du har hørt nå har vært ganske så dansbare. For I neste minutt her I Eddie Grant, I don't wanna dance.

deg de tingene vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

alle de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Hakim og unge Ferrari fikk du her I NRK P1 Urettferdig heter låten du fikk klokka den 23.37 Det blir country som neste her sjangeren lever I beste velgående den og denne låten her gir det veldig bra både på norske hitliste og hjemme I USA der den setter rekorda Du feir Tucson, Texas Det her Ella Langley

1994 var et godt musikkår, og en av platene som var mye omtalt var Crazy Sexy Cool fra TLC, og derifra fikk du altså Creep. Oss skal tilbake igjen til Norge, og skal nordover, og skal til regnvær. Du får middelvei her av meg, Erling Malt Korsnes, I NRK P1.

Stort mer romantisk enn det her blir det vel neppe Linda Ronstadt og Aaron Neville sin klassiker Don't Know Much. Klokka den har begynt å nærme seg midnatt, og det betyr at jeg rett og slett har gått tom for tide. Jeg heter altså Erling Molt Korsnes, og jeg holdt deg med selskap her siden klokka 22. Nå skal jeg altså sende mikrofonen videre og takke deg for følge, men jeg skal sende deg videre ut I natta med en god bit. Du får Talking Heads og Road to Nowhere her I NRK P1. Og så kommer Nils Hågen Onsdag da, like etter, og gir deg nattradioen.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. I USA var fire tidligere presidenter på plass da 25-årsdagen for terrorangrepet 11. september ble markert under en seremoni i New York i dag. Donald Trump valgte å bli Washington. En av kvinnene som reiser på markeringen hvert år sier det ikke finnes noen tidslinje for å sørge, men at det hjelper å komme dit.
1: There's no timeline for grief, and unfortunately no one can say how you can grieve, but coming here once a year makes it feel just a little bit better, and it helps something to still know that, you know, you're not alone.
2: I dag minnes de omkomne. I New York, ved Pentagon, og i Pennsylvania.
0: Reporter Sander Moen Johansen. I den demokratiske republikken Kongo har tallet på stadfestet Ebola-tilfellet passert 7000. Det viser nye tall fra styresmaktene i landet, skriver nyhetsbyrået Reuters. Utbrottet sprer seg og har nådd en 7. provins. Den heter Nord-Ubangi og ligger helt nordvest i landet. Den svenske valkampen har høy temperatur. Nå skulder Kristdemokraterne Sveriges Radio for å drive valpåverknad. De mener kringkasteren brukte feil tal om helsekøer i et intervju med partileieren deres. Sveriges Radio avviser kritikken blankt og får støtte av organisasjonen Sveriges kommuner og regioner i at de bruker rett tal. Det går mot å bli et svært jevnt val på søndag, ifølge meningsmålingene. Her hjemme går tallet på sauer som blir tatt av rovdyr fremleis nedover. Frem til 1. august har Statens naturoppsyn registrert nær 490 rovviltskader på sau i år, det det nest lågeste tallet siden målingene startet i 2002. Prinsesse Astrid sovna stille inn i dag, 94 år gammel. Storesøstera til kong Harald var i jobb for kongehuset frem til i vår. Prinsesse Astrid svikta aldri kongehuset, sier journalist og forfatter Harald Stanghelle.
3: Hun sa ingenting negativt om det huset hun tilhørte. Hun utgjorde en kontrast til storesøstra sin, prinsesse Ragnhild, som fra sitt eksil i Rio kunne være ganske skarp og syrlig når det var ting hun mislikte med sin egen familie. Det var veldig fjernt ifra prinsesse Astrid. Hun var på en måte uttrykket for lojalitet.
0: Og du kan lese mer om prinsesse Astrid på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

Lørdagen over oss, og det nattradio her I NRK P1 I to hele timer. Ja da, vi har mye god musikk vi skal igjennom, og vi har allerede hørt to flotte. Bjørn Eidsvåg og Tanita Tikaram åpnet for oss. Og nå det Stein Torleif Bjella som skal få synge om Sundre Berge. Og Nils Agnostad her I studio. Velkommen inn skal du være.

stor musikalsk variasjon her I Nattradioen. Først kula vi litt sammen med Dina Misun, som sang om Olai. Og så rocka vi litt med Kenny Loggins her nå. Danger Zone. Men vi må tilbake til bassrøsten jeg nevnte I sted. For den amerikanske stjerna Barry White hadde jo en av de dypeste og varmeste stemmene. Og han ble født på dagens dato, 12. september I 1944. White slo seg opp med inderlige kjærlighetslåter på 70-tallet, og han rula jo også I discobølgen som en av de kuleste gutta. Og det jo spesielt en discolåt som står igjen da. Så til ære for Barry White, her kommer den. You're the first, the last, my

White med sin store slager You're the first, the last, my everything. Og den kom fordi han ble født på dagens dato 12. september i 1944.

0: Fra den tida Marion Ravn og Marit Larsen var barnestjerner, eller ungdomsstjerner må vi vel si, I M2M. Don't say you love me. Jeg tilfylte Trygve Skau her I Nattradion.
1: En podcast fra NRK.
2: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
3: Den største flyulykke noen gang I Norge.
1: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
4: Det gikk jo istappet gjennom massemedienes hjerner.
1: Hør Døden på Operafjellet I appen NRK Radio.
5: En podcast fra NRK.
6: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
7: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
8: Ok.
7: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
8: Ok.
7: Ja.
8: Hva det gjør?
7: Nei!
8: Nei, jeg hører ikke.
7: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
8: Ok. Hører du?
5: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Theos var dette Didn't See It Coming, sang han her I nattradion. Og før det var det Fugees da. No woman, no cry. Og nå det tid for litt konkurranse, hvis du har lyst til å gjette og lytte godt, for nå kommer noen klipp fra en norsk artist som har utgangspunkt fra det blide Sørland. Så jeg lurer på om du hører hvem dette

en flott stemme det, men hvem er det som eier den? Ja, må du tenke litt til kanskje. Jeg lover å gjenta oppgaven om litt, og så avslører jeg selvsagt svaret.

Ja, deilig å rocke litt sammen med Judas Priest en lørdagsnatt her I Nattradion. Living After Midnight, og før det var det Super Maria som ville danse. Passa bra det, og en lørdagsnatt. Men nå må vi tilbake til natten nøtte da, vi må knekke den. En fyr med flott stemme, som fra Kristiansand, sitter I nøtta. Men hva heter han?

En stemme du kanskje har hørt før, eller kanskje en låt eller to du også kjente igjen, men hvem stod bak? Jo, det var Tom Hell, en aktiv artist og låtskriver fra Kristiansand. Thomas Helland heter han egentlig, og har, ja, han har fått to spillemannpriser, og sannelig vant han også det store korslaget I 2011. Gratulerer til alle som svarte rett, og her premien, som en hel låt fra Tom Hell.

0: Nå klokka ett, du hører NRK Nyheter. Bytene I større regjeringen gir en tung Oslo-dominans. Det møter sterke reaksjoner fra Vestlandet. Etter endringene I dag, fredag, mistet de en Jonivar Nygård fra Østfold, Andreas Bjelland Eriksen fra Rogaland og Karianne Tung fra Trøndelag. Innkjem statsråd som fra Oslo, Oslo og Drammen. Leder I Møre og Romsdal Arbeiderparti, Hanne Berit Brekken, reagerer på det.
1: Det blir en stadig tyngre andel fra Oslo og det sentrale Østlandet I regjeringen, og det jeg som distriktspolitiker litt skeptisk til. Da. Og selv om det kjempebra folk, så bidrar det her til en enda større skjevfordeling mellom statsrådene I Norge.
0: Og du kan lese mer reaksjoner på NRK.no. Den britiske forsvarssjefen hevder at over en halv million russiske soldater drepne I Ukraina siden fullskala invasjonen I 2022. Forsvarssjefen viser til tal fra britisk etterretning, skriver mediet Sky News. Russland har ikke kommentert de britiske talene, men uavhengige russiske media Sona og BBC kartlegger drepne soldater ut fra offentlige kjelder, De har til nå verifisert navnene på 250 000 drepne russere I krigen. Og I den demokratiske republikken Kongo har talet på stadfestet Ebola-tilfelle passert 7000. Det viser nye tal fra styresmaktene I landet, skriver nyhetsbyrået Reuters. Utbrottet spreier seg og har nådd den 7. provins, Nord-Ubangi, helt nordvest I landet. 44 personer ble skadde I et tog av sporing nordvest I Frankrike I dag, tilstanden til en av de skadde kritisk. Det opplyser samferdselsministeren I landet. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Det var til sammen 186 passasjerer på toget. Flere besøkte I dag Slottsplassen for å legge ned blomster og minnes prinsesse Astrid. Hun sovna stille inn I dag 94 år gammel.
2: Jeg tror faktisk at det var så vondt for hun å følge sin lillebror sin til sitt siste hvile at da hadde ikke mer krefter igjen, tror jeg. Og det skjønner hun jo, 94 år og har tjent familien og landet I 10 år etter 10 år.
3: Jeg synes det veldig trist, egentlig. I hvert fall så kort etter begravelsen. Og vi så jo alle liksom hun I begravelsen, og hun, det var litt vanskelig å skille liksom, om hun... var trist, eller om hun var dårlig, da.
0: Det sa til slutt Lea Rogne Aas, vi hørte også Tone Reko. Så tar vi kort med at amerikanske Nashville endret navn på flyplassen for å heidre countryartisten Dolly Parton. Vedtaket var enstemmig, men navnet på flyplassen ikke bestemt enda. Nyhetene var ved Magnus Vatekar Sandvold.

Deilig musikk en lørdagsnatt. Dette Toploaders versjon av den gamle slageren om å danse I måneskinnet. Ja da, det kan man gjøre sammen med Nattradion. Nils Åge Nostad her I studio. Velkommen inn skal du være.

Både allsang og jubel for Gabrielle der hjemme heter hennes låt, og Hellbillies før det da, sang om å reise I lag med deg. Og dagens dato, 12. september, har faktisk en liten plass I musikkhistorien, for da slapp nemlig et av verdens mest kjente band, et av sine fineste album. Og jeg temmelig sikker på at du har hørt noen av låtene, på en av de kommer rett etter Roxy Music.

deilig stemning I Roxy Music's Avalon. Du fikk den her I nattradion, hvor det skal handle litt om musikkhistorie nå da. For at Pink Floyd har sin sjølsagte plass der jo udiskutabelt. Men hvilke av deres album som de beste, det vel kanskje litt ulike syn på. Men at LP'en som ble sluppet på dagens dato, 12. september I 1975, at den en av de beste, tror jeg de fleste kan være med på. Og jeg snakker om Wish You Were Here. Og da det jo helt naturlig at jeg finner frem titelsangen I denne anledningen.

0: det mange turister som reiser nordover I Norge for å oppleve dette, som Maria Solheim sang om her, nemlig Nordlyset.
1: En podcast fra NRK.
2: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
3: Den største flyulykke noen gang I Norge.
2: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
4: Det gikk jo istappa gjennom masse medienes hjerner.
2: Hør Døden på Operafjellet I appen NRK Radio.
1: En podcast fra NRK.
5: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
6: Ja, det Sindre Stortveit I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leilighetet over dere.
7: Ok.
6: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
7: Ok, ja. Hva er det gjør?
6: Nei!
7: Nei, jeg hører ikke.
6: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
7: Ok. Hører du?
1: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Levi Bergerus, fine stemme hørte der, så nær sang han til slutt I den norske trippelen. Narum for deg, jeg vet et stelle, og så var det Delillos da som sang om babyen som dro av sted. Chest to chest.

Rihanna var dette som sang California King Bed. Ja, et av de mørkeste kapitlene I den dramatiske historien I Sør-Afrika ble skrevet på dagens dato I 1977, for da ble den sør-afrikanske studentlederen Stephen Biko funnet død I fengsel. Han var en av de som slåss mot apartheid-regimet sammen med blant andre Nelson Mandela da. Fra myndighetene ble det påstått at Biko døde etter en sultestreik, men det ble jo raskt avdekket at han døde av hodeskader etter brutale forhør. Og drapet fikk oppmerksomhet verden rundt. Richard Attenborough lagde filmen Et rop om frihet, og Peter Gabriel laget en hyllestlåt til Stephen Biko.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky ber USA innføre nye sanksjoner mot Russland så raskt som råd etter en rekke dødelige angrep den siste tida. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Representanthuset i USA skal etter planen stemme over en ny sanksjonspakke neste veke. Flere amerikanske politikere frykter derimot at nye sanksjoner mot Russland kan føre til økte utgifter for amerikanske borgere. Nord-Korea tester nye raketter og har skutt opp flere ballistiske missil. Det skriver det sørkoreanske forsvaret. USA sin stillehavskommando sier at testen ikke utgjør noen umiddelbar far for USA eller amerikanske allierte. I går ble USA, Sør-Korea og Japan ferdige med en 5 dager lang militærøving, som Nord-Korea har kallet en sikkerhetstrussel. Valet i Sverige på søndag ser ut å bli svært nære. Det viser Sveriges Radio sin siste meningsmåling. Partiet Liberalerne, tilsvarende Venstre i Norge, er over sperregrensa, og om de holder seg der kan det bli en valgtriller mellom de rødgrønne og de borgerlige.
1: Går vi 4 uker tilbake i tid, så var ledelsen den rødgrønne siden hadde på ca. 10% på enkelte målinger. Nå er den nede i 2-3%. Det sier litt om hvem som er i god form og hvem som er i dårlig form inn mot dette valget her.
0: Det sa vår korrespondent Joachim Reikstad, som er i Stockholm. Ebola-viruset er påvist i nok en provins i Kongo. Ifølge guvernøren i Sør-Ubangi kom viruset med en 23 år gammel mann som nå har dødd av sykdommen. Utbrotet viser ingen tegn til å sakke opp farta, og over 7000 har blitt smittet av det svært dødelige viruset. Det viser de siste tallene fra styresmaktene i landet. Fredag markerte USA at det var 25 år siden terroren 11. september 2001. Islamistiske terrorister stod bak angrepet, og rundt 3000 personer mistet livet. Den dagen endret været, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas.
2: Jeg tror alle som var gamle nok, selv om at de bare så det på TV, husker hvor de var den dagen. Og det satt en støkk i mange, og det forandret jo verden for godt. Og så innledde det egentlig også en bølge av islamistiske terrorangrep også i Europa etter hvert. Og så ble det jo krig da, først i Afghanistan, og så ble det krig i Irak. Så amerikanerne levde jo i en ganske lang epoke, som var veldig preget av at de på en måte mistet sin uskyld den dagen.
0: Så til Beringhavet utenfor Alaska. En 15 år gammel gutt har blitt reddet opp av havet etter å holde seg oppå en kantra jolle i 2 døgn. Han ble til slutt reddet av mannskapet på en fiskebåt nær øya St. Lawrence, opplyser den amerikanske kystvakten. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.